pollice bot, pinchin, pinchin, shake.

Un Suk-Chin har skrivit operan Alice i Underlandet. Här hörde vi gåtor och lekar ur denna opera. Hanna Elisabeth Müller sjöng med tyska symfoniorkestern i Berlin ledd av Cornelius Meister. Och de fortsätter sin konsert med Mahlers fjärde symfoni.

Mahlers fjärde symfoni bygger på sagosamlingen Des Knaben Wunderhorn. Här hörde vi Elisabeth Müller sjunga med tyska symfoniorkestern i Berlin, ledd av Cornelius Meister, som därmed avslutade sin konsert. Vi lyssnar vidare på mer Mahler här i Notturno.

Det var Mahlers kvartett för piano och stråkar i A-moll. Vi hörde här med Mariana Shirinyan, Nevena Toshev, Alessandro D'Amico och Rafael Rosenfeldt. Härnäst Bruckner.

Lydia Rahula ledde Tallinns gosskör i Bruckners Ave Maria. Så ska vi återvända till Mozart också. Han har skrivit den här lilla flöjtkvartetten i C-dur.

Ulla Nilman och Krogerkvartetten spelade Mozarts flöjtkvartett i C-dur. Och innan klockan blir 12 så ska vi få lyssna på ett stycke ur Korngolds opera Den döda staden.

Mein Sehnen, mein Wehnen, min längtan, min trängtan, ur den döda staden av Erich Wolfgang Korngold. Här hörde vi Alexander Nord och norska radioorkestern ledd av Peter Poppelka. Klockan har blivit 4, men Noturno ska fortsätta strax med Tchaikovskis musik.

Danska radions konsertorkester och Hannu Koivula bjöd här på en serenad för orkester, stråkorkester, närmare bestämt i C-dur av Tchaikovsky. Och så ska vi få höra en Telemann-ouvertyr. Det brukar vara kul.

Här var Wrocławs barockorkester och Jarosław Thiel som ledde dem, som framförde en ouvertyr ur en svit i B-dur av Georg Philipp Telemann. Andra Chung ska spela Schumann för oss. Klara Schumann.

Klara Schumanns preludium och fuga i B-dur, här med Angela Chung vid pianot. Ungefär samtidigt som Hugo Alfvén skrev sin svenska rapsodi med Midsommarvaka, som är en del av vår kulturkanon, ja, då skrev Johan Halvorsen sin första norska rapsodi.

Vi hörde Oslos filharmoniska orkester och dirigenten Ole Christian Ruud i Johan Halvorsens första norska rapsodi i A-moll. Christopher Tye, en 1500-tals tonsättare, har ni hört honom någon gång?

Omnes Gentis av 1500-tals tonsättaren Christopher Tai. BBC Singers leddes av Stephen Clebury. Vi ska få lyssna till två obadder, det är två gamla danser det. Edouard Lalo har skrivit musiken.

2 obader för orkester av Edouard Lalot. CBC Vancouver Symphony Orchestra, de leddes här av Daniel Swift. Klockan är 5:30 på morgonen. Vi har ännu lite musik kvar här i Notturno. Francesco Geminiani ska vi ta oss an.

Thomas Fury ledde här Camerata Bern i Concerto Grosso i e-moll av Francesco Geminiani. Vi fick höra Clara Schumanns musik förut. Nu tar vi oss an ett fantasistycke av Robert Schumann. Eller ja, Diana Kettler gör det.

Opus 111 nummer 2 av Robert Schumann. Auguste Debeuc har skrivit den här nocturnen som ju passar bra i ett program som Notturno.

Belgaren Auguste Deboecs Nocturne från 1931. Vi hörde Flams radioorkester och Marc Sostrau som ledde dem. Och sist i nattens sändningar får vi höra ett stycke av Isaac Albéniz.

0: Gitarrlegendaren Andres Segovias arrangemang av Isaac Albenis Asturias ur spansk svit opus 47. Här var det Xavier Diaz La Torre som spelade. Så är Noturno slut och andra program ska ta vid. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon.
1: I Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till befolkningen om att spara på vattnet med målet om att minska förbrukningen med 20%. Till Venezuela där fler än 1400 människor bekräftats omkomna så här långt efter jordbävningen för 4 dagar sedan. Och fortfarande saknas tiotusentals. Och även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
2: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
1: Det rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. I Ukraina har explosioner hörts under natten i flera delar av landet med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har en person skadats och flera byggnader träffats. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Även Sumy, Charkiv, Dnipro och Zaporizjzja har alla utsatts för attacker under natten. Det rapporterar public servicebolaget Sospilne. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det var Ekot klockan 6 med Karl Oskar Alsén.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Åhusbergen rulla i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

klara som kristall. Och lummig lövlund står med björk och pila. Och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren.

näsan till du på slånens taggiga och svarta grenar syns inga gröna blad men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flod av snövit rikedom. Kom ut och lufta

Kom ut till oss, här tjänar Hulta smört. Och läghornshönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnerdal, det lovar jag. Här bygger Anders båtar och fioler. Här kan du fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, det ödsligt sköna, med slån och havtorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har mullnat grön, men ändå

Åh, så fint det låter när några rader ur salmen Härlig i jorden flätas in i Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. Du hörde väl sopranerna där i slutet? Och det var Olle Adolfsson som sjöng tillsammans med Musikhögskolans kammarkör i Göteborg, och arrangemanget var av Gunnar Eriksson. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Och här kommer i vanlig ordning en önskesång. I mejlet står det kort och koncist: Aftonsalm av Pelle Näver med Thomas Boström önskar jag mig i programmet Andliga sånger. Vänligen, Irene Johansson. Och den kommer här.

Vi hörde göteborgarna i duon Små blå. Fredrik Nilsson på kontrabas och Petter Rosenlund på saxofon. De spelade En vänlig grönskas rika dräkt. Vackert, jassigt och så somrigt och lugnt. Nu vidare till nästa önskesång. I mejlet står det: Hej! En av Göran Fristorps framgångar var Nils Ferlins dikt Men går jag över ängarna med tonsättning av Leif Strand som utkom 1974. Göran Fristorp fick ett telefonsamtal från Norge med uppmaningen Du må komma hit! Det blev Göran Fristorps stora genombrott i grannlandet. På försäljningslistan slog Göran Fristorp till och med Rolling Stones. Idag är Men går jag över ängarna en psalm i Norge. Vid Göran Fristorps begravning framfördes den av Göran själv. Det vore en stor glädje att få dela med sig av detta mästerverk av de tre mästarna Ferlin, Strand och Fristorp i programmet Andliga sånger. Med vänlig hälsning Elinor Ås. Ja, men naturligtvis vill jag spela den. Här kommer originalinspelningen från 1974 med Arne Domnerus på saxofon.

Göran Fristorp sjöng Leif Strands tonsättning av Nils Ferlins Men går jag över ängarna. Den var önskad av Elinor Ås. Nu är det dags för dagens fördjupning där vi ska möta sångaren med den mäktigaste basrösten, Paul Robeson. Här sjunger han en spiritual, Balm in Gilead, i en inspelning från 1945.

Som artist kommer jag för att sjunga, men som medborgare kommer jag alltid att tala för fred och ingen kan tysta mig i detta. Ja, det är bara ett av alla citat som finns av Paul Robeson, som lika mycket som han var sångare var en aktivist och förespråkare för arbetares och förtrycktas rättigheter. Han blev därför också en kontroversiell person i hemlandet. Men låt oss börja med att lyssna till honom i hans kanske allra största hit, Joe's Song från musikalen Showboat, teaterbåten, Old Man River. Inspelningen är från 1928.

Paul Robeson sjöng Old Man River från teaterbåten. Nu tar vi det från början. Paul Leroy Robeson, född 1898, död 1976, var en amerikansk basbariton, konsertsångare, skådespelare, fotbollsspelare och aktivist. I en artikel står det: Robeson var en mästerlig och produktiv musiker. Han spelade in nästan 300 låtar mellan 1925 och 1961 på 20 olika språk med en repertoar som inkluderade folkmusik, blues och jazzstandards, pop- och musikalstycken, klassiska såväl som politiska sånger. Men han var också en avgörande förkämpe i kampen för svarta människors befrielse. Fram till kalla krigets början var han, för att citera V.E.B. Du Bois, den mest kända amerikanen på jorden, och då inte bara bland kommunisterna. Paul Robesons far, predikanten William Drew Robeson, var en frikänd slav. Paul föddes 1898 i Princeton, New Jersey. Han gjorde utmärkt ifrån sig i alla skolämnen, inklusive sport, och fick ett stipendium till Rutgers College. Under hela tiden där, under hela uppväxten faktiskt, utsattes han för rasism. Trots att han var en stjärna i amerikansk fotboll på högsta nationella nivå fick han ibland inte spela för att motståndarlaget vägrade om det fanns en svart man på planen. Och på sitt college fick han inte sjunga med i kören, trots att det redan stod klart att hans röst var något utöver det vanliga. Efter examen med utmärkta betyg från Rutgers började han läsa juridik på Columbia University. Men även där utsattes Paul Robeson för så mycket rasism att han valde att istället satsa på sången och teatern. Låt oss nu lyssna till honom när han sjunger en spiritual, On My Journey, från en konsert i Carnegie Hall 1958.

0: On My Journey med Paul Robeson 1958. Robeson arbetade ett kort tag som jurist, men utsatte som jag nämnde för mycket rasism. I den perioden på 20-talet blev han upptäckt av pianisten Fletcher Henderson som sökte en ny sångare till sin kvartett. Paul släppte juridiken och satsade på sången. Han träffade också och gifte sig med Eslanda Good i början av 20-talet. De fick ett långt och vad jag har förstått mycket stormigt äktenskap. På 20-talet började han sin skådespelarkarriär alltså. Och den roll som han är mest känd för är Shakespeares Othello som han spelade i London. 1928 spelade han in Old Man River som vi hörde tidigare. Och den gjorde honom känd i hela världen. Den tryggade hans ekonomi för en lång tid. Han bodde på 30-talet i London, studerade och spelade teater. Och han blev inbjuden till Sovjetunionen 1934 och blev väldigt intagen av det han mötte där och uttryckte i många intervjuer hur skönt han tyckte det var att inte bli bemött av rasism som hemma i USA. Många artiklar som jag har läst påpekar tragiken i att Robeson inte såg brutaliteten i Stalins regim. Paul Robeson engagerade sig nu i många olika frågor. Arbetslösa arbetare i England och Wales, spanska inbördeskriget, afrikanska länders frihetskamp, många olika frågor. Och han var djupt engagerad i den svarta befolkningens rättigheter i USA. Den 25 juli 1946 lyckades Robeson få prata med president Harry S. Truman. Och han berättade för honom att om den federala regeringen vägrade att försvara sina svarta medborgare mot lynchningar skulle svarta människor behöva försvara sig själva. Hans politiska åsikter och aktivism ledde för Robeson till problem i hemlandet senare, och det ska jag berätta om strax. Men först, mer sång. Paul Robeson kunde ju många språk, och enligt vad jag har läst talade han 20 språk flytande. Det kan vi höra här när han sjunger Vår Gud är oss en väldig borg på engelska och norska. Det är från en konsert 1959.
1: This group I find a number of religious songs to which our own music of our people both here and in our ancient land is related, to which there is a balm in Gilead, go down Moses, many of our great songs are related. And the next is a very simple chorale which we sing in church almost every Sunday, A Mighty Fortress is Our God, by Bach. And the second verse is dedicated to the Norwegians. When I was there, they sang it in the Trondheim Cathedral, just before and just after the occupation became a song of strength to them in their hour of need.

A Mighty Fortress Is Our God med Paul Robeson 1959. Mellan 1925 och 1961 spelade Paul Robeson in 276 sånger och medverkade även i många filmer. Men karriären drabbades av hans politiska engagemang. Vissa arrangörer ville inte ha med honom att göra, och under det kalla kriget ansågs han av myndigheterna och Joseph McCarthy som en misstänkt figur. Och även om Paul Robeson 1946 svor under ed att han aldrig varit med i kommunistpartiet blev hans pass konfiskerat. Han fick inte lämna landet förrän 1958. Under dessa år togs hans filmer och skivor bort från distribution i USA. Det finns flera historier om hur han ändå kunde konsertera. När han inte fick resa till Kanada, då stod han på amerikanska sidan gränsövergången och sjöng för den kanadensiska stora publiken. Eller så sjöng han via telefonledning till London, där de 1000 biljetterna till konserten Let Robeson Sing sålde slut på en timme. 1958 gav Paul Robeson ut sin självbiografi Here I Stand, och när han fått passet tillbaka gjorde han en världsturné. Under de sista åren av sitt liv led han av psykisk och fysisk ohälsa och gjorde flera självmordsförsök. Han levde sina sista år i stillhet i Harlem, New York, utan att göra konserter eller intervjuer. Dock lät han hälsa: "Även om jag inte har kunnat vara aktiv på flera år vill jag att ni ska veta att jag är den samme Paul. Hängiven som alltid, mänsklighetens världsomfattande sak för frihet, fred och broderskap." Paul Robeson dog av en stroke 1976. Och jag har förstått att Paul Robeson idag har fått upprättelse hemma i USA. Jag skrev och frågade Bob Marovich, gospelforskare och ansvarig för radioshowen Gospel Memories i Chicago. "Hur ser man idag på Paul Robeson?" frågade jag honom, och Bob svarade: "Paul Robeson är mycket uppskattad idag, inte bara för sin sång utan också för sin aktivism. Han ses som en modig man som höll fast vid sina personliga övertygelser trots politiska och sociala påtryckningar." Så låt oss avrunda fördjupningen om honom med att höra Antonin Dvoraks underbara Going Home med text av William Arms Fisher. Paul Robeson sjunger med största trosvisshet och innerlighet om längtan efter frid.

Going Home med Paul Robeson avrundade vår fördjupning idag. Nästa söndag möter vi åter operatenoren Anders Andersson som berättar om sitt liv och sin musik. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Nu blir det flera sånger på temat tacksamhet. Här kommer först soulsångaren Donny Hathaway, som även gjorde några gospelinspelningar, som denna, Thank You Master. Texten säger helt enkelt, tack för allt du gör för mig, Gud. Här är Donny Hathaway.

Donny Hathaway sjöng Thank You Master. Nu kommer dagens sista önskesång. Jag fick en önskan inför 6 juni, men den kom lite för sent. Inger skrev på sitt kort: Bästa Katarina, nationaldagen infaller ju på en söndag i år, så jag vill passa på att önska Levi Petrus pampiga sång Svenska folk du borde tacka från 1952. Jag tror att Pingstväckelsens predikantkör har sjungit in den. Med vänlig hälsning, Inger i Stenungsund. Ja, men det hade de. Och du får din önskesång flera veckor efter 6 juni, som förresten var en lördag i år. Här är i alla fall Pingstväckelsens predikantkör i en inspelning från 1964.

Kersti Esselvall Smårs och Kristoffer Wadensten framförde Thomas Simpsons Tack gode Gud efter pingstväckelsens predikantkör med Svenska folk du borde tacka. Vi ska strax runda av dagens program, men först, här är adressen till oss om du vill skriva och önska någon musik. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller andligasanger@sverigesradio 10902 Stockholm. Nu ska vi få ord av Johan Olof Wallin. Jordens oro viker för den frid som varar. En sång som också kallas för elegi. Här sjunger Erik Erikssons kammarkör och sopranen Jeanette Bjurling Efraimsson, en tonsättning av Ivar Widén.

Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rån, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.

Metsolan kantele soi. Siellä torkkuu heilu häntä.

0: nyheter.
1: Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Dessutom har Irans revolutionsgarde gått ut i statsmedier och hotat med att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump har i sin tur hotat med att förgöra den iranska staten om kriget fortsätter. Under natten attackerade Iran amerikanska baser i Kuwait och Bahrain efter att USA attackerat militära mål i Iran. Nu om att det i Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
2: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
3: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Lutsinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
4: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
3: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
4: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about the, what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
1: Reporter här Jakob Hallerström. Sverige i Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till hushållen om att spara på vattnet med ett mål om en minskning på 20%. I Danmark har en 21-årig man dött efter en tågolycka vid Roskildefestivalen natten till idag, det rapporterar Extrabladet. Enligt tidningen hade mannen besökt festivalen innan han blev påkörd av ett tåg nära festivalområdet. Hans anhöriga är underrättade. En väderprognos. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Temperatur från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 grader i Svealand och Norrland. Det här var Ekots nyheter. Jag heter Carl-Oskar Alsén.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där det nu är tid för den tidiga musiken, tid för söndagsmorgon i P2.

Det här var Bach, Badeneri ur svit för orkester nummer 2. Och det var också Svar idag, låten Svar idag, tolkningen, den som de använde som signaturmelodi för programmet Svar idag i P1. Vet ni inte vad jag talar om nu, så beror det på att ni är unga, kort sagt. Vi äldre minns programmet där man som kunskapstörstig kunde ringa in till experter och få kunskaperna redovisade för sig och därmed bli kunskapsmätt. Svar idag sändes mellan 1968 och 1991 i Sveriges Radios P1. Och den här tolkningen som vi hörde var gjord av Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker och flöjtisten Karl-Heinz Söller 1964. Svar idag, tolkningen. Välkomna till Söndagsmorgon i P2. Mitt namn är Per Feldsin.

Musik från ett manuskript från Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Musik troligen spelad på den svenska lutan under sent 1700-tal, eventuellt tidigt 1800-tal. Nu var det Anders Eriksson som spelade lutan. Musiken heter Marsch Funèbre och det finns ingen angiven tonsättare. Albumet heter Solo Pieces for Luta och musiken spelas då på ett instrument tillverkat av Johan Järner under den här tiden. Det är ett hybridinstrument, en korsning mellan sister, gitarr och 1700-talets barockluta. Ser man på en bild på Anders Eriksson och den svenska lutan, ja, man kan knappt tro att instrumentet är verkligt. 8 strängar som följer lutans hals, men sen finns också närmare huvudet på Anders Eriksson alltså. 7 strängar så att säga i luften mellan stallet och stämskruvarna. Liknar faktiskt sådana där gitarrer som symfoni och, eller hårdrockare använde på 1970-talet. Vi ska höra lite mer musik spelad på den svenska lutan av Anders Eriksson senare i Söndagsmorgon. Och det här var ju en begravningsmarsch, Marsch Funèbre. Och vi ska fortsätta med musik för en annan typ av luta, kitarone och blockflöjt. Den spelas av en nestor som avled under 2025, Claes Persson.

Claes Persson spelade blockflöjt, Jakob Lindberg lutar kitarone. Musik av Dario Castello, en sonata nummer 2 i D-moll. Musik från Italien, Dario Castello. Ja, blockflöjtisten och pedagogen Claes Persson avled ju i maj 2025. Och på Föreningen för tidig musiks webbsida finns minnesord som kollegorna Dan Laurin och Claudia Müller skrivit. Claudia Müller skriver bland annat så här: det är svårt att skriva om Claes Persson i imperfekt. Han känns fortfarande så närvarande. I klangen av en välformad fras, i den skarpa blicken jag kan se framför mig när han tyckte att jag slarvade med fraseringen. Och det gjorde jag ofta. Trams, det var allt som var ogrundat, slarvigt eller ogenomtänkt. Musik ska vara på riktigt, sa han en gång till mig. Claudia Müller i minnesord om Claes Persson. Ja, vi hörde ju Claes Persson spela musik av Dario Castello alldeles nyss, som om han var närvarande här och nu. Så då låter vi bland andra Claudia Müller replikera med mer musik av Castello.

Musik från tidigt 1600-tal, sonata nummer 3 av Dario Castello. Vi hörde blockflöjtspel av Claudia Müller och Elisabeth Larsson och orgelspel av Ulf Söderberg. Ja, vi hyllar lite senkommet minnet av den svenske blockflöjtsnästorn Claes Persson som avled i maj 2025. Men blockflöjtsmusiken lär ju aldrig försvinna. Vi låter Persson få sista tonen nu i musik av Händel.

En sonata skriven 1722 av Georg Friedrich Händel. Claes Persson spelade blockflöjt, Bengt Eriksson cello och Thomas Schuback cembalo. Allegro-satsen ur sonata opus 1, nummer 4. Jag tänker att vi också i nästa veckas söndagsmorgon i P2 minns Claes Persson och då med några korta minnesord citat av Dan Laurin plus spela musik där då båda framträder. Men nu knyter vi ihop den svenska musiksfären en stund. Vi återgår till den svenska lutan som Anders Eriksson spelade på tidigare. Det är sent 1700-tal och den 15-strängade lutan hörs i musik av Adolf Ulrich Grill.

Anders Eriksson spelade musik av Adolf Ulrich Grill. Andante med variationer från albumet Solo Pieces for Luta. Anders Eriksson. Nu Dixit Dominus ur Monteverdis Vespro della Beata Vergine. Vesper för den heliga jungfrun.

Dixit Dominus av Claudio Monteverdi ur hans Vespro de la Beata Vergine, Vesper för den heliga jungfrun. Vi hörde Philip Pickett leda New London Concert och sångsolister. Vi spelar ju mycket av Monteverdi den här säsongen. Nu står en del ur ett stort verk i stor kostym. Väldigheten i kyrkorummet där de där stora sakerna avhandlas och bestäms. Men till vardags, kanske är det smärtan, kärleken, mannen eller kvinnan vi söker, skönheten, pilarna, hoppet. Lyssna på en mycket speciell tolkning av Si dolce il tormento av Monteverdi. Orgel, luta och sopranstämma.

Claudio Monteverdis sång Si dolce il tormento, nedtecknad tryckt 1624. Vi hörde sopranen Tanja Daltan tillsammans med organisten Hans Ludwig Hirsch och lutenisten Luciano Contini. Tanja Daltan, Claudio Monteverdi. Vi flyr den här smärtsamma kärleken och går till en helt annan typ av smärta. 1680 skrev Buxtehude en sjudelad kantatcykel där varje del pekar på en del av Jesu korsfästa kropp. Fötter, knän, händer, sida, bröst, hjärta och ansikte. Och i var och en av de här kantaterna finns det bibliska ord som syftar på verserna i psalmens text. Vi hör nu Göteborg Barock under ledning av Magnus Kjellson framföra Till fötterna ad pedes, membra Jesu nostri av Dietrich Buxtehude.

Vlad Pedes, den första delen av Dietrich Buxtehudes Membra Jesu Nostri, kantatcykeln i 7 delar. Ad Pedes. Göteborg Barock spelade och vi hörde sopranerna Karin Dahlberg och Anna Jobrant och bassångaren Carl-Peter Eriksson. Vi hörde faktiskt också Tjorvspel av Anders Eriksson som vi ju hört tidigare i söndagsmorgon. Anders Eriksson. Magnus Kjellson är en dirigent från orgeln. Nästa vecka hör vi den andra delen ur Membra Jesu Nostri till knäna ad Genua på Jesu kropp. Nu ska vi ha en typ av gissningslek som mynnar ut i att vi förstår att även mästare som Bach använde sig av sin egen musik på fler än ett ställe. Så här inleds en av Bachs kantater, men vi känner den som något helt annat, så igenkännbart men ändå med andra klanger. Här finns 3 oboer och 2 horn i den här utbyggda versionen av, ja, vadå?

Ton Koopman ledde Amsterdams barockorkester i sinfonian till Johann Sebastian Bachs kantat nummer 174. Ich liebe den höchsten von ganzen Gemüte. Amsterdams barockorkester spelade alltså Bach. Men vad var det då som vi kände igen så mycket? Vilken musik hade Bach använt och lagt till oboer och horn i orkestern? Jo, Brandenburgkonsert nummer 3.

Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 3 i G-dur. Akademi für Alte Musik från Berlin spelade, och vi hörde i synnerhet Isabel Faust spela violin och Antoine Tamestit viola. Nästa vecka i Söndagsmorgon ett annat exempel på hur Bach gick till återvinningscentralen och letade fram mästerligheter. Men vi är inte klara med Bach idag. Blir man någonsin klar med Bach? Men vi ska faktiskt ha en av hans allra finaste kantatarior, och en som inte är särskilt ofta framförd. Vi hör flöjt och en altröst, här en kontratenor.

Robin Blaze och Café Zimmermann under ledning av Gustav Leonhardt. Was die Seele kann ergötzen. En aria ur Bachs kantat nummer 30a, Angenehmes Widerau. Den här finns i en annan version ur en religiös kantat, men vi ska mest hålla oss till den profana versionen där just alten står för den allegoriska figuren Tur. De övriga är bland annat ödet och tiden. Nästa vecka, samma kontratenor, Robin Blaze alltså, men 10 år senare och med en annan orkester.

Lautenkompanie från Berlin under ledning av Wolfgang Katschner. Intrada nummer 22 ur Ludi Musici från 1621. Musik av Samuel Scheidt. Samuel Scheidt, han var en av de tre S:en, de tre berömda S:en som man ofta ringar in dem som. Heinrich Schütz var, ja, han var väl mästerligast. Men sedan Scheidt och Johann Hermann Schein. Det är alltså tre tonsättare i den tyska sfären runt Halle, Leipzig och Dresden, och det under 30-åriga krigets tid. Samuel Scheidt skrev mycket för orgel, men 1621 samlade han dansant kammarmusik i samlingen Ludi Musici del 1. Och vi låter Lautenkompanie fortsätta med två delar ur den här samlingen.

smärtsam dans, Courante Dolorosa. Samuel Scheidts musik, Urludi Musici, del 1 från 1621. Och allra först hörde vi kanson Bergamaska från samma samling. Lautenkompanie från Berlin under ledning av Wolfgang Katschner. Albumet heter Time Zones. Och vi låter Lautenkompanie fortsätta med annan musik av Samuel Scheidt. Nu är det en kyrkokonsert.

En del ur en kyrkokonsert nummer 6 här då för instrumentalensemble Miserere mei Deus, musik av Samuel Scheidt. Lautenkompanie av Wolfgang Katschner. Och nästa vecka blir det mer med Lautenkompanie. Då följer vi ett brittiskt-tyst-italienskt spår med musik av bland andra Luigi Mancia som skrev barockoperan Alessandro in Susa som gjorde stor succé sommaren 2025 på Vastina Akademin. Men här och nu i söndagsmorgon i P2. Intensiv, högoktanig operamusik av Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth.

Musik av Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth. En aria ur operan Argenore, Senza Aida. Musik från 1740. Vi hörde mezzon Josefine Andersson, Peter Spiski ledde henne och Camerata Öresund. Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth. En kulturellt central person i hovet vid Bayreuth. En person med ekonomi och huvud att sätta igång kulturellt skapande som vi fortfarande kan njuta av. Bland annat skapade hon plats för lutenisten, kapellmästaren och tonsättaren Bernard Joachim Hagen att skriva en konsert för luta, två violiner, viola och violoncell i D-moll som vi nu kan höra, för den har spelats in för första gången med just Dojo Sol som spelar luta och Camerata Öresund.

Musiken är Camerata Öresund, leddes av Peter Spiski. Vi hörde då i synnerhet Dojo Sol spela luta. I konsert för luta, två violiner, viola och violoncell i D-moll av Bernard Joachim Hagen. Och nästa vecka får Camerata Öresund spela musik från samma CD. Då blir det musik av Pietro Locatelli och Johan Pfeiffer, som också de kan kopplas samman med Wilhelmine, markgrevinna av Bayreuth.

Blockflöjtist Claes Persson. Musik av Johan Christopher Pippusch. Ett preludium för flöjtsolo i D-dur. Musik från tidigt 1700-tal. Claes Persson. Ja, vi spelar ju inte bara tidig musik av tonsättare som avlidit för 200, 300, 400, 500 år eller mer. Vi spelar ju också toner av musiker som avlidit senaste åren. Claes Persson avled alltså maj 2025. Och vi har spelat Claes Persson tidigare idag, men vi ska också återkomma till honom nästa vecka. Men nu dansar vi som de vildar vi är.

0: Musik ur Jean-Philippe Rameaus Les Indes Galantes. Frans Bruggen ledde Orchestra of the 18th Century. Och vi hörde Air pour les Sauvages, vildarna. Så har en söndag i söndagsmorgons år 2026 genomlevts. P2 fortsätter givetvis hela året och framförallt de närmaste timmarna dygnet runt. Alldeles oavsett om ni lyssnar via FM, via webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Ni är lika välkomna att lyssna alldeles oavsett hur ni tar er hit och hur ni är klädda. Lovar jag, Per Feltzin.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
3: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
2: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Allemande-satsen från Johann Sebastian Bachs andra franska svit i C-moll gjorde Andras Schiff. Och det är nu snart 10 år sedan som jag i det här programmet uppmanade er lyssnare att lära mig mer om Johann Sebastian Bach. Responsen blev då enorm. Det kom faktiskt flera 100 brev. I grunden fanns en uppriktig fråga från min sida. I tid och otid hör jag människor utnämna just den gamle Bach till sin favorit bland alla de stora tonsättarna. Fast själv hade jag svårt att förstå varför. Visst fanns det skönhet i till exempel arian Erbarme dich, men mycket av Bachs produktion är ju så kärv, inte alls insmickrande, framförallt inte storslagen eller vemodig. Två uttryck som jag själv alltid sökte i musiken. Bachs kompositioner är ju matematiska, nyktra, nästan kalla. Så resonerade jag i alla fall då. 10 år senare är det mesta förändrat. Och för varje år har det blivit mer Bach i mitt liv och mindre av till exempel Rachmaninov eller Chopin. Mindre romantisk musik och mer av den äldre från första halvan av 1700-talet. Det är skärningspunkten mellan den lite strikta barocken och den friare upplysningstiden. Ute i Europa pågår kampen mellan rationalisterna och empiristerna. Sanning via rent tänkande och förnuft eller kunskap från sinnen och erfarenheter. Allt det där ställs på sin spets kring Newton och hans gravitationslagar. Så här i efterhand vet vi att Newtons nya lära skulle bli startskottet för den vetenskapliga revolutionen. Men de franska rationalisterna var inte imponerade. Osynliga krafter som gravitation, nej tack. Om vi inte vet vad det är så är vi inte intresserade. Nej, jag vet inte vad gravitationen är, svarade Newton. Det vet vi väl knappt idag, snart 300 år senare. Men det fungerar. Och det räcker långt. Utspelades det några liknande strider inom musiken på den här tiden? Nej, inte riktigt vad jag vet. Men att lyssna på kompositioner från den första halvan av 1700-talet ger mig en känsla av upptäckarlust. Den som också måste prägla stora tänkare som Newton. Ena foten i den gamla världen. Alkemi, esoteriska skrifter och Bibelns dolda koder. Andra foten i empirin och tanken om förnuftet som människans lykta och ljus. Samma sak var det nog för tonsättaren under den här perioden. Bakåt. Här fanns den rika floran av folkmelodier som barockmusiken är så fylld av. Melodier av dunkelt, evigt ursprung, men här ordnade med samma noggrannhet som en trädgårdsmästare i Versailles klipper buxbom. Framåt. Ja, här fanns musikens större frihet, det vältempererade klaveret och en långsam uppluckring av formen som sen kulminerade under romantiken. Under romantiken kom uppfattningen att det fanns något som var djupt fel med människan. Något dunkelt och sjukt som behövde korrigeras. Något sånt fanns inte hos 1700-talets största.

Från Antonio Vivaldis konsert för två cello. Här hade vi den andra largosatsen. En komposition från 1720-talet. Faktiskt hans enda musik skriven för två cello. Ja, det blev lite idéhistorisk djupdykning där tidigare. Intressant kanske, men ändå bara detaljer när jag ska försöka förklara mitt allt större intresse för musiken från den här barockperioden. Det där som jag var oförmögen att höra för 10 år sedan. Det handlar nog om en viss typ av lätthet som inte intresserade mig då, men som idag framstår som ett helt nödvändigt livselixir. Det är den totala avsaknaden av tungsinne, tror jag. Allvar i musiken, absolut, men inte den där formen av inåtvänt, självcentrerat tungsinne som blev romantikens signum. För det finns här i barockmusiken hela tiden ett mått av distans mellan verk och person. Något som tidigare fick mig att döma ut musiken som alltför objektiv och därför ointressant. Men idag är det snarare det objektiva jag söker. Kanske för att jag under korta stunder själv har fått erfara den stora befrielsen i att mer och mer se på sig själv lite som ett skämt. Inte så att man skäms eller försöker göra sig mindre än vad man är. Det är snarare distansen som är det centrala. Inspiration kan man då få från de stora tonsättarna från den här tiden. De som var hantverkare och inte konstnärer. De som strävade efter det lätta och objektiva och ännu inte hade lockats in i subjektivitetens järnbur. Musiken som de skapade, den ägde de inte. De hade bara nedtecknat det som kom från ett oväntat håll. De hade blickat ut över den engelska parken som långsamt hade börjat ersätta den välskurna buxbommen och den rektangulära vattenspegeln framför herresätet. Som morgonljuset över parkens romerska statyer. Som daggen fångad under natten i stora skålar. Så skulle musiken låta.

Gavotte med sex variationer från Jean-Philippe Rameaus tredje samling med musik för cembalo. En helt underbar komposition från år 1727, om jag fattat det rätt. Här hade vi då ett framförande på piano med fransmannen

Alexander Tarot. Nu gör jag kanske misstaget att jag romantiserar 1700-talet, men ju mer jag studerar den här tidsepoken, desto tydligare verkar det bli att det var en period då människan sågs som mycket vuxen och helgjuten. Det kan ju verka vara en naiv inställning idag. Visar inte vår omvärld ständigt att människan och vår kultur är fylld av nästan otänkbara brister? Nej, skulle 1700-talsfilosofen ha svarat. Människan bär på en ofattbar storhet, vilket är hela upplysningens grundtanke. Det gäller bara att på rätt sätt kultivera den gudomliga gnistan som är nedlagd i djupet av själen. Kultivera? Ja, men hur? Genom konst och kultur. Genom att ständigt meditera över skönheten. Att lära sig använda sitt förnuft. Att finna en balans mellan vårt djuriska ursprung och gudalika intelligens. Det kan låta svårt, men den som når ända fram kommer finna en skatt omsorgsfullt nedgrävd i skuggan av stora askträd. I detta skrin gömmer sig lyckan, som inte har att göra med extas, utan är en stor närvaro i ögonblicket. Ja, ju mer jag tänker på det så framstår 1700-talets skalder och filosofer som de självhjälpsprofeter jag är i behov av i mitt eget liv. Inte extas, som romantikerna trodde på. Inte en befrielse från det sjuka i människan, som modernisterna förespråkade. Ingen stor uppgörelse, bara en liten förflyttning av självuppfattningen. Det kan uppfattas som kyla, men egentligen är det det här som 1700-talsmänniskan skattade lika högt som lyckan, nämligen förfining.

Ur svit i G-dur, Le Sauvage av Jean-Philippe Rameau. Här är en version för solocello av och med Christian Pierre Lamarca.

In Paradisum av ukrainsk födda Galina Gregorjeva. Estniska filharmonins kammarkör var det som sjöng. Och då är vi långt från 1700-talet, men jag tyckte att en fin 1700-talstanke fanns gestaltad i den här musiken. Och det är att himmelriket inte bara är något som väntar bortom detta liv, utan något som kan förverkligas redan här och nu. Det hänger också ihop med en tanke som var bärande för många 1700-talsfilosofer. Det gällde att skifta fokus. Efter de långa religionskrigen under 1600-talet fanns en trötthet kring utforskandet av urljuset, det vill säga det som religionerna sysslade med. Istället för det sår som kyrkosplittringen hade åsamkat Europa under det tidigare århundradet skulle människan på 1700-talet inte längre fokusera på ljuset, det vill säga Gud, utan det som ljuset lyste upp, det vill säga vår materiella värld, den som kunde mätas och vägas, där det fanns något konkret att enas kring utan större stridigheter. För vem kan säga att en våg eller en mätsticka har fel? Och utifrån den tanken spreds sen upplysningen. Det var en vacker idé, men den kom med ett pris. För det som inte kunde mätas eller vägas, fast som ändå fanns, tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm, så som själen, eller skönheten, eller varför inte, musiken.

Andra satsen från Franz Schuberts 20:e pianosonat gjorde Mathieu Godet. Och då är vi framme vid början av 1800-talet med den tidiga romantikens betoning på tonsättarens eget själsliv. Nu sa jag ju tidigare att jag idag alltmer fascineras av 1700-talets mer distanserade hållning till den egna personen. Men det är klart att det finns något vackert och stort i det mycket subjektiva. Särskilt när personer som annars framstår som så kontrollerade och tillknäppta plötsligt träder fram med blödande hjärta. Som i den här musiken som vi ska lyssna till nu. Det är fragmentet Langsamer Sats av Anton Webern. Webern, den store modernisten. Här möter vi honom i ett ungdomsverk från 1905 som upptäcktes först på 60-talet. Den store avantgardisten hade just träffat sin kusin Wilhelmine på en utflykt och han hade blivit djupt förälskad. En dag skulle de vara gifta. Man tror att den här musiken var skriven till henne.

Den sorgsna flickan framförd av Thomas von Wackenfeldt, en komposition av Pelle Chenel. Och jag har en känsla att den där barockmusiken som jag spelade i början av programmet, den har sina rötter i den här typen av musik. Folkmusik med uråldriga anor. Det är en slags förfining av ett mycket mänskligt uttryck som finns i den helt fria folkmusiken. En liknande kraft tycker jag att jag hittar också i den här musiken.

0: Heart of Gold av och med Neil Young. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss, det är textmusik@sverigesradio.se. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.
0: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Det här är Ekot. Flera personer har skadats efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tummelilla i sydöstra Skåne. Nöjesparken skriver på sociala medier att många ambulanser är på plats. Ingen person ska ha blivit allvarligt skadad. Det har nu gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Även om letandet efter överlevande fortsätter så är hoppet ute om att finna många av dem vid liv. Över 1400 personer bekräftats döda och över 50 000 saknas. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
4: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
3: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist i Caracas. Sverige hade missat slutspelet i fotbolls-VM om Antonio Langa inte kvitterat mot Japan. Det är såklart nu när gruppspelet avslutades i och med morgonens matcher. Utan Elangas mål hade Sverige inte blivit minst en av de 8 bästa grupptreorna, vilket krävdes för avancemang. SMHI utökar nu sin åskvarning till hela Sveriges sydostkust. Åskan drog in över Skåne tidigt i morse och har sträckt sig bort till östra Småland. Samtidigt åskade också på Norrlandskusten från Höga kusten upp mot Umeå och Robertsfors. Och enligt dagens prognos från SMHI blir det fortsatt varmt. Vid kraftig åska kan det lokalt bli stormbyar. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 12. I studion Alexander Ivanovski.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: För 100 år sedan så kunde det låta så här om Beethovens första symfoni. Toscanini ledde La Scala-operans orkester här i den sista satsen. Och i 100 år så har Sveriges Radio försett er lyssnare med musik och prat av alla upptänkliga slag. Det här firades med en stjärnspäckad galakonsert i Berwaldhallen. Kungen och drottningen var där. Var ni?
1: Faktiskt. Jag och kungen var där, kan man säga. Och alla bråkade loss i kungssången. Och jag sjöng inte ut. Utan
2: stod du upp, Göran?
1: Jag var tvungen. Jag kände det, att annars hade de burit ut mig. Ja, nej, men det var ju stjärnspäckat, verkligen. Men det är också någonting där med att... Jag tror att det var ju Strindberg som har sagt att vi lever i attentatens och jubelfesternas tidevarv. Och det är liksom... Nu var jag på... jubelfesternas... Men det var fin för enorm konsert i alla fall, det måste man säga.
0: Jag är avundsjuk.
1: Jag tyckte jag hörde kungen själv sjunga i kungssången.
0: Åh, vackert.
1: Nej, jag skojar bara.
0: Nåväl. Karin Birgersson heter jag, och med mig i Musikrevyns studio idag så finns Erik Risberg som är pianist, Emil Lindström tonsättare och Göran Greider författare och agitator. Välkomna.
1: Bra.
0: Jag har funnits med som en aktiv del i ungefär 3% av Sveriges radios historia. Uh-huh. Hur länge har radion funnits i era liv?
3: Alltså, jag tänker ju, jag kommer in i någon slags barndomsdimma, så här väldigt tidiga år när man hör bara det här ljudet av radion. Nyheter som värvas med lite musik. Och, alltså det är något väldigt tryggt minne jag har med radion. Det tidigaste specifika minnet jag har, det är nog någon sån här sommarlovsföljetong barnteater.
1: Ja.
3: Att jag hör att det är dramatik som presenteras och att det är väldigt fångande. Så.
2: Ja, just det där barnteater kommer jag ihåg. Inte något specifikt eller vad det var eller vad det hette, men känslan av att man på lördag morgon fick höra någonting.
3: Mm.
1: Nej, men det, för mig är mycket så här, svensktoppen står på i köket. Och mamma lyssnar, plötsligt kommer Don Andersson omkring tyggen från Lossa, hon blir alldeles still. Man minns den här grejen. Och att min yngsta bror drog ner sladden från radion så att det ramlade huvud på honom.
0: Aj!
1: Det är sånt som händer också. Nej, men mycket det här med Melodiradion heter det väl, stod på jämt på något sätt.
0: Här på P2 så sysslar vi ju mestadels med musik från århundraden som inte är vårt eget. Och redan ungefär halvvägs in i radions historia så adresseras det här fenomenet. I ett önskeprogram från 1970 så ber en lyssnare om att få höra en specifik Beethoven-sats och signera brevet med otidsenlig lyssnare. Den legendariske programledaren Bo Teddy Ladberg kommenterar och säger så här.
4: Det där låter lite resignerat och nästan lite bittert, tycker jag. Otidsenlig lyssnare. Och det tycker jag är lite synd, för att inte ska väl ni alla som tycker om sån här musik som till exempel Beethovens sista pianosonater gå omkring och känna otidsenliga, bara därför att utbudet av annan musik just nu är så stort så att den här sortens musik kommer i skymundan. Vi vet väl inte hur utvecklingen kommer att gå här i världen, om den ska accelerera ännu mera i vanvettighets och jäkt, eller om mänskligheten kommer att stanna upp och tänka efter. Men hur det än går, så tror jag nog att de här sakerna, som till exempel den berömda arietan ur sonaten i C-moll opus 111, den kommer där alltid att finnas lyssnare till. Så otidsenligt tror jag inte ni är, ni som har skrivit det här brevet, även om ni kanske känner det så. Men det tycker jag inte ni ska göra. Upp med näsan bara.
0: Ja, upp med näsan, hörni. Våga vägra vanvettig hets och jäkt. Efter denna lilla utflykt bakåt i tiden så ska vi i Musikrevyn idag som vanligt recensera 3 nyutgivna skivor. Det blir violinsonater av Bach med Isabelle Faust och symfonier av franska Elsa Baren. Men vi ska börja med det vi hörde inledningsvis, nämligen Beethovens första symfoni. Här i en färsk inspelning och i ett alldeles nytt arrangemang.

Beethoven för tre. Leonidas Kavakos, Jojoma och Emmanuel Ax spelar Beethovens första symfoni här på en ny skiva från Sony. Beethoven for Three heter plattan, och som på tidigare album i samma serie så är det Shai Vossner som har gjort arrangemangen. Och förutom första symfonin så spelar de två pianotrior, dels Spöktrion opus 70 och dels Gassenhauer opus 11. Men vi lyssnar vidare lite på symfonin. Här kommer den andra satsen.

0: Den andra satsen här ur Beethovens första symfoni, Andante cantabile con moto, med Cavacos, Ma och Ax. Vid uruppförandet i Wien år 1800 så skrev en recensent att den i och för sig var det bästa han hade hört på mycket länge, men att Beethoven hade överanvänt blåset så att det blev en symfoni för blåsorkester snarare än för symfoniorkester. Och här har vi inte ett blåsinstrument så långt örat når. Erik, vad tycker du om dagens version?
1: Ja, det första jag tänker på det är att det är så fascinerande att komma tillbaka i tiden. Det var så här folk hörde den här musiken. Alltså när musiken började bli lite kommersialiserad och konstnärerna blev fria från kyrkan och furstar och så för sin försörjning. Då gällde det att sprida, så det första man gjorde med en symfoni var att arrangera den. Främst för fyrhändigt piano, men också för trio och ståkvartett. Mm. Så det var så här folk fick höra det. Det var ju ytterst få som hörde en symfoniorkester. Så det är väldigt fascinerande. Sen tycker jag ändå, vilket kliv det är till den tredje symfonin, när han verkligen blir Beethoven. Ja, men det är ändå i den här symfonin är väldigt radikala grejer. Han bör, första ackordet är, ja, nu blir det dålig radio, men tonikan med septima.
2: Oj då.
1: Och det gör man bara inte. Man gör inte det. Det saknar motstycke.
0: Så upplever ni att den Beethoven som sen presenterar sig i de senare symfonierna, är han redan här? Finns Beethoven redan på plats?
2: Nej, jag tycker inte det. Det känns ju alltid som att det är den tredje, femte, sjunde och nionde symfonin. För min, det är de stora grejerna liksom. Och det här känns ju lite otidsenligt, höll jag på att säga. Jag tycker nog att jag har alltid tyckt att den första symfonin är väldigt klen på något sätt. Den går liksom inte in i mitt huvud riktigt. Och inte heller med den här sättningen då liksom. Så jag föredrar nog i så fall med full symfoniorkester och så här. Lite småtråkig helt enkelt, men ändå kul att höra, det måste man säga.
0: Lite småtråkig men kul att höra. Emmy, vad säger du?
3: Ja, jag håller med er ganska mycket. Särskilt tycker jag första satsen tror jag är den som är svårast att göra i en sån här triosättning. För att med teman som presenteras och det lite långdragna liksom, den långdragna uppbyggnaden som är i en klassisk symfoni första sats. I de andra, alltså andra, tredje, fjärde satsen så där, så tycker jag att man kommer in i det mer och köper det här.

0: Samurajens dräkt är där, och där är han som stod i samurajens dräkt. Och man ser den där lilla varelsen jämfört med stora skyddsuniformer. Liksom. Och det var lite så man kände med femman där. Då fanns en poäng med det, tycker jag. Men här vet jag inte riktigt om det känns så faktiskt.
1: Nej, de kanske känner att de vill, ska vi göra, vi måste göra alla.
0: Ja, det är lite grann så, jag misstänker det.
2: I så fall ser man fram emot nian.
0: Ja, det blir verkligen.
1: Ska de sjunga då? Ja.
2: I radioarkivet så kan man hitta fascinerande intervjuer med många av 1900-talets stora musiker och dirigenter. Och så här sa till exempel Furtwängler år 1949 om att tolka Beethovens symfonier.
3: Nowadays, people are apt to prize a clean and accurate reproduction of what's written in the score above everything else. Many conductors work, so to speak, with the technique of Dürer or Engel. Will that do if our task is to render a work that depends on color, like a picture by Rembrandt or Titian? Can one do justice in a line drawing to a work whose significance lies in its vision of color?
2: Ja, vad säger ni? Kan man så i grunden ändra en symfonis färgsättning som de gör på dagens skiva och ändå komma åt verkets kärna?
4: Ja, vad är verkets kärna?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Men, vem bestämmer det?
4: Jag tycker det är kul. Arrangemang är jättekul. Och det kan bli som en samurajdräkten där. Det kan bli liksom en bild av intimitet. Och jag tycker det är kul att de har gjort det. Framförallt har de nog haft väldigt roligt själva. Jag kommer inte att skaffa alla nio symfonierna med dem och lyssna på. Det kommer jag absolut inte att göra. Men det är väl bra att det görs.
2: Vi lyssnar vidare. Här kommer finalen.

0: Den sista satsen här är Beethovens första symfoni med Emmanuel Ax vid pianot, Leonidas Kavakos på violin och Yo-Yo Ma på cello. Vad hör ni i deras kammarmusicerande?
1: Jag hör tre herrar som har otroligt kul ihop. Jag skulle gärna

0: spela live, känner jag. Det liksom hade varit en visuell upplevelse. Jag ser hur de sitter och ler åt varann och lite busigt sådär.
1: Gubbrock,
0: ja, jag vet inte. Men de, man hör att det finns en glädje att göra det här. På en skiva kanske jag känner att jag tycker inte riktigt att det funkar.
2: Vad funkar inte?
0: Det blir för stelt. Dynamiken blir ganska konstant. Den här myggan i fiolen som liksom ligger och har alla diskantstämmen och så pianot dundrar på för att fylla i alla stämmor som måste finnas. Och, ja, jag tycker att sen när vi kommer till de här trio styckena så funkar det bättre på något sätt.
2: Vad tycker du om intonationen?
0: Helt okej. Okay. Mm. Tycker jag.
2: Jag tyckte man studsade lite i första satsen, men sen som att det sätter sig. Mm. Erik, har du något att anmärka på?
1: Nej, jag tycker det verkar som att de har kul. Och det är ju väldigt viktigt. Sen är det ju, det är ju tre väldigt, väldigt förnämliga musiker. Emmanuel X, herregud. Vilket sound han har alltså. Och jag gillar honom också för han en gång ställde in i Göteborg. För att hans mamma skulle in på ålderdomshemmet i New York. Och jag tycker det är så vackert. Nej, men jag gillar honom. Och Cavacos, herregud. Och Juruma, vilka musiker.
2: Men är det inte lite märklig balans på vissa ställen?
1: Jo, det är det. Jag störs jättemycket av det. När man kostar på sig en sån violinist som Leonidas Cavacos. Och så får han stå liksom 4 meter längre in i rummet. När jag lyssnar på inspelad musik brukar jag blunda och så försöka bygga ett rum där jag är och hör dem. Och jag får inte till det rummet. Det finns inte. Det är inte naturligt.
0: Nej, det är intressant att du säger det. Jag minns att för något år sedan eller två så hade vi en skiva som var inspelad i en kyrka. Och det var egentligen ganska, om du ska tänka dig en skivinspelning så var det inte jättebra ljudbild. Mm. Men jag hamnade i det här kyrkorummet, en landsortskyrka, sommarkvällskonsert. Och för mig funkade det jättebra, även om det var en ganska konstig ljudbild. Mm. Så hamnade jag på en fin plats. Mm. Så att jag håller med Erik, man måste kunna bygga rummet. Man måste förstå ljudrummet som man hör.
3: Mm. Ja, men felet ligger väl hos Beethoven själv, höll jag på att säga. Alltså att det här, när symfonin inte riktigt passar för att göra om på det här sättet, det här arrangemanget, det blir ändå så att det här pianot måste, det är det som får bli orkester på något sätt, och det känns ju väldigt förkrympt då liksom på något sätt.
2: Så då tänker du att det är Shai Vossners fel kanske som har gjort arrangemanget?
3: Nej, jag tycker nog att det är Beethovens fel. Jag framhärdar, alltså det är för tråkig symfoni det här också. Jag menar femman som jag nämnde förut, där känner man ju att här är det en stor krigshandling som plötsligt förvandlas i något annat liksom. Det är en helt otrolig omvandling. Men här sker det ju liksom inget utom att det krymper på något sätt.
1: Men han är ju inte där än. Han är ju Haydns grej.
3: Ja, så känns det faktiskt. Ja.
0: Han gör upp med någonting, möjligtvis. Ja.
2: Ett av Beethovens mest spelade och omtyckta kammarmusikverk, om vi nu ska gå vidare, det är hans pianotrio i D-dur, opus 70. På grund av sin suggestiva andra sats så fick den smeknamnet Spöktrion. Men något särskilt spöklikt är det i alla fall inte över den första satsen.

0: Den endorfinstinna inledningen här av Beethovens spöktrio opus 70. Tre gubbar som har kul, Göran. Vad tycker du, att är du en gubbe som har kul när du
1: absolut
0: lyssnar på det här?
1: Alltså, jag tycker det är ju här det tänder till då. Det första får man stå ut med, men i den här trion där så tycker jag verkligen, särskilt alltså både första och andra satsen, så känner man att här har de riktigt roligt alltså. Det är liksom dessutom Beethoven har kommit upp på banan här på något sätt, helt klart alltså. Så att, det är det som räddar den här plattan verkligen.
0: Hur hör man att Beethoven är på banan?
1: Därför att det är mycket mer intensivt, mer energiskt, och i den andra satsen särskilt så tycker man att det, man känner att han är, det är liksom bottenkänning på något sätt, han är nere på någonting och uppe också för den delen, något helt annat än det här Haydn-grejen liksom, som var i den första symfonin.
0: Ja. Tycker ni också att det blir att man får ut mer av de här triorna?
2: Verkligen är det så. Och att de tar sig den här friheten att i de första takterna, de rusar på. Det är som att se vem som kommer först till förmaten. Och det där, sen får Charles Rosen skriva och säga vad han vill om det där. Men jag kan inte tänka mig att Beethoven själv körde i en fast metronomisk puls från början till slut. Mm. Som är på något vis normen med vinklassism.
0: Jag minns när jag läste en bok som jag tror heter With Your Own Two Hands, som är en pianobok som jag läste som student, och då finns det en pianoprofessor som skriver där att den som rusar i klassisk musik ska inte satsa på en karriär inom detsamma.
1: Okej. Det var ordabud.
3: Men det är ju skillnad på att rusa utan att man märker att man rusar. Det kan ju vara fruktansvärt irriterande att lyssna på som lyssnare. Men det här är ju en lek. Här är ju de tävlar som du säger. Alltså och sen stannar de ju upp. De har ju en kontrollerad rusning, och då är det någonting helt annat.
0: Vad skulle Ladberg sagt om den vanvettiga hetsen?
3: Den vanvettiga hetsen att
0: som vår tid nu.
3: Ja.
0: Hörrni, vi ska sätta ett betyg. Och Emmy, vad säger du?
3: Alltså jag tycker att det är svårt, för att det är ju musiker på toppklass liksom. Men det här första biten då med symfonin drar ner det ganska mycket för mig, även om jag tycker att trio Särna är fantastiska, men det blir en stark trea.
0: En trio trea. Ja.
1: Nej, men jag får sätta en fyra ändå, därför att just de här två sista, alltså trioverken här, är väldigt... Jag tycker också om den allra sista, med den här hitlåten plötsligt i finalsatsen. Jag menar, det är så man bör agera, tycker jag. Och det gjorde han ju bra. Alltså, den är ju jätterolig, den här melodin där.
0: Som... Gassenhauer.
1: Ja, just heter den väl. Mm. Så att jag får väl ändå sätta en fyra. Absolut.
0: Och Erik?
2: Ja, jag sätter också fyra. Jag tycker det är underbart att lyssna på det. Framförallt den långsamma satsen i opus 70, trion, D-trion, som blir skakande. Och det imponerar på mig. Sen blir det inte fem där, för att det är något med rummet. Jag får inte till rummet. Mm. Det är helt enkelt hörs fiolen för lite. Enkelt uttryckt. Fyra.
0: Jag vet när jag har lyssnat på dem tidigare utgivningarna i samma serie, att jag varit mer fascinerad, och som du nämnde, Göran, att vissa symfonier kanske lämpar sig bättre. Det finns ännu mer substans som går att överföra till kammarmusikformater och sådär. Men jag uppskattar deras chosefria spel på något sätt. Det känns som att det är så okomplicerat så att man bara kan åka med, och det blir en fyra även från mig, så en lite svag fyra till Beethoven 4-3. Och nu till en tonsättare som är en helt ny bekantskap för mig, nämligen Elsa Baren. På en skiva från CPO med Västtyska Radions symfoniorkester och Elena Schwarz så får vi bland annat hennes två symfonier.

0: Elsa Barents första symfoni från 1931 med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av den schweiziska dirigenten Elena Schwarz. Och den här symfonin skrev Barent när hon var 21 år gammal och befann sig i Rom som stipendiat efter att ha vunnit det stora Rompriset i komposition. Emil Lindström, Göran Greider och Erik Risberg. Vad behöver man veta om Elsa Barent?
1: Att hon skulle ha varit ljudtekniker på den förra skivan, det är inte möjligt av olika anledningar. Men hon arbetade ju som tonmeister länge på franska radion. Och hon hade fått till ett rum och en balans.
0: Hon föddes 1910 och ett musikaliskt underbarn som äntrade Pariskonservatoriet vid den späda åldern av 9 år. Efter att ha upplevt den italienska fascismen under åren i Rom så gick hon med i kommunistpartiet och var genom hela livet politiskt aktiv. Och 1938 så var hon, liksom många i Europa, ytterst oroad av världsläget och Tysklands allt aggressivare politik. Hon komponerade då sin andra symfoni med titeln Vojna, som betyder krig på flera slaviska språk. Det här räknas bland många av dem som kan sin Elsa Barent som hennes främsta mästerverk. Och så här inleds den symfonin.

0: Elena Schwarz leder den Köln-baserade västtyska radions symfoniorkester här i Elsa Barents andra symfoni från 1938 med titeln Vojna eller krig. Göran, är det sena 30-talets olycksbådande oro?
1: Ja, verkligen. Alltså, det här, jag tyckte det var väldigt drabbande den här symfonin, därför att det är också det här med att det här är ett lysande exempel på att en tonsättares liv liksom fortplantar sig in åtminstone i mitt lyssnande. Hon oroade över fascismen, hon såg nazismen marschera och så vidare, hon blev aktiv i motståndsrörelsen i Frankrike. Och allt det där liksom fortplantar sig in i mina öron på något sätt. Mm. Så att jag lyssnar lika mycket på det sättet som på själva verket. Va? Jag tycker det där är rätt fantastiskt. Så att jag tyckte det var drabbande det här på något sätt. Även om jag tycker att det är väldigt rörigt och inte håller ihop på något sätt. Men det är det här med, alltså, den riktigt engagerade konstnären. Då har man världen där borta och så har man sitt notpapper eller skrivmaskin där. Hur ska man få ihop det liksom? Mm. Och då är det en poäng att det nästan blir stökigt. Eller att det blir liksom inte håller ihop. Alltså det speglar sönderslagenheten i världen.
0: Drabbas ni av det sönderslagna?
2: Alltså jag drabbas ju väldigt starkt av att jag blir, ursäkta uttrycket, förbannad över att jag inte känner till den här tonsättaren.
1: Samma här.
2: Vad har programsättare hållit på med hela min uppväxt? Jag har missat det här. Jag tycker det är helt genial musik. Och jag känner, alltså jag börjar nästan gråta när jag hör det här, för att jag känner mig så berövad på en del av vår kultur. Varför har inte det här, varför spelas hon inte? Alltså senast läste jag, nu spelades den här andra symfonin med radiosymfonikerna i våras. Mm. Senast innan dess var 1946.
1: Jaha.
2: Och det är ganska mycket annat som är mycket sämre som har spelats gånger 10 de senaste 70-80 åren. Jag är upprörd.
0: Och vad är det som är så genialt att, att det väcker en sån upprördhet hos dig?
2: Det finns en sån, Göran beskriver det som lite rörigt. Jag upplever någon slags explosion och frihet och otroligt emotionell musik. Det kommer från hennes hjärta och den här oron i Europa. Jag tror hon själv var judinna, som jag förstått det. Alltså det hotet också mot den egna existensen. Blandas så fint med det krigiska, väldigt Shostakovich-aktiga, men också Ravel-aktiga. Mm. Blandningen av emotion och liksom någon slags skörhet som inte är vek eller svag, men den skörheten som kombineras med styrkan. Och, alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Men jag är otroligt ledsen. Och jag vet inte ens vem jag ska vara arg på.
1: Men hon dog, vad var det? Hon dog 1999, tror jag.
2: Man
1: blir förvånad.
2: Varför har man... Nej, är det fel?
0: Erik, varför har vi inte hört Elsa Barén? Eller du kanske har hört Elsa Barén innan?
3: Ja, alltså, för en vecka sedan hade jag bara hört ett enda pianostycke. Som jag dessutom hade vänt blad på då, med musikrevyvännen Bengt Forsberg. Förstås spelar ju Elsa Barén, självklart. Och jag tyckte det var ett väldigt fint stycke, men sen har jag inte hört något mer. Men nu, under den här veckan, har jag dammsugit. Mm. Köpt alla CD-skivorna, jag bara skojar.
0: Och hur skulle du beskriva hennes tonspråk?
3: Ja, det är drabbande, och hon har någonting att säga, det kommer inifrån. Och så hur hon blandar då det här yttersta allvaret, andra satsen i den här symfonin som är en begravningsmarsch som är riktigt mörk. Blandar det med lättsinne, det här som är 1920-talets Paris med Lessis och de här som revolterar mot romantik och impressionism och skriver rena dumheter och knasigheter. Och den tråden tar hon upp. Det finns en blåsa kvintett som är helt igenom sådär knasig.
2: Jag tänker på det. Det är ofta, eller ofta, men det händer att en tonsättare, jag ska skriva om krig eller en författare eller en målare, att oj, det måste vara allvarligt.
1: Ja, precis.
2: Men att det i det mänskliga så finns alltid humorn och glädjen bredvid elände, sorg. Mm. Och det att kunna ta fram det i samma verk, det är genialt. Mm.
1: Och det behöver ju inte heller, alltså jag tycker att det finns en viss rörighet att det inte håller ihop. Men det är förmodligen en kvalitet. Alltså. Mm. Jag menar, tredje satsen här är ju ganska glad egentligen, så här, tyckte jag. Och det där tycker jag är starkt gjort, att hon lyckas hålla... arméerna, fanfarerna, alltihop finns där. Och sen finns det också, vad var det du sa, parisiska musiken.
3: Lättsinnet.
1: Lättsinnet, helt enkelt. Och det där är ju stort, att de får in det där alltihop. Mm.
0: Som ni nämnde så hade Baren judiskt påbrå från sin fars sida och den tyska ockupationen av Frankrike innebar därför ett akut hot mot henne. Icke desto mindre så var hon under flera år aktiv inom motståndsrörelsen och grundade faktiskt dess musikaliska falang från National des Musiciens. De organiserade konserter där bland annat musik av judiska tonsättare spelades, men under andra namn och med utbytta titlar på verken. Barens stycke Pogromer beskriver hon som en symfonisk illustration av den fransk-judiske poeten André Spiras dikt med samma titel. Vi lyssnar.

0: Musik av Elsa Baren alltså, efter en dikt av André Spira med titeln Pogromer. Med Västtyska radions orkester under ledning av Elena Schwarz. Och Baren kallar det här för en symfonisk illustration. Vad ser ni framför er?
1: Jag hör mer, alltså det är mer känslan hon förmedlar till mig. Det är ju synnerligen allvarligt ämne, men hon är på något skönt sätt distanserad och är ju mästare på att behandla orkestern. Det är så spännande instrumentation hela tiden.
2: Det har jag skrivit, precis det, instrumentationen. Det blir aldrig tråkigt, för att så fort hon har avhandlat en typ av klang så för hon in oss i nästa, och det, allting är väldigt organiskt.
1: Ja, men hänger inte ihop, precis som Göran säger. Nej. Det håller jag med om, och det tror jag är tanken.
3: Ja, det, är alltså,
2: det gör ingenting.
1: Nej, det ska inte vara så. Det ska vara tillvaron.
3: Ändå kaotiskt. Hänger det ihop, för att det känns ändå som ett enda intensivt ögonblick på något sätt i alla fall.
1: Här. Så
3: att, men det bygger ju på, vi försöker illustrera ett poem där. Jag letar ju ihjäl mig efter det där poemet. Det finns inte någonstans. Utom det första delen av det poemet finns faktiskt, och det är ju helt
0: men hon
3: enkelt
0: sa explicit att det var andra delen.
3: Ja, så att det var andra. Ja, jag verkligen, jag blir galen när jag letar efter det.
2: Det finns ingen andra del.
3: Nej, precis, ja. Nej, men alltså det där, i första delen av dikten så handlar det tydligen om ganska upproriska judiska unga män som vill ta strid för sin sak liksom, och inte bli utplånade, medan den andra delen handlar om uppgivna äldre judiska män som tycker att det är bättre att acceptera och så vidare. Och det finns väl ett mått av resignation i det här stycket också, tycker jag. Mm. I den, alltså när man, det beror ju bara på att man har hört vad det där andra delen av poemet handlar om. Mm. Men att, att man förnimmer någonting av resignation där. Och då blir det ju också ett dokument över hur stora delar av judiska befolkningen i Mellaneuropa kände. Liksom. Alltså, vi ska vara försiktiga. Och så fick de betala ett pris för det. Verkligen.
0: Och det här skrev hon ju mitten av 30-talet, liksom, innan andra världskriget bröt ut. Mm.
1: Jag fick en känsla, mot slutet av det här stycket kommer några ackord och ett litet avsnitt. Jag tänkte, var har jag hört? Det här har jag hört förut. Det är Turangalila symfonin av Messiaen. Det var det att den inte skriven än, den skrevs 15 år efter.
3: Okay.
1: Men de var goda vänner, så kanske tvärtom. Alltså, hon instrumenterar starka, väldigt grälla, alltså, med ett guld glänsande metalliska ackord som finns i det där jublande Turangalila symfonin. Så det, ja.
0: Och den här instrumentationen och rika koloriten, hur förvaltas den av Västtyska radions orkester?
2: Jag tycker de gör det fantastiskt bra, och jag måste också hylla deras tonmeister, alltså ljud, vad säger man? Vad säger vi i Sverige?
0: Musikproducenten.
2: Ja, ljudproducenten, skivproducenten.
3: Ljudmästare.
2: De har ju ett sånt yrke i Tyskland, just tonmeister. Att de har en otroligt gedigen utbildning för de som sitter och spelar in. Jag tycker att ljudbilden är otroligt fin. Allting går fram, och jag tycker att musikerna är otroligt fina, och dirigenten gör ett magiskt jobb.
0: Och ni andra, har ni något att invända?
1: Ja, absolut. Jag menar, väldigt fina träblåsinsatser till exempel. Det är jättebra.
3: Det är ganska varierat också på något sätt. Det är inte något entonigt här, utan det är olika klanger som avlöser varandra på ett väldigt fint sätt.
0: Efter kriget så arbetade Baren mer med undervisning än komposition. Hon var professor i musikanalys på Paris musikkonservatorium. Och ett av de verk hon ändå skrev, det var Marche funèbre pour la mise au tombeau de Titienne. En begravningsmarsch över den venetianske renässansmålaren Titian.

0: La Mise au Tombeau du Titien av Elsa Baren med Västtyska Radions Orkester under ledning av Elena Schwarz. Ett lite senare verk av Baren här, skrivet på 50-talet. Mm. Är det samma tonsättare vi hör?
1: Det som är så kul, man vet inte vad man har den här alls. Det här är ju väldigt konstigt. Och för mig är det en bild av någon sorts ensamhet eller en narcissistisk pianist som sitter i en helt egen värld och skiter i vad som händer runt omkring och spelar de här långsamma tonerna som går och går och går.
0: Alberto Carnevale Ricci heter pianisten.
1: Ja.
0: Är han något att ha?
2: Det är svårt att säga.
1: Han får till de där tonerna. Nej, men det är mycket, mycket märklig musik. Men tänk om han förstod allting, vad tråkigt det skulle vara.
3: Ja, jag kom aldrig in i det sista stycket här, den här gravhistorien här. Det återstår, den gåtan har lämnat kvar i mitt huvud här. Men ja, man tycker att det är fascinerande att hon kan vara ganska olikartad. Ibland nästan på gränsen till identitetslöst när man hör de här stycken. Mm. Nu kan jag tänka mig att om man fick höra alltihop eller mängder av andra verk så skulle man se ett sammanhang. Men jag tycker väl det är en styrka att hon inte är fast i en stil på något sätt. Va? Mm. Faktiskt.
0: Mm. Mm. Tror ni att pianisten hade kunnat göra något för att det här skulle bli ett mer begripligt stycke? Eller ett mer tilltalande stycke?
2: Ja, men kanske. Det är väldigt platt spelat. Och kanske om man hade fått lite mer riktning eller värme hade det blivit någonting annat. Men å andra sidan, vi vet inte vad dirigenten har sagt. Mm. Hon kanske sa spela platt. Eller kanske står noterna.
3: Spela platt.
1: Ja, det var jag tror. Ja. Jag tror att om det skulle läggas till någon liksom personlighet i det där så skulle det inte funka, utan det är det iskalla, någon enorm ensamhet.
0: Mm. En så död klang.
1: Ja,
3: död klang. Ja.
2: Det kanske står. Mm. Tåt klang.
0: Mm. Kanske.
1: Men sen går hon ju ännu längre. Ett stycke jag hittade nu då under den här veckan, det är ju Musikrituell från 1967 för orgel och slagverk.
0: Det har kommit ut en ny skiva i år, 2025, jaha, med den.
1: Åh, det är så fantastiskt. Mm. Och det bygger på den tibetanska dödsboken. Och det är då i den här fina franska efter Messiaen och samtidigt med Messiaen orgeltraditionen med mystik. Mm. Men det är inte, jag vet inte om det är den religiösa mystiken. En sats heter irriterande gudomligheter.
3: Det är ja,
1: men det är så fantastiskt fint.
0: Ja, den kan vi verkligen rekommendera. Ja. Musikrituell.
1: Ja.
0: Då ska vi sätta ett betyg. Göran, hur många 100-åriga radioapparater delar du ut?
3: 100 ska jag väl inte dela ut, men 5 i alla fall. Nej, jag tycker att det här var starkt och jag är inte heller bekant med henne alls. Så att det var ju fascinerande att höra. Och just det här med att tiden, hennes tid var närvarande i verket. Jag menar, i klassiska repertoaren så är det inte alltid man kopplar ihop omvärldsanalysen med verken. Alltså. Men här är det så. Ja, dels är det tacksamt att göra det, men man känner ju också att det finns närvarande i stycken på ett väldigt starkt sätt. Och det gläder mig att det där är med. Liksom.
0: Mm. Är det musik att återvända till?
3: Ja, absolut. Jag får försöka brottas med den här sista, vad det nu heter, den döda klangen där. Det där ska väl spelas efter världens undergång, kanske.
0: Mm. Ja. Emmy, hur många sätter du?
2: Det blir en 5 från mig också. Jag är så glad att jag har till slut fått bekanta mig med den här tonsättaren. Mm. Och,
0: vad skönt att ilska inte var det kvardröjande.
2: Ja, men det ligger där och moler lite. Men jag är också glad att det var en sån fantastisk orkester och dirigent som gjorde det här. Så att jag vill absolut höra mer.
0: Mm. Mm. Erik?
1: Ja, 5. Ju för också hur det är framfört och spelet och att det ligger sån här musik ospelande, eller för mig i alla fall att det har liksom sjunkit undan, det är fantastiskt att det görs.
0: Mm. Vi får hoppas att Baren går samma positiva öde till möte som Batsevich, som har blivit allt mer och mer spelad och nu liksom känns som att de har återtagit sin plats. Mm. En Baren-trend hoppas vi på. En 5 även för mig, en otroligt viktig skiva, hur tråkigt det än låter. Så jag tycker att det är en
1: låter
0: viktig
1: inte alls
0: skiva.
1: Nej, det låter bra.
0: Då fick vi en total 5. till Västtyska radions symfoniorkester Elena Schwarz med musik av Elsa Baren. Hurra!
2: Hurra!
3: Hurra!
0: Dags nu för dagens tredje tonsättare på B. Efter Beethoven och Baren blir det Bach. Jag gillar efternamn på B. Tycker det är en kvalitetsmarkör. Isabel Faust spelar några mindre kända violinsonater av Johann Sebastian med Christine von der Goltz på cello och Christian Bezuidenhout på cembalo.

0: Inledningen på Bachs sonat för violin och continuo i e-moll med BWV nummer 1023. Skivan är utgiven på Harmonia Mundi och det är alltså Isabel Faust som spelar fiol medan continuo-sektionen utgörs av Christine von der Goltz på cello och Christian Bezuidenhout på cembalo. Isabel Faust har vi recenserat många gånger här i Musikrevyn. Jag tror att hon har kammat hem fler totalfemmor härifrån än någon annan. Hur glada, eller trötta, blev ni av att få ännu en Faust-skiva i er hand?
1: Jag blev jätteglad, för det här är ju min absoluta favoritviolinist. Det är inte många som kan röra sig så fritt i mellan barock och romantisk och nutida repertoar som hon kan. Många barockviolinister är just barockviolinister. Och jag tycker att hon gör det här med tusan bättre än någon annan. Och hon har en sån otrolig bredd.
0: Senast lyssnade vi på Ligeti med henne, men nu är det alltså Bach.
2: Ja, men det är självsäkert på något sätt. Det är det man känner, att det är liksom ingen tveksamhet någonstans, utan du öser på. Det tycker jag är imponerande.
0: Har hon sålt sin själ till djävulen som den andra Faust?
2: Ja, just det.
3: Jag tycker det låter orepeterat.
0: Vi lyssnar lite mer innan du...
3: Jag ska be att få tillägga, det är det absolut finaste betyg jag kan ge.
0: Wow.
3: Ja, men man kan döda den här musiken. Eller försöka, det går ju inte. Men man kan försöka med att liksom, här tar vi lite svagare och här tar vi starkare och så bestämmer vi det och så väntar du på mig där. Men det låter som de går in, slår upp noterna, de känner inte till musiken. Vad är det här för någonting? Och så bara spelar de. Lyssnar fruktansvärt väl på varann. Det låter orepeterat och det är jag älskar det.
0: Back in the day så var Erik Risberg min kammarmusiklärare, så alla ni som har hört mig spela tydligt orepeterat med en konsert, eventuella klagomål hänvisas till honom.
3: Tar jag gärna emot.
0: Vi får 5 sonater på dagens skiva, varav en med största sannolikhet inte är av Bach, även om den har brukat tillskrivas honom. Men att Bach har skrivit sonaten i G-dur med BWV nummer 1019, det är nog ställt bortom allt rimligt tvivel. Inte minst för att han faktiskt använder samma melodi som i en av sina tidiga kantater. Gott man lobet dich in der Stille.

0: Isabel Faust och Christian Bezuidenhout i Bachs G-dur-sonat för violin och cembalo. Ja, vad säger du, Emmy? Är det en Faust i god form vi får här?
1: Mycket god form. Och alltså det här som jag brukar gnälla om, intonation till exempel. Jag tycker hon har så ljuvlig intonation. Och hennes vibrato. I barockvärlden så finns det, har det funnits någon idé om att man absolut inte får använda för mycket vibrato och klangen ska skapas med stråken och så enbart. Jag tycker att hon har så otroligt skön mix här. Hon gör precis som hon känner det tonen kräver. Hon gör vibrato på vissa ställen, inte vibrato på andra ställen, och det är så väl avvägt och fantastiskt.
0: Det lever. Orepeterat, tyckte Erik. Vad tycker du, Göran?
2: Jag tycker all klassisk musik låter orepeterat. Sorry. Men jag tycker jag blir fascinerad av det här kastet mellan, vi pratade om Elsa Baren nyss där, och det är musik där tiden bryter in liksom. Och så fort man landar i Bach så är det en känsla av att här är en ö som är isolerad från omvärlden, vilket är lika fantastiskt. Det där är ju en häpnadsväckande känsla. Och på den lilla ön står en violinist och spelar så här liksom fritt och självklart, som om all tid har upphört. Det är ganska häpnadsväckande. Även om jag har lite svårt i längden, jag får lite eksem av cembalo på något sätt. Det känns som en julafton som aldrig tar slut. Eller papper så här, liksom, som prasslar överallt. Till. Nej, men det är någonting som helhet blir lite överväldigande enformigt, tycker jag.
0: Lite rassligt. Ja. Erik, vad är det du hör här som gör att du sätter etiketten orepeterat, om än i positiv bemärkelse?
3: Ja, alltså det är ju den här friheten de har, och att det kan vara slött. Och det, ibland låter det som de sitter i varsin jättebekväm fåtölj, och det är underbart. Och alltså jag tror ju på den här på Bachs tid, jag tror inte man repeterade, och jag har läst mig till då med stora körverken hur sex sångare står med ett helt färskt notblad och läser från bladet vid uppförandet. Så det, jag tycker det är väldigt fint. Sen Göran Cembalo, alltså Christian Bezuidenhout har ju ett kanoninstrument. Jag älskar klangen på det. Det är väldigt långt ifrån, vad sa Sten Broman? Två kopulerande skelett på ett plåttak. Ja, men,
2: vi borde uppvärdera Sten Broman.
3: Ja, men det är väldigt långt ifrån det. Här är en mild och sångbar klang i Cembalo, och som han spelar. Och den friheten han har i detta då orepeterande sammanhang. Att han får för sig på taktsträck att här vill jag göra en liten grej. Och då väntar de andra. Så det tar några sekunder extra som inte står i noterna.
0: Och om vi skulle spekulera, tror du att det här är ett resultat av att de faktiskt litar så mycket på varandra, att de inte repeterar så mycket?
3: Det kan mycket väl vara så. Jag kan se för mig hur Isabel Faust får för sig, nu ska jag nog bromsa in eller göra ett litet stopp här. Då vänder hon sig lite mot de andra, och då förstår hon, nu är någonting på gång, nu händer någonting, och då skärps det enormt. Det sättet att musicera är väldigt inspirerande.
1: Och det tänker jag, det behöver inte vara att de har spelat 10 000 timmar med varandra tidigare, utan det kanske de har. Men jag tänker att är det riktigt, riktigt bra musiker med en hög musikalitet och konstnärligt utvecklad förmåga, då sitter det här på något sätt, det beteendet, att man vänder sig om, man känner av. Liksom, det.
3: Och lyssnar på varandra. Som de bästa jazztrummisarna som hör vad som händer i solorna och kommenterar eller fyller i.
0: Men är det skillnad om man tänker på första skivan vi lyssnade på, där de tre gubbar som har spelat jättemycket med varandra, och där det låter som att de vet precis vad den andra ska tänka göra?
1: Det är en annan typ av musik. Det här är ju mer intuitiv musik. Det finns mycket mer i notmaterialet som lämnar öppet, gör vad du vill, än precis. Noterad Beethoven.
3: Ska vi beröra det här med continuo då?
0: Ja,
3: det är ju de första tre sonaterna här är då continuo cembalo stämma till skillnad från obligat. Bach skrev sex sonater för fiol och obligat cembalo, det vill säga han skriver ut stämman. Här i continuo-stämmorna så sitter cembalisten med en cellostämma med siffror under, ungefär som ackordanalys G7, alltså på gitarr. Men så han uppfinner cembalostämman i det.
0: Och hur uppfinner han? Är det med den äran?
2: Ja, det skelettet spelar bra tycker jag. Det måste man säga. Det är inte det. Nej, det är mest den här samlade bilden av en. Jag orkar med två sonater, men inte tre och inte fyra, för att då blir det här med prasslet på något sätt som stör mig. Men jag förstår ju ändå det här med att, jag menar, vi kan kalla det för förmodern musik på sätt och vis. Att den är formsträng och då blir det ju extra lätt att vara repeterad egentligen, antar jag. Man vet vad som ska hända på ett ungefär jämfört med ett stycke av liget eller någonting. Mm. Där man inte vet någonting, vad som kommer. Mm. Och då blir det ju fritt alltså. Det är den här friheten som jag upplever starkast. Ja. Men jag, i små doser då, det är lite för mycket skelett på plåten.
1: Jag måste ändå säga att jag tycker att vi har hört mycket värre cembalo sound i musikrevyn. För att här hör man ju ändå tonerna. Ibland så tycker jag när vi lyssnar på cembalo så hör man bara
2: Det är som att man släpar något över ett golv skelettet. Ibland. Så. Ja. Något prasslande. Ja.
0: Men tycker ni andra att den håller för att stapla sonat på sonat? Skivan.
1: Jag tycker det.
3: Uh-huh. Det kommer återvända till, det är de sonaterna med improviserad cembalostämma. De obligata, det är också fantastiskt spelat, men det är just att höra hans fantasi och det han komponerar i stunden. Mm.
1: Mm. Jag har ju fastnat mer nästan för de här med obligatostämmorna av något skäl. Jag vet inte varför, jag har bara skrivit upp dem här och... Jag vet inte varför, det kan vara någonting också med att henne...
2: Lite klarare på något sätt.
1: Ja, alltså jag tänker för violinisten då så blir det ju... Hon vet ännu mer vad som ska hända. Mm, mm. Och det kanske hon då kan svara mer på. Det blir mer inkännande i de här stämmorna med generalbas, bass och continue. Mm. Att hon måste hela tiden vänta, vad kommer nu? Mm. I obligatostämman, då vet hon ändå. Och det blir en annan psykologi. Mm. Sen vad som är bäst, det får man ju
2: själv. Ja, men jag kan förstå. Jag håller med. Jag tycker den sista sonaten, vilket tonart det nu var,
0: G-moll.
2: Den tycker jag, eller det kanske var så att jag liksom valde ut den omedvetet och lyssnade mest på den. Därför att den kändes klarare på något sätt. Mm. Och det var så med någon mer där. Nu kommer jag inte ihåg vilka nummer det var på dem, men medan andra var mer en enda röra tyckte jag.
0: På tal om det här med huruvida man repeterar eller inte, så finns det ett ganska fint brev, eller intressant brev mellan Brahms och Clara Schumann, där man kan tänka sig att skiftet sker ungefär någonstans i mitten på 1800-talet, där han skriver till henne, men Clara, du måste öva på dina stämmor.
2: Ja, okay.
0: Så från att man har gått från att framförallt läsa vista och spela även konserter med knappt repeterade verk, så någonstans under romantiken så börjar man nog att öva och repetera tillsammans. Hur som helst, vi fortsätter där vi var, i G-dur, även om det är ju för er med absolut gehör där ute, klinga i G-dur.

Den första satsen ur Gerusonaten BWV 1021 med Isabel Faust samt Kristin von der Goltz på cello och Christian Besoidenhout på cembalo. Hur låter Bach-tolkningar idag jämfört med 100 år sedan? Vi började ju programmet med att gräva i arkiven och vi fortsätter lite med det. Så här spelades samma sonat år 1929.

0: Adolf Busch, bra namnkombination, spelade fiol och Rudolf Serkin spelade piano. Ja, vad säger ni? Har utvecklingen gått åt rätt håll när det kommer till Bach-spel?
1: Det här var jättevackert. Och det är ju något med den här, det är ju musiken som inte går att förstöra. Och jättevackert. Men det är klart att det här är väl förmodligen långt ifrån hur det är tänkt.
0: Emmy, vad säger du, Busch eller Faust?
2: Faust, 100%. Det här är ju gulligt, men det här blir nästan någon helt annan musik. Det är inte samma sak vi hör. Det var fint och allting. Men jag det, nej.
3: Nej. Nej, men det, jag är emot allt som heter Busch, eller på olika sätt. Lite grann. Nej, men det, tårarna rullar. Det är smäktande och hemskt på något sätt. Jag tyckte inte det var... Då gillar man ju verkligen det här vi lyssnade på tidigare.
0: Jag tycker musiken håller också för detta.
3: Ja, jo, det är ju det som är det fantastiska, att det går att vrida och vända på Bach hur som helst. Alltså, det blir alltid något som är bra som kommer ut. Men just i det här fallet är jag lite tveksam. Mm.
0: Om Bach hade varit i Elsa Barents skor till exempel, hon har varit kvinna i säg runt tiden för förra sekelskiftet. Hade vi lyssnat på hans musik idag, tror ni? Eller hade den också försvunnit?
2: Det beror ju väldigt mycket på omständigheterna. Det är så mycket som ska till för... Men som Elsa Barnard, hon var kvinna, hon var judinna, hon var aktiv i kommunistpartiet. Mm. Alltså, det är många faktorer som avgör ifall någon blir ihågkommen eller inte. Men jag vill tro att den här själen som fanns i Bachs kropp hade nog förhoppningsvis fått blomstra även i en kvinnokropp för 100 år sedan. För det här är total, alltså Bach som tonsättare är ju total magi för mig.
1: Ja, det är väl värt att minnas att han har ju varit bortglömd.
0: Sant.
1: Faktiskt. När han dör då så går det väl 70 år innan. Folk var så trötta på komplexiteten, så kommer sönerna och skriver lättsamt och dansant och enkelt. Ni ska se de här besiffrade basarna. När man spelar Telemann eller Händel eller en Bachson, så är det en eller två siffror. Med Bach kan det vara liksom en hel rad. Ja. Det är sån stor skillnad i komplexitet.
3: Men samtidigt så att den där komplexiteten som lyssnare behöver man inte förstå.

0: den. Därför att man uppfattar den då snarare som att den är gudomlig i någon mening. Ett maskhål in i ett annat universum på något sätt. Alltså just för att man inte förstår hur komplext det är. Om man är inte är musiker eller någonting. Och, ja, det där är ju fascinerande.
1: Vi ska avsluta lyssningen med det som inte är en sonat på skivan, nämligen Fugan i G-moll. Förmodligen musik av en ganska ung Bach, kanske från hans tid i Weimar alldeles i början av 1700-talet.

0: Bachs G-mollfuga för violin och continuo med Isabel Faust, Christine von der Goltz och Christian Bezuidenhout. Erik,
1: ja.
0: Hur många radioapparater får vi från dig?
1: Ja, tack vare att det låter så orepeterat som det gör så blir det en solklar femma.
0: Underbart. Göran?
2: Nej, men jag sätter väl 4 därför att det blir för monotont i längden helt enkelt. Hade den varit hälften så lång hade det blivit en femma.
0: Rimligt. Och Emmy?
3: Jag tycker att det är krispigt, det är klart, det är balanserat, emotionellt, helande och mänskligt. Så att det blir en femma från mig.
2: Du vill ha en dubbelblatt eller ännu mer?
0: Och jag sätter också en femma. Det är få musiker som får mig att uppskatta fugor. Jag brukar alltid bli uttråkad av den där stränga kontrapunktiken. Men det finns något så oerhört levande i detta. Och jag vill bara ha mer. Annars brukar jag också vara känslig för att man staplar sonat på sonat på sonat. Men jag älskade det här. Så vi får med Görans lite mer återhållna betygssättning en svag femma till Isabel Faust, Christine von der Goltz och Christian Bezuidenhout. Och då har vi också en total femma som tar hem toppnoteringen, och det var Elsa Barents symfonier och orkestermusik. Vi lyssnar på den tredje satsen ur hennes andra symfoni, Voina.

0: En Elsa Baren på lite oväntat gott humör här i finalen till hennes krigssymfoni, symfoni nummer 2. Och det var västtyska radions symfoniorkester som spelade under Elena Schwarz, vår toppnotering i musikrevyn. Erik Risberg, Emil Lindström och Göran Greider, stort tack för idag.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Anna Tullberg är vår producent, Mats Landberg har haft hand om tekniken och Karin Birgersson heter jag.
3: Det här avsnittet av Musikrevyn var en favorit i repris.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Hej! Åh, vad jag har längtat! Jag heter Jens Möller och äntligen så får jag öppna den här klassiska kryssetlådan igen. Det är mycket som är sig likt där i, men den här sommaren så blir det även en del nyheter för alla er krysslösare. Här till exempel hittar jag lite Bossa Nova. Den sätter jag igång. Tidigare har ni ju skrivit svaren från vänster till höger hela tiden, men från och med nu så är det här ett kryss där svaren går åt lite olika håll. Men ta det lugnt, jag har bett producent Britta Svanholm Magnett titta förbi och förklara. Du Britta, hur går den till numera, den här musikfrågesporten?
2: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har fyllt i krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
1: Jag hoppas att ni hängde med där. Det går alltså utmärkt att skicka in svaren utan att nödvändigtvis vara helt bombsäker på varenda fråga. Om bara de där färgade rutorna är fyllda med rätt bokstäver, ja, då kan ni faktiskt rent krasst skriva Kalle Anka eller något annat hittepåsvar på de andra frågorna. Det spelar inte så stor roll. Tekniken är alltså lite ny, men ni som har varit med förut, ni kommer känna igen det mesta. Klassiska krysset, det är fortsatt en frågesport som utgår från musik, men där svaren kan handla om allt från språk och geografi till historia och film och ja, lite trams och så förstås väldigt mycket musik. Nu hoppas jag att ni alla har kryssplanen till hands och öronen påkopplade, för nu ska vi dra igång. Och det gör vi längst upp på lodrätt 1. Hittar ni den frågan? Den är alltså längst upp och lite till vänster. Det här svaret ska alltså skrivas in uppifrån och ner, men ordet är så långt så att det går i vinkel. Alltså det kröker sig längst ner på kryssplanen. Hela 13 bokstäver ska in på lodrätt 1. Och det som jag söker, det är en plats.

klassiskt 1700-tals sväng inleder sommarens klassiska krysset. Bröllopsmusik med stark koppling till en viss byggnad och plats ger rätt svar på lodrätt 1. Lätt tycker nog många av er, tror jag, men som jag har sagt så många gånger, det som är självklart för vissa, det kan vara klurigt för andra. Och sen på nästa fråga så kan det ju faktiskt vara precis tvärtom. Nu till exempel så gäller det att ha sina språköron på helspänn. Det blir en dubbelfråga. Dels lodrätt 6 som finns längst ner till vänster på kryssplanen, om du nu hittar den. Och så är det också vågrätt 2 uppe i högra hörnet. Och även då på vågrätt 2 så går svaret i vinkel. Här ska det in två ord på svenska som är den gemensamma nämnaren för det här lilla potpurriet som kommer. Alltså två svenska ord, en liten kort fras som går igenom fem olika melodier. Lycka till!

Musik här av bland andra Duke Ellington och Andrew Lloyd Webber. Och bland sångarna så hörde vi till exempel Maurice Chevalier, Agneta Fältskog och så nu på slutet Malena Ernman. Men vilka två svenska ord är den gemensamma nämnaren? Ett ord på tre bokstäver passar in på lodrätt 6. Och så är det ett ord på sex bokstäver på vågrätt 2. Och där går svarsordet alltså i vinkel. Nu tar vi och följs åt längst till vänster på kryssplanen. Där finns vågrätt 4.

Alltså här inleds andra satsen i Franz Berwalds fjärde symfoni. Berwald var en av 1800-talets främsta kompositörer i Sverige och han var även framgångsrik som både musiker och musikkritiker. Men trots de där framgångarna så var hans inkomster ofta skrala. Det var inte alltid som Berwald fick pengarna att räcka till, helt enkelt. På vågrätt 4 gäller det nu att skriva in ett annat yrke som tidvis gav Franz Berwald den där nödvändiga kosingen. Alltså ett av kompositörens alternativa jobb. Ett vårdord på 7 bokstäver på vågrätt 4.

0: Selma eller vad hon heter, ro hit med en grogg.
1: Baron vill ha en grogg.
0: Låt det gå fort, jag är alkoholist.
2: I slutet av 70-talet kom tv-serien Hedebyborna som blev älskad av många. Signaturen där, det var den här musiken av Frans Berwald. Här i klassiska krysset så gäller det nu alltså att skriva ner ett av tonsättaren Frans Berwalds alternativa jobb. Ett yrke som ursprungligen faktiskt betydde att räta ut barn. Och hur konstigt den kan låta, det var faktiskt precis vad Frans Berwald ägnade sig åt mellan sina musikjobb där för nästan 200 år sedan. På vågrätt 4, alltså ett uträtande yrke. Och på tal om det så har ju ni där vid lyssningsapparaterna till uppgift att räta ut ett antal frågetecken i den här lilla musikfrågesporten. Om ni nu kanske missar någonting under resans gång så finns det två räddningsplankor åtminstone. Dels den traditionella snabbreprisen på slutet och dels är det alltså lite nya regler den här sommaren. För att få med och tävla om fina priser så räcker det att plita ner rätt bokstäver i de sex färgade rutorna som vi har strösslat ut lite över kryssplanen. I de färgade rutorna så finns det lite vilka bokstäver som helst, alltså ni ska inte tänka att ni ska behöva bilda något särskilt ord eller så. Nu ska vi titta längst upp på krysset, lite till höger. Där finns lodrätt fråga 2. Här gäller det att knäcka en del av sångens titel.

0: en liten bebopknopp.
1: Alice Babs sjunger en Povel Ramel-låt med en tredelad titel. På lodrätt 2 söker jag ett ord på 5 bokstäver som faktiskt kan kopplas till både huvudet och blomman.
0: Och jag kan inte låta bli att svara vid play. Okej, och ta ett litet skutt

när de märker att det har blivit april, då totar de strax till en liten viv och frill. Ut i ett fred och hörs en fågel ropar vi play. Hej, hej, säg får jag bli din man. Och från en buske hörs en annan svara vi play. Okej, okay, ta fast mig om du kan. Sen efter en vecktid när det blir kläcktid kommer fan.

1959 spelades den här låten in. Bengt Hallberg Trio kompade Alice Babs i sången som heter... Ja, det kan jag ju inte säga, för då har jag gett er svaret på lodrätt 2. Nu har vi kommit ungefär halvvägs in i klassiska krysset som alltså delvis har fått ett nytt utseende. Jag undrar lite, hur går det så här långt? Är det lätt eller svårt? Om det känns lite knepigt med den här lite nya tekniken, så säger jag bara håll ut, kämpa på lite, så kommer ni snart att få snits på det. Heja heja! Riktigt gamla toner från Kina för oss långt ner till vänster på kryssplanen till vågrätt 6. Qin, eller Guqin, det är en kinesisk citra. Och för ungefär 500 år sedan så skapades en stor musiksamling med melodier för och texter om Qin. Den här samlingen har visat sig vara helt ovärderlig för den här Qin-musikens bevarande. Men vilken kejsardynasti var det som satt vid makten i Kina då i början av 1500-talet? Fyra bokstäver ger svaret på vågrätt 6.

En kinesisk kejsardynasti är svaret på vågrätt 6 här i klassiska krysset. Vi pratar om en period på nästan 300 år från 1368 och framåt. Under den här tiden började till exempel den förbjudna staden i Peking att ta form. Och det kinesiska porslinet utvecklades mycket. Bland annat började man använda kobolt under glasyren för att få fram en speciell färgeffekt. Nu för tiden kan samlare ibland betala miljoner för en vas eller något annat porslinsföremål från den här tiden då Kina styrdes av den där dynastin, som alltså är rätt svar på vågrätt fråga 6. Nu ska vi ta oss bortåt högra kanten på kryssplanen. Ungefär mitt på där så finns lodrätt fråga 5 med 5 bokstavshål. En tonart, tack. Så här inleds andra satsen i Beethovens 9:e symfoni. Tonarten här, det är svaret på lodrätt 5. En tonart som har använts många gånger i musikhistorien.

Autumn Leaves med Nat King Cole var detta, och före dess både ABBA och Mozart. Allt i den tonart som ger rätt svar på lodrätt 5 här i klassiska krysset. Om du kunde den frågan så har du redan en bokstav rätt i nästa svar, nämligen vågrätt 7. Där ska vi trycka in en väldig varm himlakropp på 3 bokstäver.

0: Lena Willmark kular och sjunger om en gigantisk himlakropp. Karin Renqvist skrev musiken och vägar till svaret på vågrätt fråga 7. Det kan vara G-moll på franska och den tidigare engelske världsbacken i fotboll, Campbell. Här i klassiska krysset så ska vi nu till en granne till vågrätt 7, nämligen lodrätt 8. Och där hittar vi en filmklassiker.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin.
0: Matthew läser en dikt vid sin älskades kista i filmen Fyra bröllop och en begravning. Det här är väl den kanske sorgsnaste scenen i en annars ofta lättsam komedi. Rätt svar på lodrätt 8 är förnamnet på den engelske poeten. Skriv nu inte hela förnamnet. Det är ganska långt och krångligt, utan det räcker gott med förkortningen på 2 bokstäver. Alltså som om poeten hade hetat Per-Olof men kallats för P.O. Den vackra begravningsdikten, den heter Stop All The Clocks och den har tonsats av Elise Einarsdotter.

Rigmor Gustafsson sjunger Stop All The Clocks eller Funeral Blues, och det är alltså poetens förnamn som ska in på lodrätt 8, en förkortning på 2 bokstäver. Och dagens sista fråga blir också om ett förnamn. Här smyger det fram lite toner från ett orkesterverk komponerat av Anna Klein. Och den som dirigerar orkestern här, hennes förnamn passar in ganska långt upp till vänster på vågrätt 3. Och vågor blir det faktiskt här i nästan bokstavlig mening, för stycket det heter Restless Oceans. Musiken handlar alltså om de oroliga haven, och just havet är faktiskt en tydlig ledtråd till dirigentens tilltalsnamn.

0: Restless Oceans av Anna Klein, ett stycke från 2018. Och på vågrätt 3 är alltså rätt svar förnamnet på dirigenten. Hon har i många år varit en kvinnlig pionjär i en traditionellt väldigt manlig dirigentvärld. Och som jag sa är havet en ledtråd till hennes förnamn. En annan ledtråd, det är Finlands tidigare statsminister, Sanna. Det här var sista musiken i dagens klassiska krysset. Lite nya rutiner som sagt med hur krysset fylls i, men det mesta är ju som vanligt. Till exempel att vi nu får en snabbrepris. Vi började dagens kryss på lodrätt 1. En plats är rätt svar på lodrätt 1. Mon amour. Sen en dubbelfråga på lodrätt 6 och vågrätt 2. Vad sjunger han på svenska? Vågrätt 4 handlar om tonsättaren Frans Berwalds alternativa jobb. Ett ord ur titeln på lodrätt 2. Vågrätt 6, en kinesisk kejsardynasti. Och sen följde lodrätt 5, en tonart. En strålande himlakropp passar in på vågrätt 7. Lodrätt 8, poetens förnamn i förkortning.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone.
0: Och så slutligen dirigentens havslika förnamn på vågrätt 3. Så där. Nu hoppas jag att ni har haft en kul stund där vid lyssningsapparaterna och även då att ni har lyckats knäcka i alla fall de flesta kryssvaren. Så nu har producent Britta kommit hit igen för att berätta hur det funkar med inskickning och sånt där.
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du ha lyckats pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser. Och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Ja, då är sommarens första kryss till ända. Men många fler kommer, var så säkra. Sommaren är inte alls så där kort som Thomas Ledin hävdar i sin berömda låt. Sommaren är kort. Den nästa regnar bort. Hur mycket av sommaren som regnar bort, ja, det återstår att se. Men om det nu skulle bli en regnig sommardag så finns det väl få bättre saker att göra än att avnjuta och lösa ett klassiskt kryss. Jag heter Jens Möller och vi hörs igen snart, hoppas jag. Hej då!
3: Vad är en flod? Ett förlopp? En färdväg? En fantasi? Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter? Och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Rhône.

Rån med sina dryga 80 mil långa sträckning är en av Västeuropas längsta floder. Dess absoluta nollpunkt ligger emellertid under nollpunkten. Rånglaciären heter flodens vagga och den tronar mellan Grimsel och Furkapasset djupt inne i schweiziska alperna på över 2000 meters höjd. En gång sträckte glaciären sig hela vägen till Lyon i Frankrike. Men när senaste istiden tog slut drog den sig upp hit. Och så bildades Råndalen. En perfekt urgröpning i jordskorpan för en flod att ta i besittning. Här uppe i bergen kallas flödet för Rotten och är än så länge inte mycket mer än en alpbäck. Men ganska snart på sin färd nedströms i västlig riktning genom det branta schweiziska bergslandskapet liknar Rotten allt mer en flod, om än i mindre skala. Och pastorala, underbara ögonfröjd till schweiziska alper.

En liten skiss för piano och cello av schweiziske Émile Jacques Dalcroze från 1907. Man får inte låta sig luras. Att fransktalande Schweiz skulle låta franskt rent musikaliskt visar sig inte vara fallet. Det drar betydligt mer mot det tyska stilidealet där melodin och den sammanhållna frasen är helig. Det är så svårt att ringa in Schweiz. Det liksom definierar sig i vad det inte är. Inte tyskt, inte franskt, inte EU, inte för de klenbemedlade, inte för de skatteivrande. Ni hör, mina fördomar har inga gränser. Exilförfattare och tonsättare i överflöd, men den egna faunan är ganska tunn. Vad jag vet är att här längs floden gick silkesvägen mellan Lyon och Milano under 1600, 1700 och slutligen 1800-talet. Stor rikedom tillföll dem som kunde kapitalisera på den ständiga striden av gods och människor som passerade. Och ståtliga är följaktligen många av villorna i de små samhällen som möter mig. Så småningom vid Martigny gör floden en tvärvändning snett nordvästlig riktning. Vi närmar oss Montreux och den halvmåneformade Genève-sjön. Schweiz riviera också kallat på grund av sina palmer och sitt varma mikroklimat. Redan på 1700-talet sökte sig Lord Byron till sjön för att föreviga dess i ögonfallande skönhet. Montreux-festivalen lockade under 1970-talet de största stjärnorna, Marvin Gaye, Nina Simone, David Bowie. Ska sägas att även en och annan klassisk tonsättare har förärat orten sin närvaro. Som geniet bakom det här lyckopillret.

Igor Stravinsky älskade Montreux. Han skrev flera av sina balletter här. Och vi hörde inledningen till Pulcinella från 1920. De som älskar den tidiga suggestive ritualisten Stravinsky, vi pratar Eldfågeln, Petrushka, Våroffer, kan ibland ha lite svårt för hans senare stil, ofta benämnd som hans nyklassicistiska. Själv tycker jag inte på något sätt att det ena utesluter det andra. Formsäker som få är han, Igor Stravinsky, oavsett vilken pensel han väljer att måla med. Ytterligare en exilkonstnär som inspirerades av det schweiziska landskapets obestridligt dramatiska skönhet, så där en 80 år tidigare, var Franz Liszt. Till Schweiz tog han sin tillflykt med älskarinnan grevinnan Marie d'Agoult, då de förskjutits ur Paris societet på grund av sin utomäktenskapliga förbindelse.

Vi hörde vackra Klockorna i Genève från Pilgrimsår, Annie de Pellegrinage, inspirerad av Lord Byrons diktning. Det sägs att det tar över 15 år för vattnet som tillförs Genèvesjön från bergen att förflytta sig till Genève på andra sidan sjön och fortsätta sin bana i den flod som där tar vid. Liszts kärleksaffär med Dagult blev kortare än så. Två döttrar och en son hann de få. Modern fick efter brytningen, som skedde i bitterhet, inte lov att träffa sina små. De växte istället upp omgivna av släktingar, barnflickor och guvernanter. Den yngsta dottern, Cosima, skulle utveckla ett ganska absurt faderskomplex. Hon blev sedermera hustru till Richard Wagner som bekant. Det finns mycket att säga om Cosima. Hon var en glödande antisemit bland annat, överspänd, grälsjuk, manipulativ. Det har hennes egna barn vittnat om. Men jag kan ändå inte sluta fundera på hennes grymma barndom, kylan som omgav den. Vi lämnar Liszt, vi lämnar Genève, vi blir till flod igen.

Ron har lämnat Schweiz till tonerna av fransmannen Francis Poulencs sonat för flöjt och piano. En framforsande ljuvlig bit musik. Tidigare flöt Ron här vid gränsen ner i en gammal kanjon för att lite längre nedströms dyka upp igen med förnyad kraft. Den blev underjordisk. Det är någonting poetiskt kittlande med tanken på underjordiskt vatten. Kanske för att flödet, en symbol för livet, krockar med underjorden, dödens domän. Underjordiska Ron ligger idag begravd under en damm. Den delar lydigt med sig av sin kraft för att lysa upp hus och fabriker runt Rondalen. Men minnet av dess underjordiska passage viskar till oss genom tidsnatten. När Rondalen, denna av istiden urgröpta landsänka, så slutligen planar ut får floden välkommet sällskap. Jurabergens smältvatten möter Alpernas dito. Och där de sammanstrålar tronar vårt nästa resmål.

0: Merci à vous.
1: À bientôt.
0: À bientôt,
2: alors.
0: Au revoir.
2: Au revoir. Bonjour. J'ai une table au nom de Edith Söderström.
3: Vi hörde Lyon-sonen och elektromusikpionjären Jean-Michel Jarres Oxygen från 1976. Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden. Rödrutiga dukar, gökur, en långskånk till kock som lagar mat så att det ryker in i restaurangen. Han blinkar godmodigt åt mig. Servitören tycker jag kom sent så han är mest lite trumpen. Så befriande att träda in i en värld som är fransk på riktigt. Bortom konceptet franskt brasserie, fransk bistro. Jag äter kalvbräss med citron och kapris och nyper mig då och då i armen.

Jag söker mig vidare, korsar bron över Saône till gamla Lyon. Vieux Lyon. Under 16, 17 och 1800-talet var Lyon Europas stora silkescenter. Här odlades silkesmaskar, vävdes tyger och gjordes klädnad som alla välbärgade europeer ville lägga vantarna på. Idag är gamla Lyon ett pittoreskt kvarter som klättrar längs branta höga sluttningar med gemytliga små innergårdar. En gång i tiden, tänker jag, var nog den här platsen ett veritabelt helvete med trånga utrymmen, dålig sanitet, förfärliga arbetsförhållanden för de många vävarna. När jag anlände regnade det och nu har himlen lyft. Ett försiktigt solljus letar sig ner på den våta gatustenen. Det är folktomt så när som på en och annan turist. En ung violinist spelar i ett gathörn, men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.

Rån på occitanska heter rose. Occitanska eller provensalska, detta vackra medeltidsspråk som vi precis hörde sjungas. Det låter till del italienskt, till del fornfranskt, talas idag av allt färre fransmän. En gång var det dominerande språket dit vi är på väg. För nu uppenbarade sig slutligen det guldbeklädda kyrktornshelgonet från Notre Dame du Don på en kulle över det böljande agrala landskapet. Där ligger den, Provence pärla, medeltidsstaden Avignon.

0: Sången vi hörde här av Guillaume de Machaut skrevs i musikstilen Ars Nova. Ja, under medeltiden var Avignon verkligen en stad att räkna med. Mitt i myllret av trånga stengränder i ljusgul ton tronade enorma, över 700 år gamla påvepalatset. Ett jättebygge i Trump Tower-stil. Påvemakten visste någonting om det här med signalpolitik. Hit flyttade man från Rom på 1300-talet på grund av interna maktstrider. Och med italienarna kom kulturen. Det var särskilt en florentinare, anställd av prästerskapet, som stack ut.
1: La fontaine de Vaucluse, tout est Petra.
2: Tout est Petra.
1: La place Petra, jardin Petra, restaurant.
2: Je comprends bien.
0: Jag sitter i en bil och småpratar med hotellägaren Romain på väg till fontänen i Vaucluse där jag ska övernatta. Han har varit så snäll att han har kommit och hämtat upp mig. Efter 19 finns det tydligen inga taxibilar i området. Vaucluse alltså, den stängda dalen. Så heter detta märkliga, undangömda källsprång några mil från Avignon om man följer bifloden Sorgue i nordöstlig riktning. Det var hit renässanspoeten Petrarca drog sig undan för att skriva sina berömda canzoniere. Francesco Petrarca är en spännande figur. Det skulle ta ett helt program att fördjupa sig i hans verk, hans litterära persona, hans inre kamper och iscensättande av sig själv. Hans poesi kom att bli banbrytande, hans sånger i sonettform stilbildande i generationer. Mest berömda är hans dikter om den undersköna, jäckande Laura.

Här fick jag se hur hon ur sorgas våg steg upp ibland som nymf eller gudinna och satte sig på stranden, och jag såg hur andra gånger hon på ängen gick bland gräs och blommor likt en jordisk kvinna, och misskund skönde jag i hennes blick. Så vem var Laura? Med största sannolikhet en litterär konstruktion eller sublimering av den jordiska kärleksplågan uppfunnen av poeten själv. I namnet Laura gömmer sig många latinska tvetydigheter. Lagerkransen, berömmelsen, gryningen, aurora, guldet, lår och så vidare. Inte desto mindre känns lidelsen, kärleken som poeten uttrycker för denna ouppnåeliga kvinnogestalt fullt ut sann. Det är poesins gåva att den kan tala sant utifrån andra premisser än de faktiska.

Vi hörde en tonsättning utav en av Petrarcas kansonjerer här av Orlando di Lasso. Skriven på 1500-talet när Petrarca-febern svepte över västvärlden. Under Petrarcas egen tid var det vid hoven man kunde höra de berömda provensalska trubadurerna. Där underhöll de makten med sånger om just ofullbordad, omöjlig, allförtärande kärlek. Allt enligt det höviska idealet. Samtidigt slet prästerskapet hårt för att marknadsföra giftermålet och reproduktionen som det högsta idealet bland senmedeltidens riddare och kungar. Två parallella spår, oförenliga till sin natur. Än i våra dagar kämpar vi med att göra reda i kärleksbegreppet. Är det andligt? Är det kötsligt? Är det praktiskt? Är det romantiskt? Helst vill vi ha allt på en gång. Senare samma dag återvände jag till Avignon. I början av 00-talet pluggade jag här och har sedan dess av någon oförklarlig anledning inte tagit mig tid att återvända. Nu går jag åter längs de trånga gränder där jag så ofta promenerade på min väg till universitetet. Ser platserna där jag åt, drack vin, lyssnade på musik, musicerade själv, läste, levde om. Allt är sig likt och ändå inte. Jag kan inte avgöra om det är jag som har blivit äldre, mindre storögd eller om det är platsen som förlorat sin lyster. Men jag fylls av ett överraskande vemod över att inte hitta mitt Avignon. Över att en plats där alla husen står kvar kan ändra karaktär sådär ändå, bli någonting annat. Nya kaffeställen överallt, restaurangerna mer turistanpassade än någonsin. Utanför stadsmurarna gapar affärslokalerna tomma. En påminnelse om utglesningen här, bortom turiststråken. Landsbygdens avfolkning. Den möter en överallt. Också i det ljuvliga Provence. Efter att planlöst vandrat runt slår jag mig till slut ner på den gamla kultbiografen Utopia, inkilat på baksidan av Påvepalatset. Tack och lov, allt är sig precis likt. Jag beställer en liten öl, ser ut över den vindpinade gatan och funderar. Kanske är det en allmänmänsklig erfarenhet jag gör. Att återbesöka en plats där man varit lycklig som ung, det är helt enkelt riskabelt. Säkerligen gick någon på gatorna då i början på 00-talet och kände precis som jag gör nu. Petrarca skriver från sin utsiktsplats vid källan. Inga floder det finns som flyter med snabbare lopp än livets korthet förrinner. Jag botar mitt vemod med mer vemod. Signerat underbara Charlotte Souy.

Avignons stadsorkester spelade franska Charlotte Souy, en nyligen återupptäckt juvel i den franska musikskatten. Jag kan inte sluta lyssna på hennes magiskt uttrycksfulla musik som en blandning av Richard Strauss och Claude Debussy. Här varierat tema, Thème varié från 1922. Mot havet flyter vi nu, långsamt. Från Avignon går färden söderut mot Arles, den gamla konstnärshubben. Staden med de romerska monumenten, den av Van Gogh förevigade stjärnhimlen. I Arles delar Rån in sig i två floder, den lilla och stora Rån. Vilka i sin tur ramar in ett av Europas största deltan. Ett vidspritt våtmarksområde känt som Le Camargue på över 900 kvadratkilometer. Här strövar de halvvilda Camargue-hästarna, här lyfter rosa flamingos i morgonrodnaden. En vild plats, mytomspunnen, havsnära.

Vers le plage lointaine, mot den fjärran stranden, heter musiken vi hör av Charles Koechlin. I konsten är platsen oföränderlig. Där fastnar den på pränt. Jag möter ett rån, det verkliga, ständigt i omstöpning, tuktat av människan. Och så möter jag sagornas rån, riddarnas, kärlekstrubadurernas, äventyrarnas, Petrarkas rån. Detta rån minner om södra Frankrikes, det som vi kallar Languedoc, där occitanska talas, särart och skönhet. Och en gång språkliga rikedom långt bort från det gängse franska. Ja visst, global öppenhet och kortade kommunikationsvägar gör att jag kan sitta här uppkopplad i vildmarken. Men det kommer med en likriktning som raderar det unika, det lilla, sedan generationer kända livet. Snart återfinns det endast i sagorna. Det trygga, azurblå medelhavet väntar bortom sand och saltskären. Charles Trenet sjöng vackert om havet på 40-talet. 1976 gjordes den här ljuvliga remaken av smörsångaren par excellence Julio Iglesias. Inspelningen är från en livekonsert på Olympia i Paris. Låt oss sluta där i ett fasthållet ögonblick. Ett 80-tals solkräms inbränkt Côte d'Azur en tidig morgon i en evigt pågående medelhavssommar. Tack för att du har lyssnat. Quand on voit danser des langues

0: Oui, merci. Avant de finir, je voudrais bien que vous fassiez un grand applaudissement pour la belle orchestre de l'Olympia de Paris.
1: Du har lyssnat till Flodernas musik med mig, Edith Söderström. Tekniker var Christer Åreteg. Vill du veta mer om musiken, gå in på sverigesradio.se och sök på Flodernas musik. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Dojia Daita, Handens röst, podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: Hej.
1: Han är inte farlig, men det är bara det att han är så stor. Och så hej.
2: Maria. Jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett Chopin kan vara vackert. Ett tvinnat skinnband. Alltså, för mig var det egentligen när jag började, det är bara alltså ett föremål som ska användas. Jag hade ingen tanke om att Chopin kan vara vackert.
1: Jag tänkte vi tar kaffe och allt där inne i mitt serum.
2: Jag är Katarina Spikskum. Jag är 54 år. Bor i Jokkmokk. Och jag har 4 vuxna barn och min man, vi bor här. Idag så jobbar jag med Doedji främst i mitt företag. Och just nu jobbar jag med det här projektet Chopin, traditionellt lasso. Så hittade jag en tidningsartikel egentligen. Det är väl egentligen det som är startpunkten. Och då var det kung Gustav Adolf, tror jag det var, som var på Eriksgata i Norrbotten 1952. Och då var han i Saltoluokta, där vi har det som hör till cirkus, Kjeltis, som är vår och höstplats. Och då var det att cirkus gav ett Chopin till kungen i present. Och då började man tänka, ja men en Chopin, vad är det för present? Alltså antagligen en väldigt fin present eftersom man ger det till regerande kungen. Och så då började jag tänka, vad har hänt med Chopins värde från 1952 till idag? Eftersom ingen ändå gör det nästan. Det är klart att det finns, jag har inte koll på alla, men det är inte jättevanligt för jag har inte stött på som någon som sitter och gör det eller säljer det. Så då började man fundera lite grann så här, ja, vad har hänt med värdet och varför har vi inga? Och så jobbade jag ju på Aite Museum 5 år, så då var man en hel del i samlingarna och så kom det in ett Chopin. Och då var det som att, ja, kanske jag ändå ska prova. Och så har jag ju jobbat länge nu. Sen jag tog mitt masterarbete så började jag jobba också med att undersöka och grövre skinn. Så skinnen som jag kommer ihåg att Akko gjorde, att det var inte alltid bara av vaja man gjorde garvade skinn. Och då tänkte jag att det måste ju vara chans att få fram skinn då som håller till att göra ett Chopin.
3: Men kan du berätta då, alltså hur såg ett Chopin ut förr? Hur gjorde man dem?
2: Ja, men alltså de som jag har sett på här, det finns kanske andra, men det är ju av garvat renskinn. Och det man gör, skinnet, det ska ju inte vara någon skarvar, det får inte vara sytt eller att det är ruttet eller så, att det har någon skada så att det går, är skört och går av. Men de jag har sett på, de är ju tvinnade med 3, vad kallar man det, dukter eller, alltså man klipper skinnet i 3 remsor och tvinnar med det. Och då blir det ett ganska tätt och fint skinnband eller Chopin. Det kan man ju, och det är vanligt att man gör, i alla fall här på Lulesamiskt håll har det varit jättevanligt att tvinna med 3. Många gör, tror jag, att man kan tvinna snoddar bara med 2 dukter. Och det blir lite som, jag vet inte, det blir som slätare på något sätt när man tvinnar med 3. De blir som ju, ja, de blir finare också på något sätt när man har 3.
3: Och vad använder man för skinn då? Du sa att vajorna har tunnare skinn.
2: Ja, och det såg man ju helt klart, det Chopin som redan fanns på Aite och det som kom. Det är klart, om du ska kasta fast en sarv på hösten, då vill du inte gå dit med ett Chopin gjort i kalvskinn, garvat kalvskinn, för det har ju gått av inom en sekund när du har fått fast renen. Så det var ju riktigt grovt Chopin, det är det sista som jag såg från etnografiska museet. Så det är ju klart, om man ska, de hade säkert tunnare och kanske vajskinn till det som man skulle kasta på sommaren. om man behövde. Men samtidigt så det var ju mindre hagar. De var kanske tamare renarna. Behövde inte kasta så långa kast förr i tiden. Och då behöver inte heller skinnet hålla så. Du behöver inte ha jättestarkt lasso. Det är i alla fall så som jag har alltså, vuxit upp och de har berättat. Här hade man ju förr i tiden, man skilde ju med en käpp, renarna. De var ju så tama ett tag. Och när man tittar på mycket äldre filmer som är filmat så är ju inte hagarna jättestora. De är ju ganska nära renarna så då behöver det inte vara så jättehållbart. Kanske till kalvarna, det är skjortan du ska ha till det.
3: Mm. Men hur gör du då när du börjar?
2: Ja, alltså du måste ju göra som med alla andra projekt. Det är materialet som är avgörande. Du måste välja ett material och se till att du har tillräckligt mycket material. Och ska du ha ett grovt skjortan, då tar du ju helst ett grovt skinn så det passar till det. Ska du ha ett tunnare, då tar du ett tunnare skinn. Och sen är det ju bara att sätta igång och klippa, för det är ju det som tar, alltså det tar väldigt lång tid ändå att klippa, för du ska ju få ut, det är det också, när man aldrig har gjort en sak, då vet man ju inte om krymper de här skinnremserna, ska jag göra 30 meter om jag ska ha 15 meters skjortan, eller vad är förhållandet? När man, och det var egentligen det som är intressant för mig, det är ju veta hur funkar det här. De som har satt förr i tiden, vi hade hela den här kunskapen. Den finns inte nedtecknad, den finns inte intervjuad om. Så egentligen så försöker jag bara återskapa och få deras kunskap. Och det får man ju bara genom att göra det själv. Så det är sådana saker som man då tänker på. För det första, hur långt ska det vara och till vad ska det användas? Och då får man då välja skinn efter det.
3: Mm. Och du har några skinn här?
2: Ja, det har vi. Just nu har jag inte så många att välja på, men några har jag i alla fall.
3: Ska vi gå och hämta dem?
2: Ja, men det kan vi göra. Skinnen. Det är de skinnen som jag har varit och plockat fram just nu som är mjukgjorda. Vi har inte mjukgjort alla skinn. De är ju färdigarvade men de är inte mjukgjorda.
3: Hur många skinn går det åt då? Ungefär, vet du det?
2: Ungefär ett och ett halvt skinn. När man har den här storleken på skinn som jag har här då går det ungefär ett och ett halvt.
3: Mm.
2: Till ungefär 15 meters skjortan. Det som är svårast just nu det blir ju att hitta skinn som samstämmer i tjocklek. För att eftersom du ska ha från ett och ett halvt skinn så måste du hitta två skinn som passar ihop. Det som är fördelen när det är tråpan, då är det inte så noga om färgen stämmer. Som om man ska sy en väska eller så. För man smörjer ju ändå in det kanske lite extra efteråt med någonting. Men annars, i tjockleken vill man ju att det ska vara jämnt. Så att inte ena snodden blir tunnare.
3: Just det.
2: För det blir så... Om det blir så kan det tvinnade bandet kan ju repas upp. Om det ena är tunnare, att de inte fäster lika bra i varann. Och då funkar den ju inte som det ska. Det händer ju ibland att man lyckas få den ena lite tunnare. För att man klipper där skinnet är tunnare. Nu ska man ju klippa hela det här så det blir ju en hel del spill också. För till exempel här som ni vet i ljumskarna och här uppe kring benen, det är ju väldigt mjukt. Så att man vill ju inte ha det här tunna. Mot för det här tjocka. Så det måste man ju klippa bort. Och samma upp i halsen. Kommer man ju klippa. Så det blir ju en del spill.
3: Mm.
2: Men så är det.
3: Har du någonting att gå efter då? Alltså, har du någon modell eller hur vet du hur det ska se ut och hur det ska göra?
2: Nej, inte någon mer modell än att jag gjorde som Akko gjorde när hon gjorde långa snoddar. Och som Elsa lärde oss på 90-talet, när hon visade. Hon ritade på tavlan att man klippte ett helt skinn runt till en cirkel. Så teoretiskt fick jag veta det på samerna redan på 90-talet. Men det är först nu jag gör det hon lärde oss. Men jag vet inte om jag hade... Jag vet inte, det är som naturligt för Akko. Jag har alltid gjort långa snoddar och man har ju gjort till någon vagga lite och till någon ren töm, alltså gjort labbtje. Så att man vet att man får gå runt på skinnet och där i svängarna då måste det vara lite bredare. Det blir bredare för att man klipper runt och så får man klippa bort det. Man får ju jobba under tiden man gör det här. Är det för tjockt, då får man repa upp och klippa bort. Så man klipper ju gärna lite för mycket, för man vill ju, det går inte att lägga till efteråt. Det får inte bli för tunt, smala remsor. Men det är bättre att de är lite breda och så får man klippa upp, bort under tiden. Nu börjar jag med att klippa bort den yttersta kanten på skinnet. Jag tror den kallas råkant kanske. Alla vet ju när man bereder skinn så är det den... Och vad heter den på samiska? Det kommer jag inte ihåg. Den har ju en... Är det jammarauta? Det är ju den yttersta kanten på skinnet. Och den blir alltid lite, är ju lite hårdare. Och sen, som ni ser här kan det vara lite senor kvar i den. Så den vill man ju inte ha med. Och när man har klippt bort den... så blir ju skinnet mer elastiskt. Det är som att skinnet sträcker ut sig när man har fått... Den håller som ihop hela skinnet.

0: Och så vill man ju ha lite rundare form när man sen ska klippa de här remsorna. Så därför går jag inte ut när det blir såna här utsnitt där man har slaktat. Så klipper man bort så att den blir rund. Så, och då ser ni att jag har klippt bort den här råkanten eller jammar out. Alltså. Då är det lättare att sen klippa den här långa snodden. Och då ser ni här att vad som är, det här är steken, att den är bredare här. Och då är det ju lite tjockare och hårdare där. Här är det väldigt tunt. Och då får man anpassa efter det. Där det är tunt så måste man klippa lite bredare. Och då är det egentligen bara att sätta igång och klippa. Och klippa runt tills man har 30 meter.
1: Och du börjar här i ytterkanten och klipper?
0: Ja. Och så går man ju som i en spiral in och längre in.
1: Men du mäter inte innan, du bara du klipper på
0: jo,
1: känsla.
0: Då skulle jag bli gal om jag skulle mäta. Nej, men det funkar ju inte riktigt att göra så. Om man har ett skinn som är maskinberett, där man har hyvlar skinnet, så det är exakt lika tjockt, exakt på millimeter. Då kan man kanske mäta att den ska vara prick 5 mm bred. Men när man har ett sånt här hemgarvat skinn, då behöver man klippa lite smalare där det är tjockt. Och det känner jag ju när jag klipper, att här är det tjockt, här behöver jag inte göra så brett. För då blir det för brett. Men där det är väldigt smalt, tunt skinn, där måste jag ha lite, den här skinn måste vara bredare så att jag får tvinna det som mer för att få jämvikt till det här tjocka. Då vet jag inte hur det här, vad det blir för tjocklek på det här såpan för det är egentligen färdig. Men det är ett ganska tjockt skinn så det borde bli ett ganska, det här borde bli ett ganska tjockt såpan. Här till exempel, om jag visar nu, känner ni här, känn på den där, här är det väldigt tunt. Och här är det mycket tjockare, här, om du känner här skillnaden.
1: Ja, visst.
0: Och då när jag kommer hit, då breddar jag den här biten så att den är bredare. För då kompenserar den mot det där tunna. Så att den inte blir den svaga länken på det här såpan.
1: Men varför gör man inte såpan så här idag?
0: Alltså, dels är det väl både tidskrävande och sen är det väl kanske inte lika hållbart. Jag har inte provat ännu att kasta med det här om det ens håller att få en stor ren idag. Jag tror att ja, men det tar ju tid. Och skinn, idag får man ett sånt här skinn kostar ju, om du ska köpa det i handen, kostar ju 3000 kronor. Då har du lagt 4500 på skinn. Om du inte gör skinn själv, då bara kostar materialet 4500. Och sen ska du jobba en vecka med det. Så det blir väldigt dyra såpan. Det är ingenting du vill slarva bort eller du vill att det ska gå av i första kastet. Så det, jag antar att det är därför. Och sen kanske det, om man inte får det jämnt så löper det ju säkert inte lika bra. Det blir kanske inte bra att kasta med heller. Om man inte lyckas få det jämnt tjockt.
1: Just det.
0: Jag antar det. Det är väl en del av det här projektet som jag drömmer om att få några som att prova kasta med dem.
1: Mm.
0: Om man då gör det på en tävling någonstans eller att vi bara gör det hemma i trädgården några stycken eller om man får på vanlig ren, det har jag inte, det är inte bestämt ännu, men det, jag hoppas att det blir verklighet att vi verkligen provar de här sen. Och här ser ni nu, här blir det ett sån här liten utstickare när man har klippt runt, då är det de man bara jobbar och klipper bort.
1: Det är som en liten skinnflik
0: som ja.
1: Sticker ut.
0: Och, det,
1: och den klipper du bort då?
0: Ja, och det är så det blir. På de ställen där i svängar. Och här kommer, ser du en ganska den är nästan som en fyrkant, nästan 90 grader. Och då

0: sidan. Men när man... Det försvinner när man drar, när man tvinnar, brukar det försvinna.
1: Ja, när skinnet sträcks ut.
0: Jo, det är så det funkar. Det är så man kan få. Och vad har jag nu klippt? Nu har jag väl klippt ungefär 4 meter det här. Ja, inte riktigt.
1: Du måttar med armarna.
0: Ja, det där är ett fullfamn sallas. Det är ungefär 1,5 meter. Och så till, från ena handen till axeln är 1 meter. Så ungefär 4 meter är ju det här. Så då ska jag ha 12 meter till på den här. Egentligen ska jag ska ha 30 meter. För den första ska jag vika dubbel.
1: Mm.
0: Så det här är första 4 meter av 30.
1: Mm.
0: Och det var ju också, när man såg på de här äldre såpan som jag har sett. De är ju inte 28 meter som vi lätt kan gå idag och köpa ett såpan. De är kring 12, 13, 14, 15 meter långt. Det var ju för att man kom ju närmare och man behövde inte sitta. Alltså idag kan man köpa längre såpan.
1: Mm.
0: Men det är svårt att göra väldigt långa såpan för hand.

0: Jag tar ju lite vatten när jag ska jobba med det här. Det finns ju de som säger att man inte ska ha vatten när man gör skinnsnoddar. Men så här är det. Man kan inte sitta och fukta i alla fall 30 meter skinnsnodd i munnen. Man kan inte, för man kan, saliv är ju det bästa. Men du blir väldigt torr i munnen om du ska hålla på och fukta 13 meter, 15 meter. Så då brukar jag ta lite vatten.
1: Du tar vatten då
0: i handen bara.
1: I händerna och så.
0: På fingrarna och så fuktar jag lite grann och drar så här över skinnremsan.
1: Man ser hur skinnet mörknar.
0: Ja, och så måste man ha en sax bredvid. För att, som sagt, så är de ju lite olika bred. Och så får man sitta och klippa till så de ska bli jämnt tjocka. Det finns, du frågade tidigare varför jag inte, om jag inte gör mäter. Det kanske går. Men som jag sa, det är svårt för att när man tar ett helt skinn, för de blir tunnare på ett ställe. Men jag gör inte det på korta heller. För att det är så här jag har lärt mig. Jag bara klipper ungefär den bredden jag tror det ska vara. Och blir det lite för tjockt på något ställe så klipper jag bara bort det. Just det. Men jag vet att det finns andra som gör det och det kanske är bättre. Men det är svårt när man har lärt sig på ett sätt.
1: Och nu tvinnar du då? Du liksom vrider lite på skinnremsan innan du tvinnar ihop.
0: Där såg jag nu att den här ena, den här blev lite tjockare, tyckte jag. Och då kan jag tvinna upp lite grann, gå tillbaka. Tvinna upp, dra ut och så klippa bort lite grann så att man får den jämnare.
1: Så du tvinnar både remsan och sen tvinnar du dem om varandra?
0: Ja. Och där gör, man kan väl säkert göra på olika sätt, men jag gör alltid så att jag tvinnar dem först mot mig och så lyfter man dem, tvinnar dem över sig. Både som ut och, ja. Och så får man vara ganska hårdhänt när man gör den här vri så att de håller sig på plats. Och när man har gjort en bit, då sträcker man. Då får man sträcka för eftersom det är fuktigt. För gör man inte det, då kan de börja glesa när den torkar ihop om man har använt vatten.
1: Men det går ganska fort när du tvinnar.
0: Ja, den här är inte så tjock. Och nu har jag inte den där tråden emellan. Det är det som kommer bli den stora utmaningen. Att jag sen då ska få in en tvinnad polyestertråd in i den här och hålla sig på insidan.
1: Så du kommer ha då tre skinnremsor som är lite kraftigare än det här som vi ser nu.
0: Jo.
1: Och då en...
0: Ja, en tråd i varje. Och så ska det ju då tvinnas ihop. Så då måste man ju göra som bollar. Du måste ju ett nystan för varje snodd. För att för första gången när jag provade gör såpan tänkte jag, det här är inte så långt. Det är ju bara 15 meter. Det måste ju gå att göra utan att göra de här små nystanen. Jag gjorde bara 30 centimeter, sen var det totalt kaos. För då hade alla snodda. Så man har ju då som tre nystan som man lyfter över när man snoddar. För det är så man gör när man gör labchi. Den lulesamiska labchi har ju 8 såna här snoddar som du flätar. Och då kan du inte ha 8 snoddar som är 20 meter bara hängande. Så man har ju som nystan. Som man, och när man då har lagt eller tvinnat en halv meter, då måste man fälla ut en halv meter till av skinnet för att få lagom långa.
1: Mm. Hur ont i händerna brukar du ha när du har suttit och tvinnat?
0: Inte när man gör såna här små. Men förra gången jag gjorde ett lasso, då hade man ont i fingertopparna. För att då hade man ju suttit kanske 4 dagar i sträck. Men det gör ju lite, det känns att man har jobb.
1: Vilka fina koppar.
0: Mm. Från Norge någonstans. Min gudmor.
1: Se om det blir något gjort från i år.
0: Alltså,
1: jag har inte hört någonting, några prognoser.
0: Alltså, i år är det ju sådär som i fjol. Att det blommar så otroligt mycket av allting. Så det blir säkert jättemycket blommor, men frågan om det blir gjort från. Det är det. Mm.

0: Ja, men hur viktigt är det då med kaffepaus när du slöjdar?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är sällan, alltså jag kan gå en hel dag utan kaffe eller te. Nej, det finns kanske andra som gör det, men för mig är det då viktigt. Och jag har till och med blivit så fjantig att jag gärna vill ha ungefär samma tid på dagen, på förmiddagen och eftermiddagen. Och det är ändå också lite motiverande att om det någon gång var lite tjorvigt, det här var lite tjorvigt, och bara, ja men om jag väntar 40 minuter till, då har jag ju kaffepaus om en stund. Så, ja men den är viktig.
0: Hur många koppar blir det då på en dag när du sitter och slöjdar?
1: Förut blev det väldigt mycket, men jag försöker begränsa. Man kan inte dricka mycket kaffe, man får ont i magen till slut. Men jag försöker dricka 2 gånger om dagen i alla fall, för och efter middagskaffe. Jag är ju varit gammal lärare och jobbar i yrkesliv, så man är ju också ganska inrutad i arbetslivets rutiner med förmiddagsrast och eftermiddags. Jag tror det är det som också... Kanske hade jag jobbat fritt hela mitt liv, då hade jag kanske inte varit så beroende av de där pauserna. Och så finns det sockerkaka. Och ni har ju kommit med såna här godbullar.
0: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
1: Ja, det har ju egentligen alltid varit att vi har slöjda. Som jag tidigare, jag vet inte, eller om jag sa det tidigare, det kommer jag inte ihåg. Men jag var ju mycket med mormor och morfar uppe i fjälls. Vi var ju flera stycken, mina kusiner och så andra familjer. Och då var det ju ofta så att man var hela sommarlovet i fjälls. Mamma var med och flyttade upp mormor och morfar och så jag och mina kusiner. Och i andra hus också. Och vi var många barn. Så de var ju också tvungna att sätta oss och göra någonting. Och ni vet ju hur det är en regnig svensk sommar. Då vill man kanske inte ha 5 barn sittande i en kåta utan att ha något att göra. Så vi sydde ganska mycket små saker. Och när det var fint väder då byggde vi typ mini-torvkåtor. Och gjorde dockor och klädde in dem. Alltså vi gjorde som våra egna leksaker. Och det var mycket med skapande. Det var inte... För alltid, det är klart att vi hade någon färdig docka och så, men jag kommer ihåg speciellt de där att vi levde det livet vi levde i miniatyr. Vi gjorde till och med nya torvkåtor varje sommar och inredde med såna här pinndockor. Och sen så fortsatte det där. Akko och Adja bodde ju nära högstadiet. Så man var väl ganska kräsen, det var inte alltid så god mat, så man gick dit varje dag. Och då började det med att jag började sy lite väskor. Jag lärde mig att skoband, det kommer jag väl ihåg. För att det enda gången Akko var väldigt sträng. Jag gick i 9:an. Och då fick det inte bli... det skulle vara perfekt. Alltså själva mönstertrådarna skulle bli perfekt. Hon var aldrig annars sträng, men hon var väldigt noga med det. Så vi började, hon var också sjuklig, hon hade Parkinsons sjukdom, så hon behövde mycket hjälp. När hon garvar sin så var vi med, jag och mamma och mostrarna, för hon orkade inte göra alla saker själv. Så det blev att man var med mycket. Och så mamma sydde ju också mycket. Och då var det så att mamma sydde, Akko instruerade och jag kanske kokade kaffe och tittade på. Och lärde mig ingenting tyckte jag. Men sen när jag började på alla skolor så insåg jag att jag hade lärt mig jättemycket småknep. Hur man skulle hålla, hur form, design. Utan att jag hade varit... Man kan lära sig utan att göra det. När jag var lärare så tvingade man ju alltid alla. Du måste prova nu, gör nu. Alla elever skulle ha gjort... Men idag, om jag hade varit lärare idag så hade jag låtit de eleverna fått vara. För att man kan lära sig jättemycket av att bara iaktta. Och det tror jag, det var det som hände när vi var 3 stycken. Så jag hade iakttagarrollen. Och sen gick jag ju då samernas på 90-talet. Och där lärde jag mig jättemycket förstås. Det är så det började.
0: Hur mycket har din akko betytt då för ditt slöjdande?
1: Ja, men egentligen, det låter ju hemskt att säga allt, men egentligen allt. För att det är så mycket stil och hur hon, alltså det påverkar, fast jag inte tror det, så påverkar det. Och det är klart att jag inte gör exakt som hon sa, eller exakt som hon ville ha det. Jag går ju emot hennes ibland, men med jämna mellanrum så vände jag tillbaka och tänkte, hur gjorde hon nu? Och titta här! Och då är hon ju andra stil. Och, alltså, de gjorde ju inte hela tiden exakt samma sak. Hon sålde ju en hel del också, så att man kan ju hitta hennes grejer ibland på museum, eller jag kan hitta någon foto, hon är med i någon film. Och bara, oj, har hon gjort det där? Så gjorde hon också. Men det är ju inte så att man hela tiden följer det slaviskt, men man lär ju sig som vad de tyckte var snyggt. Det börjar man själv tycka det rätta.
0: Har hon varit lite av en vägledare för dig?
1: Ja, det har hon väl. Men främst också vår lärare Elsa Aira. Det var ju hon man följde. Det var ju så det skulle vara. Det var lagen, eller på att säga. Och sen bara, ja, så börjar man öppna ögonen då. Att, ja, men Akko gjorde inte så. Man kan ju annorlunda. Så samernas åren är ju också väldigt vägledande. Det var ju stora idéer. Hon hade ju, alltså det var ju så mycket som hade försvunnit, eller ja, det är väl fel ord, men pausats i användningen på det lulesamiska området. Så, men Elsa hade ju gjort, hon hade ju varit på museer, hon hade hittat gamla saker. Så man, alltså hon var ju idol, för hon hade ju, kunde ju så mycket och visste så mycket som jag aldrig. Jag brukar säga att det är ingen som förstår att på 90-talet hur mycket det var som var pausat. Härmössan, den lulesamiska, det var ju ingen som... Det var en äldre farbror här i Jokkmokk som jag såg använde den. Och det Mjalmifatta visste inte vad det var när jag kom till samernas. Det var mycket som hade pausats. Det var ju alltså dräkter till fina anledningar och begravningar och en och annan vardags. Vi kunde ju ha... Det hade vi alltid, tjatjika och notaka när man var på renskiljning och på slakt. Och så kanske någon hemsydd mössa i skinn och sådär. Men det var mycket, och mycket väskor. Väskor, det var det ju. Med den påföljden att man inte hade tid kanske att göra andra grejer. Men man hade också upptäckt att man kunde sälja väskor. Mindre grejer till turister. Det var ju det många renskötande kvinnor. De gjorde mycket och sålde.
0: Men den här pausen som du pratade om, att det var mycket som hade pausats. Varför tror du att det var så?
1: Ja, men det var ju en tid då de äntligen kunde köpa kläder. De behövde inte sy sina egna babykläder. Och då kunde man ju göra annat. Många samiska kvinnor, de började ju sticka, de började virka, de gjorde andra grejer. De fick ju en möjlighet att göra massor med andra olika saker också. Jag tänker det. Och sen att behovet inte helt enkelt fanns. Det var inte behov. Man körde inte med ren. Då behövde man inte smycka och göra renselar. Varför skulle man sitta och sy det? Idag kan vi ju sy det för att behålla minnet. Och man inser att det är ett värde i det. Men då bara, nej, men då gör vi något annat roligt. Tänker jag att... Och så började många kvinnor de började ju plugga och jobba. Det måste ju ha varit ett stort skifte när alla slutade vara hemma, antagligen.
0: Men hur är det att jobba med det då? Att ta fram lite föremål från glömskan, om man kan säga så. Som till exempel nu med det här gamla sättet att göra såpan.
1: Men jag tycker det är jätteroligt. Det har ju tagit... kanske för stor del av mitt liv, men jag tycker det är roligt. Jag har ju gjort det sen egentligen sen jag gick ut samernas, så har det ju varit, man fick ju grunden där på varje, men sen har jag inte köpt alltid allt som, utan då har jag måste egentligen forska varje sak. Hur mössan, nej, men mössan jag lärde mig där, det, så här såg inte akkosmössor ut. Eller jag hittade en mössa på museet, den hade en annan form. Och så har jag försökt jobba med att prova det. Och så, jag har egentligen gjort det med alla. Med släppa, skor, alltså noftaka, skoband. Jag gillar inte det här bara att det blev, då kom det en bok. Och så hade alla samma luleåsamiska bälte och samma skoband. Nej, medan i verklighet i folks garderober så fanns det 100 olika sorter. Så jag är ju som nörda ner mig i alla, inte i alla slöjdföremål, men alla direkt detaljer och jobba som små såna här forskningsprojekt. För att det är roligt. Och just det här att få kunskapen med det här.
0: Är det här inne då som du brukar sitta när du slöjdar?
1: Ja, nu är det ju så. Nu har jag ju ändå... Jag håller ju till hemma i våran, där vi bor, i våran villa. Och nu har jag ju fått ett syrum och ett kontor. Så här inne jobbar jag mest med textilt, med symaskin och med skinn. Och syr jag med bällingar eller annat hårigt, då syr jag fortfarande i vardagsrummet. För jag vill inte in håret hit in där jag jobbar med textil. Antingen sitter jag i garaget, om jag inte bereder skinn i garaget, då jobbar jag med håriga material också i garaget. Men något år har jag kanske haft skinn på beredning eller avhåring i garage, och då syr jag i vardagsrummet eller köket med bälling. Så jag är egentligen över hela huset, och som, när ni tittar ut så ser ni ju, jag ska börja garva skinn nästa vecka, så jag har satt upp kokgrytorna och tvättmaskinen ute på gräsmattan. Så där bredde jag skinn. Så jag använder hela trädgården och hela huset egentligen, men mest här inne i det här rummet vi är nu.
0: Ja, och här inne har du har flera skrivbord. Mm. Två stycken, och här har du också arbetsyta på bordet.
1: Ja, en köksö fick bli ett flyttbart klippbord.
0: Smidigt, och du har trådrullar i alla dess färger.
1: Ja.
0: Och tyger, och vill du berätta mer vad som finns här?
1: Ja, men det är väl lite av varje. Jag försöker ha lite hyllor där man kan hänga upp krokar med saffelsaxar, och böcker behöver man ha tillgängligt. Ibland behöver man titta inom bok. Jag har också alldeles utanför här har jag ett materialförråd. Så där har jag de mesta tygerna instoppade. Men jag har ju några garderober, där har jag ju också... Ja, ena garderoben är bara material, och i den andra har jag påbörjade projekt. Jag är ju en sån där människa som gärna har minst tre saker påbörjat. Och då kan det ju ibland ta väldigt långt. Som ni ser där i hörnet, där ligger en väska som jag påbörjade, så är jag inte färdig den till marknaden. Ja, då får den ligga någon månad och så innan det blir färdigt. Så en garderob har jag bara med påbörjade skoband, en liten väv, någon skinnväska.
0: Du har inte bara ett, du har flera diplom också här på... På väggen?
1: Ja, det har ju blivit så. Och främst egentligen det viktigaste, det är ju mästarbrevet. Den har inte kommit upp ännu på... Det är något år sedan jag tog mästarbrev, och det känns jätteroligt. Så... Ja, men det var ju också ett steg att tog att sätta upp dem där på väggen. Men det känns väldigt roligt. Förut hade jag foton på mamma och Akko och Adja. De har tittat på mig under många år när jag jobbar. Det känns bra att ha lite kort med dem.
0: Så... Lite support.
1: Ja.
0: Du har ju ett foto här med flera barn på bilden. Vill du berätta om den?
1: Det är ju ett foto från Salt och Lukta. Där min mamma är uppvuxen. Och det är mamma, hennes systrar och så kusinerna. Det är inte ett jättestort ställe, Salt och Lukta, så de bodde ju där. Min mormor och morfar, och så mormors syster med familj, och mammas morbror med familj, och så några andra. Och de var ju där, ja, men de bodde halvåret i Salto. Så där står de på bryggan och så klädde de ju alltid. Kolten var ju vardagsklädd. Mamma var ju född 47. Så Gab, det var ju deras vardagsklädsel. Så då får de ju alltid ner när båten kom och titta på turister. Skynda sig och göra undan disken. Och så gick de ner på bryggan och såg på turisterna.
0: Mm. Hur gamla är de på den där bilden?
1: Ja, jag tänker att mamma kanske kan vara 10, 7. Hon är ju näst äldst på den där bilden. Så kanske 10. Det är ju så, man tittar ju gärna på gamla bilder, filmer som jag nämnde tidigare när man jobbar med Dodgy. Även om jag har sett det hela mitt liv, men man upptäcker hela tiden. Oj, så här kan man också ju. Kolla, här har de gjort så. Så att därför så har man ju ofta foton, de här. Gå tillbaka och se vad kan man göra nytt och vad kan man återuppta det som var förut.
0: Men du hade ju gjort en Chopin helt färdig.
1: Ja, det är ju lätt för att den är ju gjord, men svårt att beskriva ändå. Men det blev ju ändå över förväntan. Det gick lite lättare att göra än jag trodde. Men då hade jag ju inte som sagt fyllt den med någon tråd. Det som jag förvånades mest över var att det inte krympte så mycket. Det jag pratade om, hur många meter man klipper upp skinnremsan. Jag hade ju klippt upp mycket, mycket mer i krympmån. Så att det man, om vi säger att jag klipper ut 12 meter, så blir det ungefär 10 meters lasso. Jag trodde att det kanske skulle vara en krympning på hälft, alltså att man var tvungen att sätta 15 meter om jag skulle ha 10 för att man tvinnade. Men det är som att man sträcker ut det också. Det är inte bara det att man tvinnar skinnet, utan det är som att man sträcker det också under tiden man jobbar. Så att det förvånar mig mest att det var som centimeter mot centimeter nästan utklippt och färdigt arbete. Det var ju en rolig känsla att få prova det faktiskt. Och jag hoppas att det Chopin används av den som... Det var ju en offentlig institution som beställde det som en gåva till en annan institution.
0: Hur kändes det då när den var helt färdig?
1: Ja, men alltså jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett Chopin kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband där, alltså... Jag hade ingen tanke om att Chopin kan vara vackert. Det är bara en bruksföremål typ. Så det var jag lite som förvånad över att jag kunde tycka att det var fint.
0: Du har ju också väckt liv i alltså, en kunskap som fanns förr. Hur känns det?
1: Jag tror att det är många som har den kunskapen, men det är bara det att den inte kommer i bruk. Jag tror inte att jag är absolut inte den enda, men det är bara det att när ska man använda den kunskapen? Så det känns ju bra, och jag tänker att kanske fler då börjar ju inse att det är inte så svårt att göra långa snoddar. Som till den här väskan som jag håller på att sy nu, då är ju kanalen är ju över en meter. Alltså snoddarna måste vara minst en meter när man gör en stor väska. Och när man vet hur man gör det, då är det inget problem. För om man inte vet det och skinnet är bara 60 cm, då har man problem. Så jag tänker att det kanske är inspirerad då, att veta. Och jag brukar ju göra... När jag gör någon... Till någon konstutställning eller någon upphängning. Då gör jag ofta långa snoddar och hänger i taket. Och det är inget problem när jag vet det. Så jag kanske fler också börjar göra längre snoddar. Eller, jag vet inte.
0: Ja, vad tänker du om framtiden för att göra Chopin så här på gammalt vis? Tror du att det kan få ett uppsving?
1: Jag hoppas ju att fler provar det. För det är ju också lite... Ja, alltså, jag hade velat vara ung idag, för jag hade velat gå alla kurser som finns. Vi måste ju försöka vara självförsörjande. Tänk om det händer helt plötsligt, om vi inte kan köpa allting. Nog för att människan är ju väldigt kreativ. Skulle det bli kris och vi inte kan köpa grejer, så har ju folk kunskap. Folk har ju en gång uppfunnit de här sakerna. Men jag gillar ändå att vi ska bli att det inte ska vara så att kunskapen helt försvinner och så ska man hålla på och måste uppfinna nytt. Att man bevarar kunskap. Det är egentligen det som är målet med den här. Jag tänker att vi har all kunskap med våra material och våra. Så det är så dumt att låta det bara gå. Och så ska någon återupptäcka det om 25 år. Att, oj, gjorde man så här också? Så då tycker jag det är bättre att man bara fortsätter traditionen eller kunskapen. Eller. Jag tänker, för de här sakerna, att jag nu har gjort det här, det är ju tack vare att Elsa visade en bild för 30 år sedan. Att så här gör ni när ni ska göra ett lasso. Ni klipper runt. Och så ritar hon. Och jag är så jättedålig att teckna. Ni skulle skratta ihjäl om ni fick såg min anteckning om det. För det var ju väldigt noga när vi gick samman. Alltså man skulle ju anteckna allt de föreläste om. Och skulle ni se den, då skulle ni skratta gott. Och jag också. Och det är egentligen det som är annars hade jag kanske inte ens börjat tänka och tanken och börja se på Chopins värde och ja, sådär. Om inte Elsa hade berättat. Och att vi gjorde med Akko, gjorde min första väska som är här bak. Och, faktiskt, som jag... Då var jag tvungen att lära mig att göra sån här snodd. Vi fick inte göra någon annan. Den här sydde jag när jag gick i nian. Och då var det ju en sån här labchi som bär att fläta 8 skinnsnoddar som bär. Ja, den blir ju fyrkantig till och med. När man flätar så blir de fyrkantig. Den lulesamiska labchi, körtömmen, är fyrkantig. Och då sydde vi, och det är också här, om ni känner här, så det är här jag lärde mig om det här tjocka skinnet. För så här var Akkos skinn. Man behövde inte ha fliselin eller någonting, för skinnen var väldigt tjocka. Och det är ju sånt här som man då, när jag gick på masternivå så tog jag tag i det och började. Då var det för sent, Akko hade gått bort. Men jag fick börja experimentera själv för att komma åt de här skinnen. Och sen det här då, den var ju så ful i många, många år. Men jag kunde inte slänga den här väskan ändå, för det var min första väska. Och ja, så då när det var ju pandemi så då tänkte jag, men kan man tvätta skinn? Det gjorde de ju säkert förr. Så då under pandemin så sprättade jag upp och tvättade den här. Bytte kantningen och så en extra hals. Så nu har jag ju den här som syväska när jag reser. Så då fick den ett nytt liv, den här. Och det är ju så man lär sig. Så det var just redan Akko gav mig också förutsättningar att kunna göra det här. För att vi gjorde redan tvinnade och flätade skinn sen jag var typ 15-20. Men jag hade aldrig provat att göra en lång. Det är ju det som är skillnaden. Inte flera meter.
0: Vad tänker du då om framtiden för Dodgy? Tror du att man kommer använda samma tekniker som nu? Att det kommer se likadant ut?
1: Alltså, helt på att säga, den är både mörk och ljus. Jag har väl alltid trott att Dodgy bara tuffar på. Att det är ingen, alltså det är, alla älskar Dodgy. Och det verkar ju vara så. Det är ju ett enormt tryck efter kurser och så. Men och det kommer förändras, och det har det ju alltid gjort. Men jag är ändå lite, till exempel skinnberedningen är lite orolig att det är många som inte har varken möjlighet eller kanske det är främst möjlighet. Du kan ju kanske inte ställa upp som jag hemma i. Jag bor ju mot en skogskant, då kan man hålla på med skinnberedning. Men vem kan göra det när man bor i en storstad? Och vi har bara på svensk sida kanske en eller två institutioner där du kan jobba med skinnberedning. På norsk sida har du lite bättre. Där har du då ett institutet här på varje liten större samisk ort. Ett gemensamt verkstad du kan hyra in dig. Så jag tror att vissa saker kommer bli mer hotat. Medan vissa saker i Dodgy bara går framåt och utvecklas. Och det är klart, när man är äldre, då sitter man ju, man vill gärna ha det som det var förr. Men jag är, skinnberedningen är jag lite just orolig för. Men då samtidigt, nu finns det ju en del bra projekt som jobbar. Och många har börjat hålla kurser. När man ser på sociala medier så är det mycket skinnberedningskurser. Och det är ju jättebra.
0: Men tack så mycket, ja, Katarina Spikskum.
1: Tack själva, det här var ju jätteintressant och trevligt.
2: Du har lyssnat på Dodje Adaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Katarina Spikskum. Om du vill se hur det såg ut kan du kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga, och Fanny Larsson Auna. Tekniker var Helena Sydberg Hinriksen och producent Vivian Labba.

0: Kello on 16, vuorossa uutiset. Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo on uhattuna sen jälkeen, kun maat tekivät hyökkäyksiä toisiaan vastaan viime yönä. Asiasta raportoivat useat uutistoimistot. Sen lisäksi Iranin vallankumouskaarti on kertonut Iranin valtion medialle uhkaavansa keskeyttää rauhanprosessin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan uhannut tuhota Iranin valtion, jos sota jatkuu. Iran iski yön aikana amerikkalaisiin kohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli hyökännyt sotilaallisiin järjestelmiin ja laitoksiin Iranissa. Ukraina on iskenyt kahteen öljyn jalostamoon Venäjällä, asiasta kertoo maan presidentti Volodymyr Zelensky. Toinen jalostamoista sijaitsee lähellä miehitettyä Krimiä. Paikan venäläinen kyvernööri on ilmoittanut yhden henkilön kuolleen. Toinen jalostamo sijaitsee Jaroslavin alueella noin 700 kilometriä Ukrainan rajasta. Samaan aikaan useat alueet Ukrainassa ovat viime yön aikana joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Kiovan sotilasjohdon mukaan ainakin kaksi henkilöä on loukkaantunut. 11 ihmistä on kuollut Koillis-Ranskassa pienlentokoneen syöksyttyä maahan hieman ennen lounasaikaa tänään. Asiasta ilmoittavat paikalliset viranomaiset. Lentokoneessa oli muun muassa ryhmä sairaanhoitajia, joiden oli tarkoitus hypätä laskuvarjolla ensimmäistä kertaa. Euroopassa on viime viikon aikana rekisteröity 1300 kuolemantapausta enemmän kuin normaalisti. Asiasta kertoo maailman terveysjärjestö WHO. Kuolemantapaukset liittyvät voimakkaaseen helleaaltoon, joka on koetellut suuria osia maanosaa. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat olleet äärimmäisen lämmön vaikutuksen alaisena. Useiden maiden terveydenhuoltojärjestelmät varoittavat kovasta paineesta. Sekä Malmössä että Tukholmassa on tänä vuonna ollut enemmän ysiluokkalaisia, joilla on ollut pääsyvaatimukset lukioon verrattuna viime vuoteen. Malmön kaupungin peruskouluissa 84% oppilaista täytti tänä vuonna lukio-opiskelun pääsyvaatimukset, Tukholmassa lähes 87%. Göteborgissa lukio-opiskelun pääsyvaatimukset täyttävien osuus laski kuitenkin lähes 3 prosenttiyksikköä, noin 77%. Tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
1: Det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
2: Det finns de som påstår att det finns ett tempel under ett berg en bit utanför Helsingfors. Lemminkainens tempel. Och där i mörkret finns skatter och ett tunnelsystem.
3: Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Men allt börjar med en man, Ior Bock, som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Ior och hans bocksaga lockar människor från alla världens hörn till en bortglömd skogsdunge.
5: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta.
2: Är bocksagan och tron på ett hemligt tempel utanför Helsingfors en ren bluff, en modern myt? Eller en ledtråd till något som faktiskt finns. Du lyssnar på Ior Bock och jakten på Lemminkainens tempel av Julia Virius. Jag som berättar heter Ramin Ferzin. En smal, tanig man sitter på golvet i en rökig lägenhet i centrala Helsingfors. Runt höfterna har han en sliten sarong. Han fingrar på en tekopp med mörkt Ceylon-te. Någon kastar sten på fönstret på andra våningen. Det är en påtänd man som får höra att han får komma tillbaka när han nyktrar till. Det är våren 1999. Flera personer sitter som vanligt på golvet kring den 57-årige mystikern Ior Bock. Eller bror Holger Svedlin som han egentligen heter. En av gästerna är Juha Javanainen.
6: aika aggressiivisesti niin kuin heitteli kiviä ja Stian kävi huutamassa, että ei, tänään sä et ole tervetullut, että tuu toista.
2: Stianarna fortsätter att hagla. Ior skriker återigen att mannen är välkommen tillbaks en annan gång, säger Juha Javanainen som tillhör Ior Box inre krets. Stenar studsar allt hårdare mot fönsterrutan. Den drogpåverkade mannen är kvar där ute. Stämningen i lägenheten är spänd. Är det hela över? En duns hörs från porten. En stund senare börjar ytterdörren skaka. Någon trixar med låset. Dörren öppnas. Ior hoppar upp från golvet och gormar åt mannen att han ska sticka därifrån. Tumult uppstår. Sen går det snabbt. Långsamt tynar Ior skrikande röst bort. Dörren slås igen.
6: Sitt ovi laksatti kiinni. Ior makaa maassa. Ja se, että niinku pulppuu selästä verta.
2: Juha smyger ut i hallen. Ior ligger på golvet. Blod väller från ryggen, berättar Juha. Han försöker få stopp på blodflödet samtidigt som han tar upp sin Nokia-telefon och ringer efter ambulans.
6: Se elvytys käynnistettiin silleen, että Iorin sydän oli jo pysähtynyt. Niin se on elvytettyä. Hetken aikaa hän oli silleen, niin kuin, elintoiminnot oli vähän niin kuin kuolleet.
2: Polisen är först på plats och sen kommer sjukvårdspersonal. Iors hjärta har stannat, men sjukvårdspersonalen lyckas återuppliva honom. Ior överlever den här gången. Och det gör även hans berättelse, den så kallade boxsagan. Det är en skapelseberättelse om hur universum blev till och hur de första människorna ska ha levt i det som nu är Finland. Och enligt sagan har de lämnat efter sig ett tempel.
4: Trappan måste ju vara där. Men vi vill i alla fall komma igenom så att vi kommer till det runda rummet var vi tar bort vattnet. Och då öppnar sig tre stycken kanaler som går 50 meter upp, lite uppåt mot så att säga kupolen av templet.
2: Långt under ett berg, öster om Helsingfors, ska det finnas underjordiska gångar. De leder till ett slags tempel fyllt av skatter, förklarar Ior när det finska mediebolaget Yle är på besök i slutet av 80-talet. Ett urhem som finns kvar från mänsklighetens begynnelse. Det här är en saga som ska ha funnits i Ior Box familj i flera tusen år och som bygger på ett eget språk, rotgeli. Ett slags urspråk till svenskan.
7: För just idag på årsdagen av Mamma Box födelsedag skulle tempelporten öppnas efter mer än 1000 år. Men någon sprängning blev det inte eftersom arbetet är försenat.
2: Ior berättar sin numera välkända saga för första gången 1984. Strax efter att hans adoptivmamma gått bort. Så småningom börjar han också att använda Box som efternamn. Smeknamnet Ior har han haft sedan barndomen. Men mycket av hans familjehistoria är höljd i dunkel.
4: Att jag var den första i familjen som var född på ett BB. Den 17 januari 1942. Jag döptes här på Gumbo den 4 april med en dopsked.
2: När Ior Bock själv berättar om sin uppväxt för mediebolaget Yle tycks han glömma bort att han är adopterad. Att hans biologiska mamma lämnade bort honom efter födseln.
4: Det var min pappa som döpte mig med en dopsked, en gammal tradition i vår familj. Och när jag var 3 månader gammal så fick jag min första kostym. Min första sjömanskostym.
2: Han påstår att han under 20 års tid blev hemskolad. Mellan att han var 7 och 27 år fick han lyssna på boxsagan. Problemet är att det inte stämmer. Den finlandssvenska journalisten Magnus Londén har grävt i arkiven och fått fram att myten om Ior Bocks barndom helt enkelt inte är sann.
8: Jag var ju inte där, men det finns absolut ingenting som tyder på det förutom Iors egen berättelse. Han bodde på ett barnhem, han var ganska tydligen svår att uppfostra och hans adoptivmamma skickade iväg honom till det här barnhemmet. Men han har vänt till en helt annan historia, att han under de här åren när han inte gick i skola, i vanlig skola, så blev han uppfostrad av sin adoptivmamma om den här boxsagan.
2: Ior Bocks adoptivpappa går bort tidigt enligt Magnus Londéns efterforskningar. Ior och hans adoptivbror uppfostras mest av sin adoptivmamma Rea. Hon som enligt Bocksagan också är hans syster, då Ior påstår att han blivit till genom incest.
8: Och att hans morfar för att rädda släkten Bock hade samlag med hans adoptivmamma för att då kunna föda honom. För att rädda familjen Bock som 1984 skulle presentera den här fantastiska Bocksagan. Det här är ju alltså en myt, det är en fantastisk historia, men den är helt enkelt inte sann.
2: Det som däremot stämmer är att Ior ärver släktmarker öster om Helsingfors, på den plats där Bocksagan utspelar sig. Marken kommer att uppmärksammas internationellt och få en betydelsefull roll i den här historien.
4: Det går alldeles från generation till generation, alltså vi kommer mellan klyftan, mellan Gumbo och Sibboberget ner till ett granitrum.
2: Här i ett bergigt litet skogsområde finns enligt sagan Lemminkainens tempel. Lemminkainen som i det finska nationaleposet Kalevala är en slags kvinnotjusande hjälte och som i Bocksagan är en slags anfader till oss alla.
6: Ei tätä koskaan ihmiset eivät ole varsinaisesti niinku kaivaneet. Ei tämä sillä tavalla niinku tunneli, vaan tämä on luonnon muodostelma, jota on käytetty sitten niinku näihin rituaalisiin tarkoituksiin. Sitä on voitu vähän silleen niinku muokata, mutta se varsinainen olemus on luonnon ilmiö.
2: Yoga-läraren Juha Javanainen, som varit engagerad i Bocksagan under flera decennier, hoppar mellan stenar. Han påpekar att det är naturen och inte vi människor som har format tunnlarna som leder oss ner till underjorden. Och att de sen har använts i rituella syften. En flera meter hög ovalsten pekar upp mot luften. Framför den finns en väldig pöl med grumligt vatten. Det är här ingången till det hemliga templet finns, påstår Ior i en intervju med Yle.
4: Vi väntar ju att komma till en trappa i bakre delen som sedan då leder ner till det här runda rummet. Igår, förrgår meddelades det att några trappsteg hade tydligen kommit fram, men att främre delen av trappstegen möjligen hade skjutit sönder vid sprängningen. Men det var inte riktigt säkert på. Vi kommer in till ett runt rum fyllt med vatten.
2: Här bland klippskrevor och tallar leker Ior som barn. Han älskar att stå i centrum och vet precis hur han ska trollbinda människor med sina historier. Så kanske var det därför han sökte sig till Svenska Teaterns elevskola i Helsingfors. Det var där som Roger Nikkanen blev hans klasskamrat.
1: Han var trevlig och snäll. Men han hittade alltid på något sådant som han inte kunde kontrollera, att kan det nu vara sant.
2: Ior berättar att hans pappa är spanjor och att han uppträtt med en av 60- och 70-talets största brittiska stjärnor.
1: Han hittade berätta historier och man kunde ju inte bevisa att han har dansat med Tom Jones i samma liksom. Tom Jones, någon sorts dansör. Men inte kunde man ju veta om det är sant eller inte.
2: För under långa perioder bor Ior i London. Så helt omöjligt är det inte. Men kanske inte riktigt sant. Ior är en underhållare. Alltid med glimten i ögat. Han kan skämta och hitta på olika hyss. Som när han skuggar Finlands presidentfru med sin minibil.
1: Så följde han efter fru Kekkonen, alltså Finlands president Kekkonens fru, och följde efter henne bara på skämt när hon körde till stan och tillbaka dit, till Ekudden.
2: I lumpen fyller han sin ryggsäck med tomma kartonger när de värnpliktiga ska ut på marsch. Ior är full av spektakel, men bakom den ljusa fasaden finns ett mörker. En dag kommer han till skolan, sammanbiten och blek.
1: Så vi undrar, vad är det? Och då berättar han kort bara det där.
2: Tragedin. Det hela börjar med att Ior och hans adoptivbror Erik dansar och spelar twist på en grammofon i deras hem. Journalisten Magnus Londén igen.
8: Så att Ior dansa, och sen för att få mera fart i dansen så gick han efter sin morfars pistol. Och av outgrundlig anledning så laddade han den också. Och slängde i något skede i den här twistdansen, om det nu var Chubby Checker eller vad det var, slängde han pistolen till sin bror och ett skott avfyrades och träffade Erik, och Erik dog sen.
2: Ior får ett villkorligt straff. Brottsrubriceringen är vållande till annans död. Rätten anser att dödsfallet är en olyckshändelse.
8: Det var de enda två som var närvarande, så ingen vet exakt vad som hände. Men någonting ditåt skedde i alla fall, och han fick ett väldigt milt straff. Han fick villkorligt fängelse i 4 månader, vilket betyder att han var ju fri i praktiken hela tiden.
2: Familjetragedin är ett faktum. Men Ior tar under den här tiden också sina första stapplande steg på teaterscenerna. Oftast i någon form av dansnummer, berättar vännen Roger Nikkanen.
1: Men sen han kunde röra sig, och han var ju som en gummimänniska. Han kunde böja sig hur som han var, alldeles som en gummigubbe. Att han var liksom, vi säger mera som en mimiker eller clown.
2: Och det finns en position som är särskilt omtalad. Bastuknuten, eller saunasolmo som den heter på finska.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv. Och det där är någonting vi kallar för sauna-solmo. Sauna-solmo. Alltså man sätter knut på sig själv och dricker av sig själv.
2: Det här med bastuknuten kunde han också skämta om med sina vänner. Och även med någon läkare, minns Roger Nikkanen.
1: Att han svalde sin sperma. Och han hade undrat, är det hälsosamt eller inte? Och läkaren sa, nej inte, det är nog sådär, det är lite protein.
2: Efter teaterstudierna och inhopp som dansare börjar kändisskapet ta form. Ior syns i tv-reklam och får en helt annan scen. Ruinerna på fästningen Sveaborg. Där börjar han hålla guidade visningar för turistgrupper.
1: Han tog liksom publiken. Han förändrades totalt, så han var ändå skådespelare någonstans där, att han kunde spela en roll av en guide som var humoristisk och tala tydligt och högt och varmt.
2: Den ståtliga fästningen byggdes vid inloppet till Helsingfors på 1700-talet. En period som Ior själv var väldigt förtjust i. Hans karisma får allt fler turistgrupper att be om att få just Ior som guide.
1: Han berättade då Sveaborgs historia och att potatisen hämtades till Sveaborg, att det var första poteterna ungefär i Norden.
2: Och så här kunde det låta.
4: Ernst ville ju att Sveaborg skulle bli en syrena

0: I maj 1984 försvinner Ior Bocks främsta inkomstkälla. Sommarjobbet på Sveaborg. Han får sparken. Många är upprörda. Kulturskandal om Ior slutar, står det i en insändare i tidningen Huvudstadsbladet. Skribenten har under ett långt liv rest till världens olika hörn, och bland de hundratal guider han hört tillhör Ior Bock den absoluta toppen. Ett par månader innan Ior får sparken är han i Goa, där han tillbringar vintrarna. Och det är i den indiska byn Chapora som Bocksagan för första gången möter en publik. Året är 1984. Ior och hans vänner har dansat på en fullmånefest på en strand i Anjuna och gått hela vägen hem. De äter frukost. En i sällskapet är holländaren Michel Merle. Han har lärt känna Ior i Pakistan när de båda luffat runt på väg till Indien. Den här morgonen har Michel kokat te.
1: And when everything was ready, he said that I have to tell you one story that they have been keeping in my family from before.
0: När allt är klart börjar Ior berätta om sagan som ska ha funnits i hans familj i många generationer, säger Michel.
1: And the powers are nature powers, and this whole story is based on the nature powers that exist.
0: Ior pratar om de naturkrafter som har skapat vår planet, som också beskrivs i Bocksagan, säger Michel Merle. Han och en handfull andra blir de första utomstående som får höra om Bocksagan. En saga som snabbt kommer att bli mytomspunnen och locka långväga besökare till en liten skogsdunge utanför Helsingfors.
2: Ner till ett granitrum, från det kommer vi ner till trappan till rundarummet som har de tre kanalerna upp till kupolen.
0: Det här i Gumbostrand som det enligt sagan ska finnas ett tempel som tillhör Lemminkäinen.
2: Det är en alldeles klar sak som ingen människa kan gå ändra på, eftersom det ju inte var meningen utanför familjen. De kunde ju inte skradera med något tempel, för det hade de ju ingen rätt till. Och därför hade hållits också fullständigt inom familjen.
0: I Bocksagan har en apa och en get samlag och får därefter människobarnen Frej och Freja, eller Aino och Sampo som de heter på finska. De i sin tur får sonen Lemminkäinen. Det är så här människosläktet får sin början, enligt Bocksagan. De finska namnen är hämtade från nationaleposet Kalevala, som skrevs ner av Elias Lönnrot på 1800-talet. Sampo, som betyder kvarn, symboliserar också välstånd, medan Aino beskrivs som en kvinna som går sin egen väg. Eposet är på vers och handlar om maktkampen mellan det mörka Pohjola och det ljusa Kalevala. Journalisten Magnus Londén har grävt i Bocksagans bakgrund.
3: Det finns många berättelser vi kan kalla sagor. Kalevala, nordiska mytologin. Det här är bara en ytterligare en sådan. Och det som är spännande med att den här gurun levde riktigt nyligen. Och det här är en ny saga så till vidare. Och jag tror att det är spännande och intressant.
0: Personer från Kalevala återkommer i Bocksagan, precis som gudar som Oden och Freja från vår nordiska mytologi. Likheterna mellan Kalevala och Bocksagan är påtagliga. Magnus Londén igen.
3: Det fanns inte från början i Bocksagan, den där första versionen. Jag tror att han har satt in det senare för att det ska fungera också i Finland, både för finlandssvenskar och för finskspråkiga. Det är min teori.
4: Det är nu 3 år sedan eldsjälarna bakom projektet med Ior Bock i spetsen började leta efter det man tror att är Lemminkäinens stämpel i Sippo. Nu säger man sig ha funnit trapporna som enligt myten ska leda ner till templet.
0: En ensam grävmaskin står parkerad vid några klippor. Några hundra meter bort ligger en fjärd

0: som leder ut i Finska viken. Det är i slutet av 80-talet. Historien som några år tidigare började spridas på en veranda i Goa har med hjälp av kassettband och hörsägen nått betydligt fler. Människor från alla möjliga länder börjar vallfärda till den skogsdunge där Lemminkäinens tempel sägs ligga. En av dem som besöker Finland är holländaren Michel Merle, som fortfarande idag är närmast hänförd av boksagan.
1: And the boksaga is one saga that doesn't talk about the last 5000 year, but it talks about the last 300 to 400 million year. Now when you say something like that, automatically you are deemed to be a complete idiot.
0: Skapelseberättelsen i boksagan är enligt Michel Merle mycket mer logisk än den vi lärt oss i skolan. I boksagan går vi tillbaka 300 till 400 miljoner år, inte 5000 år. Men när du säger något sånt blir du stämplad som en idiot, säger han. I slutet av 80-talet är det högkonjunktur i Finland. Boksagan har blivit så pass känd att flera finländska storföretag vill hjälpa till med utgrävningarna. Det längsta strået drar byggföretaget Lemminkäinen, namne med själva templet. VD:n Heikki Pentti skakar hand med Ior Bock, rapporterar Yle.
2: Jag skulle säga så att jag tar inte ställning till den här sagans eller legendens trovärdighet eller innehåll. Jag tror på det vad jag har sett.
0: Den stora frågan är varför ett börsbolag vill gå med i ett sånt här spektakulärt projekt. Är boksagan helt enkelt för bra för att inte tas på allvar?
2: Det är att om vi sen som en biprodukt får någon slags positiv publicitet av det här, så då är det också roligt det. Vi är ju på sätt och vis ett Kalevala-företag, och därifrån tog företagets grundare företagets namn 1910, så att det är klart att när det heter Lemminkäinens tempel så är det närmare vårt hjärta.
0: Byggbolaget Lemminkäinen är inte de enda som samlas i Gumbostrand för att gräva. Ryktet om Ior sprider sig också tack vare boken om boksagan som Juha Javanainen är redaktör för. Under somrarna fylls området av Iors vänner och bekanta. Många har han lärt känna i Goa. Andra har bara hört talas om boksagan. Det är omöjligt att säga hur många som passerar. I medierna kallas de för hippies. Roger Nickanen igen.
3: Och det kom människor från utomlands och allting. Så det blev någon sorts kult liksom, utan att han hade direkt något budskap eller sånt här. Utan han berättade färggrant bara.
0: Det röks också en hel del cannabis. En tid efter att Lemminkäinens byggbolag börjat gräva gör polisen tillslag. Ior grips misstänkt för olaga innehav av narkotika, men släpps och klargör i medier att han aldrig har köpt, sålt eller smugglat droger. Kanske är det den negativa medieuppmärksamheten som gör att byggbolaget drar sig ur projektet. När Ior blir knivhuggen av en missbrukare i sitt eget hem har mediehypen redan lagt sig. Millennieskiftet passerar. Pengarna sinar. Det kostar att försöka gräva fram ett tempel från underjorden. Knivöverfallet lämnar dessutom Ior förlamad. När hans skulder börjar drivas in finns inget annat alternativ än exekutiv auktion. Platsen där Lemminkäinens tempel påstås ligga måste säljas. Allt ifrån nyfikna ortsbor till lite mer välbärgade personer från trakten har samlats i Borgå. Många är välklädda. Juha Javanainen är på plats. Även han ska ge sig in i budgivningen för sin yogaskolas räkning.
4: Vad sa du, en henkinen taustajuttu, että meidän intialainen joogamestari Patapi Joyce, niin hän oli kunnostanut 2 temppeliä kotikylässään Intiassa.
0: Vår yogamästare hade renoverat 2 tempel i sin hemby i Indien säger Juha Javanainen. Patabi Joyce hade blivit rik på att lära ut yoga och då hörde det till att göra en slags andlig donation. Juha och hans affärspartner blir inspirerade.
4: Okej, no mitäs meillä on täällä niinku suomalaisilla? Onks meillä jotain temppeleitä? No vitsi, Lemminkäs se temppeli. No kunnioitetaan Lemminkäästä Väinämöistä ja yritetään sitten saada tää niinku joukokoululle semmoiseksi niinku henkiseksi pääomaksi.
0: Har vi finländare några egna tempel? Men det där templet, ska vi inte hedra Lemminkäinen och Väinämöinen genom att göra det till yogaskolans andliga kapital, säger Juha. Budgivningen av tempelområdet drar igång. Det tisslas och tasslas. Priset skenar. Men Juha har ett tydligt mål och bjuder snabbt över alla andra bud. Till slut blir templet deras. För en summa som i dagens valuta motsvarar ungefär 1,8 miljoner kronor. En av skolans yogaelever har ett byggföretag. Så redan följande sommar drar de igång ett nytt grävarbete.
4: Meidän joogajalla on oma maanrakennusfirma. Se tuli tänne tehtiin porauksia tuolla heti seuraavana kesänä. Mentiin 30 metriä eteenpäin, porattiin eri suuntiin.
0: Vi borrade i olika riktningar och kom 30 meter framåt, säger Juha. Ett nytt kapitel har startat i Ios och Bocksagans historia. Utgrävningarna, eller snarare jakten på Lemminkäinens tempel, fortsätter. Samtidigt är åsikterna bland lokalborna delade. Så här berättar två besökare för Yle.
5: Ja, jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
6: Du tror att det finns något där nere?
5: Ja, det tror jag. Ja, ja, en stor sal och kanske offeraltare.
7: Det är svär mot kan vi säga, känd det vetenskapliga rön både på historiska områden och istidsgeologi och så vidare. Han är så kallad mytoman.
0: Larmcentralens telefon ringer klockan 12.54. Det är en lördag i oktober 2010. En engelsktalande man med indisk accent berättar att hans vän har dödat Ior Bock. Den första polisbilen är på plats redan efter ett par minuter. Lägenhetsdörren öppnas av en blodig man. Hans vän sitter på golvet och pratar med larmcentralen. Unken luft böljar ut från lägenheten. En naken man med långt, grått skägg ligger blodig på golvet. En stund senare konstaterar en läkare att bror Holger Svedlin, mer känd som mystiken Ior Bock, är död.
8: De två män som misstänks ha dödat mystiken Ior Bock har häktats. Brottsrubriceringen är mord på sannolika skäl. De här båda åtalade männen är från Indien och de är 19 och 28 år gamla.
0: Efter den första knivattacken har Ior levt allt mer isolerat. Han blev förlamad men har haft sina personliga assistenter, de två indiska männen, vid sin sida.
3: Man blir överraskad nog för de verkar så trevliga.
0: Vännen Roger Nikkanen träffar Ior och hans assistenter sporadiskt, oftast på sommaren. Då har han som vana att besöka sin gamla skolkamrat.
3: Jag undrar vad han hade gjort för att det skulle bli så arga. Eller en av dem, förstår jag, tog med kniven.
9: Helsingfors tingsrätt har frigett den ena av de två personer som har häktats misstänkta för mordet på Ior Bock. Mytologifantasten Ior Bock blev 68 år gammal.
0: Den andra mannen erkänner att han knivhuggit den välkända mystiken med en 3 decimeter lång kökskniv. Den stora frågan är varför? Ja, varför försöker någon ha ihjäl sin arbetsgivare? Vad är egentligen motivet? I samtalet med larmcentralen hörs mannen skrika "han var en djävul" på engelska och ankoni, det lokala indiska språk som talas i Goa.
2: Förra veckan frigav Helsingfors tingsrätt den man som misstänktes för att ha tagit livet av Ior Bock. Rätten ansåg att mannen inte var tillräknelig vid dråpet.
0: Gärningsmannen genomgår en rättsmedicinsk undersökning och anses ha haft en psykos under dådet. Men han får ändå inte någon vård för sin psykiska ohälsa. Istället utvisas han till Indien. Återigen börjar ett nytt kapitel i bocksagan, men utan själva huvudpersonen närvarande. Det är många som saknar honom, förklarar journalisten Magnus Londén.
10: Det var ju väldigt tragiskt och många, också jag, blev väldigt ledsamma över det som hade hänt därför, för att han var en figur som alla kände till, som gjorde livet lite roligare. Oberoende vad man tyckte om hans historier, var de sanna eller var de inte, trodde man på det eller trodde man inte, så var det en förlust.
11: The most controversial creation myth in history you've never heard about. The Bok Saga is a family narrative.
12: The Bok Saga, is history as we know it a lie? Excellent question. We're going to try and figure this out.
0: Ior Bok är död sedan länge, men i poddar och på YouTube lever hans arv vidare. Rörelsen kring Lemminkainens tempel lever ett stilla liv tills pandemin tömmer yogasalarna i Helsingfors. Det hjälper inte att ha ett andligt kapital om man inte har några betalande elever. Så det blir återigen dags för en auktion. Juha Javanainens yogaskola tvingas sälja marken där templet tros ligga.
4: Ja semmoinen huutokauppa sitten järjestettiin. Tuli uusi huutokauppa. Ja onneksi kiinnostus oli suuri. Ja me ei tiedettykään, että se oli kiinnostus oli jopa kansainvälistä.
0: Vi anade inte att intresset till och med skulle bli internationellt, säger Juha Javanainen. Ryktet om Ior har spridit sig på nätet och även det brittiska mediebolaget BBC besöker platsen för Lemminkainens tempel.
13: The temple of Lemminkainen has recently made international headlines, saying that excavators claim to be on the brink of finding a treasure of immeasurable worth here.
0: BBC rapporterar att Lemminkainens tempel har fått internationella rubriker som påstår att man är på väg att hitta en ovärderlig skatt.
14: Welcome to the Bok Saga podcast.
0: En av dem som hittat till Boksagan via en podd är värmlänningen Marcus Lundqvist.
15: Jag började involvera mig i sagan ganska omgående för att den slog klorna i mig. Och så började jag prata med de här människorna som på något jäkla sätt bor en i vardera kontinent på hela jorden.
0: Marcus åker och träffar flera av Iors gamla vänner. En bor i Kalifornien och en annan på Hawaii. De var alla med under de första åren då Ior berättade om Boksagan.
15: Bokstavligen, folk från hela världen. Ja, alla är inte smärtfria att umgås med heller.
0: Ganska snart besöker Marcus Finland och reser i Boksagans fotspår.
15: Så vi åkte till Raseborg, Snappertuna och till Gumbo. Och ut till Sveaborg. Så en liten sån sagator.
0: Sen dess har Marcus återkommit under somrarna och som nu bosatt sig på en biodynamisk gård i närheten av templet. Åkt till Offerlunden och till Sveaborg som båda finns med i Boksagan.
15: Den här berättelsen är så fruktansvärt logisk i och med att den är baserad på ett språk som jag förstår. Det skulle nästan kännas falskt utav mig att inte liksom fortsätta med och involvera mig i det här.
16: Så sam betyder together, sam betyder tillsammans, tillsammansvarande bo. Och det blir sampo, alltså vår figur i mytologin, sampo. Det vill säga varje man är en sampo, så länge vi har esperma.
0: Ior Boks sätt att prata och berätta sina historier byggde på det så kallade rotgieli, alltså ett slags rotspråk till svenskan. Roger Nickanen igen.
3: Men han sa ju att perkele, att det betyder ju perkela, att per tänker.
0: Och det är just rotspråket som särskilt fascinerar Marcus.
15: Jag har alltid varit förundrad över att det är så få svenskar som nappar på det här. I och med att det är det svenska språket så har du ju liksom koden för den här berättelsen.
0: Journalisten Magnus Londén har en annan teori om varför just svenskan och finskan tillsammans med en viss engelska är de återkommande språken i Boksagan.
10: Det är på det sättet paradoxalt att både svenskan och finskan är urspråk. Det var ju så han lyckades lösa det eftersom svenska är hans modersmål, men han bodde i Finland så han måste få det att anpassas till både den finska och nordiska mytologin samtidigt.
0: Igenkänningen finns där, då personer från vår egen mytologi också finns i Bocksagan. Men för Juha Javanainen är det snarare något annat som fångat honom.
4: Mua kutsui niin kuin se tarinankerronta, se on varmaan monella ollut se ykkösjuttu, mutta myöskin sitten ne salattu tieto. Että sä koet olevassa mukana jossain, tiedät jotain, mitä välttämättä niin kuin moni muu ei tiedä. Tieto on valtaa ja tieto on niin kuin pääoma ja myöskin semmoinen henkinen voimavara.
0: Historieberättandet är nog själva grejen för många, men också det där med att känna att du får tillgång till hemlig information. Att du vet något som många andra inte känner till. Kunskap är makt och kapital och en andlig kraft, säger Juha Javanainen.
4: But the stones are huge.
15: Yeah, but are you moving? What?
4: Because all the stones, they're on the corner. You know, not on the, where is this surmakivi? Not there.
0: Juha och Markus träffas för första gången för den här säsongen. De pratar om hur de ska flytta en grävmaskin till berget där utgrävningarna fortsätter.
4: We need a big machine and we need a driver.
0: Det behövs en stor grävmaskin, för saker har förändrats och nya personer har kommit in i bilden.
8: Vi börjar i Sippo där det så kallade Lemminkäinen-stämpel i Gumbostrand har sålts på auktion.
17: Det handlar om två tomter på 19 600 kvadratmeter som tidigare tillhörde Ior Bock och de såldes nu för 260 000 euro.
0: År 2023 säljs marken för omkring 2,8 miljoner kronor. Det finns en ny men mycket hemlighetsfull ägare som tagit jakten på templet till en annan nivå. Ägarens samarbetspartner Heinrich Kusch har under många år letat efter underjordiska tunnlar i sitt hemland Österrike. Utforskningen av Gumbostrand pågår våren 2026. Under vintern har man undersökt tre möjliga ingångar till tunnelsystemet med hjälp av färgglada rökgranater.
18: En ingång gefunden, das heißt wir haben drei Eingänge gefunden, also im heurigen Winter.
0: De har även använt en värmekamera för att mäta olika temperaturer inuti berget. Målet är att hitta möjliga värmehål. Inspirationen kommer från Bocksagan, där det sägs att det ska finnas ett stort hålrum just här, säger Heinrich Kusch.
18: Vi försöker der Sage, der Bocksaga nachzukommen, denn in der Bocksaga wird ja erwähnt, dass sich dort also ein großer kegelförmiger Hohlraum.
0: Så över 40 år efter att Bocksagan mötte en publik för första gången har berättelsen fått en ny vändning. Värmlänningen Markus Lundqvist är övertygad om att Lemminkäinens tempel kommer att hittas.
15: Det kommer bli otroligt häftigt. Det kommer att påverka hela världen på ett väldigt positivt sätt. Ja, det blir inte i år och det blir nog inte nästa år. Men det kanske kan bli året därpå. Då är jag väldigt hoppfull. Välförtjänt. Finnarna kommer att ha något fint att visa upp och få tillbaka lite cred.
0: Så helt klart lever Ior Bock och framförallt hans arv vidare. Vad skulle Ior Bock själv säga om han såg allt som pågår?
19: Jag skulle tro att han skulle älska det och han skulle inte heller vara förvånad.
0: Magnus Lundén igen.
19: Han var aldrig förvånad över om någon blev fascinerad av Bocksagan. Han skulle antagligen tycka att det är konstigt att inte fler av oss är med på Bocksagan och är intresserade av att få fram det där templet. Om han skulle vara förvånad över något skulle han vara förvånad över att det inte har spritt sig ännu mer.
0: Samtidigt har journalisten Magnus Lundén gjort grundliga efterforskningar kring både Iors liv och Bocksagan. Och det har visat sig att i princip ingenting stämmer.
19: Ja, min utgångspunkt var att nu ska jag ta den här historien på allvar. Alltså att jag är en nyfiken personlighet, säkert som Ior också. Och jag ville ta reda på kan det här stämma? Och jag var genuint nyfiken på det här. Det finns absolut inga belägg, det finns massa belägg för motsatsen istället.
0: Även studiekompisen Roger Nickanen är skeptisk.
3: Folk börjar tro på sånt där. Så det är alldeles tydligt, det är ju alldeles omöjligt. Och det skulle vara kulturens vagga i hela världen. Jag kan inte fatta.
0: Ändå finns intresset för sagan om ett tempel under ett berg öster om Helsingfors fortfarande kvar.
4: Voi olla, että tämä tarina on pelkkä myytti, mutta voi olla, että tuolla on Lemminkäisen temppeli.
0: Det här kan vara en myt, men Lemminkäinens tempel kanske kommer att hittas, säger Juha Javanainen. Det finns onekligen något som fascinerar med bocksagan, konstaterar Magnus Londén.
19: Sen kan man alltid tänka, tänk om det är sant. Tänk om allt livets ursprung, allting är just i Sibbo i öster om Helsingfors. Det är en fantastisk version av verkligheten. Vi går så långt tillbaka här i Norden att vi är liksom, man kan glömma alla andra kulturer som har funnits långt före vår. Utan tänk om allting börjar här. Skulle det inte vara fantastiskt?
0: Du har lyssnat på Ior Bock och Jakten på Lemminkäinens tempel. Programmet gjordes av Julia Vireus. Jag som berättar heter Ramin Färsin. Producent Lotta Hoppo. Manusredaktör Dina Laitila Kjellvemark. Slutmix Magnus Kjellson. Ljudklipp Yle, Petteri Mikkonens YouTube, The Box Saga Podcast, Decoding the Unknown YouTube, BBC. Programmet gjordes under våren 2026. Vill du höra fler avsnitt från Finska Dokumentti? Gilla oss gärna i Sveriges Radios app genom att trycka på hjärtat, så ser du när vi släpper nya program.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Jazzradion med mig, Lisa Wall. Och det här programmet är en återutsändning från hösten 2025. Men vi gör det som vi alltid gör det. Första timman är inriktad på den allra nyaste jazzen. Och ikväll får du träffa Björn Yttling. En intervju som gjordes precis när hans jazzprojekt efter 20 år fick ihop den där svåra andra plattan. Och så får du möta fyra bröder Agnes, för bråk kan leda till musik. Men först hör du fransk jazz enfant terrible, en av mina personliga favoriter, Daoud.

Alltså, det är det där ropet eller stönet där i breaket som gör hela låten. Älskar den! Dijon heter låten med franske trumpetaren Daoud. Här i Jazzradion så ska du nu få möta en av våra mesta pop- och rockproducenter och låtskrivare. Han låg bakom Lyckelis genombrott och har jobbat med Chrissy Hynde, Primal Scream, First Aid Kit, Robin och David Lynch för att bara nämna några. Det är Björn Yttling som jag pratar om. Men det var 20 år sedan han gjorde en jazzplatta.

0: Ja, så där låter första singeln och titelspåret Illegal Hit. För nu finns det ett andra album med Yttling Jazz. Och jag undrade, vilken roll har jazzen spelat för Björn egentligen? Och för dig som fortfarande undrar vilken Yttling vi pratar om, kanske kommer du ihåg den här låten, Young Folks med Peter Bjorn and John.
1: Så jag lyssnade ju inte så mycket när jag började i högstadiet lite grann med så här, man lyssnade på lite så här Cornelis och sånt där, normala grejer som man gör i högstadiet. Började gymnasiet och fick lite mer draghjälp av klasskompisar som Magnus Lindgren och så här och andra, och då blev det mycket mer helt enkelt.
0: Och sen hade du en väldigt känd lärare.
1: Ja, jag gick ju i Västerås på musikgymnasiet och det var ju inte alls någon jazz. Det var mest klassisk musik. Men till slut så fick jag då Esbjörn Svensson som är från Västerås också. De höll ju på med Esbjörn Svensson Trio och spelade på Village som låg där i Västerås. Och det var lite av en sån här Karate Kid-grej mellan oss. Det var liksom... Jag ska komma in på en jazzskola, Skurup ska jag söka till liksom. Och han skulle få mig att under en viss period, ett halvår, ett år, bli så pass bra så jag kunde komma in där. Du vet, wax on, wax off.
0: Ja, eller hur?
1: Grejen, och det lyckades faktiskt.
0: Vad var motsvarigheten till wax on, wax off?
1: Ja, 2-5-1, jag vet inte riktigt. Det var liksom lära sig någon låt så att de skulle gå på att jag kunde spela jazz. Så, men det är väl någon sån här imposter-syndrom-grej liksom, som jag känner fortfarande. Men han lyckades i alla fall, Esbjörn. Han var ju otrolig lärare också. Mm.
0: Varför tog det nu 20 år då, innan det blev en andra jazzplatta? Vad hände?
1: Ja, första skivan gjorde jag ju 2005. Och vi spelade in på 8 timmar. Liksom kompisar från skolan som jag gick och skur upp och lite andra. Ja, det var ju Ruskträsk och Mattias Ståhl. Sen samma år så började vi spela in Peter Bjorn & Johns Writer's Block. Och när den kom ut så blev det ju en supersuccé. Liksom. Först i Europa och sen i USA och sen hela världen egentligen. Så att det var ju lite grann det som satte käppar i hjulet. Att vi började turnera 150... gig om året någonting. Så det var liksom lite svårt att säga ursäkta, jag ska bara hem och satsa på min jazzkarriär. Så det var, och, men sen också, det där var ju, jag älskar ju Peter Bjorn & John och musiken vi gör där, så att det liksom var inget som jag tyckte var något problem heller då.
0: Måste ju ha varit helt galet att vara med om den där snurren.
1: Ja, det var ju galet, men jag hade ju också varit med Caesars Palace.
0: Just det.
1: Och soundtrack innan och spelat live och på skiva med dem. Det var ju lite samma grej med Caesars i alla fall. För vi åkte, man kommer till Taiwan och det är tv-bolag när man går ur flygplanet och liksom man spelar hela USA och liksom. Så att det var lite så här, ja, det kommer ju aldrig att hända med Peter Bjorn & John, så det är lugnt, det är kul att man får vara med här liksom. Och sen tog det ett år, ett och ett halvt innan det faktiskt hände med oss också.
0: Men vad var det nu då som gjorde att du faktiskt hittade tillbaka till jazzen? Var det bara att du råkade ha tid, eller?
1: Jag gjorde jazz 2005, gav ut den med Gårans skivbolag. Den tog slut, vi gjorde några gig. Sen spelade inte på länge. Sen gjorde jag faktiskt ett försök att spela in igen. Och då var jag nog inte riktigt förberedd nog. Jag kanske hade lite hybris och spelade in innan det var liksom... Jag hade lite koll på vad jag skulle göra, så den skivan har faktiskt kasserat helt. Mm. Så men den var kanske runt 2011-12 och sånt där. Så att så jag har inte spelat någonting. Sen var det faktiskt Jocke Åhlund som jag spelade in. Där spelade jag lite piano på han. Det är jazzigt också kan man säga. Och då sa han bara, det var jättesnällt sagt, han bara, om jag hade kunnat spela så där på piano hade jag gjort det alltid. Hade jag alltid gjort det. Så jag var så här, ligger något i det. Så då tänkte jag att jag ska göra lite mer av det. Och då var det faktiskt inspiration till att börja med skivan. Och det var några år sedan nu.

Men jag tänkte den här gången ska jag inte göra den på 8 timmar. Nu när jag har en egen studio. Då gjorde jag lite mer som en popskiva kanske. Mm. Förproduktion mer och går in, testa grejer. Testa lite olika komp på trummorna. Mindre cymbaler, mer pukor.

Sen när jag kom på lite mer vad jag ville göra, då hade jag större sessions med kanske Kullhammar och Nils Berg och Fredrik, alltså lite fler musiker. När jag hade någon ny låt, om jag inte var nöjd med inspel, då gjorde jag om en session med dem.

0: Hur känns det nu då med plattan?
1: Jag lyssnade tillbaka på den häromdagen. Det känns otroligt bra. Det känns häftigt, som en häftig skiva. Jag skulle vilja, om jag hade hört liksom lite av den på skivbörsen i Västerås eller någonting, när man stod och lyssnade på skivor, så då hade jag lätt köpt den skivan faktiskt. Så att, det är väldigt kul att den kommer ut, för jag är väldigt nöjd med den.

0: apropå Young Folks att jag funderar på nu här. Du hade lite vissling med här också på plattan.
1: Det är för att det ska bli en stor internationell hit och sådär.
0: Eller hur?
1: Ja. Nej, jag brukar väl ha vissling ganska mycket på olika skivor. Jag tycker det är en bra effekt att liksom, man kan göra sirenljud eller lite så här. Kanske dubba upp en melodi med lite vissling och så här. Men på Flockstigen, som var den låt jag har mest vissling på kanske, där jag tyckte det bara att det var lite, det fanns ju teman och så här, men jag var inte riktigt nöjd med känslan i dem, så jag gjorde helt enkelt en till melodi

Yttling Jazz number 2 eller Flockstigen med ännu lite mera vissling. Du mötte Björn Yttling här i Jazzradion. The Jazz Gallery ligger på 1158 Broadway i New York. Det är en plats för nya jazzmusiker att få en chans att spela sitt material. De beställer också nyskrivna verk och trummisen och kompositören Jonathan Blake hade något viktigt att säga. Förfärad av sociala orättvisor och att nästan varje dag möta nya berättelser om polisvåld mot bruna kroppar, så skrev han sviten My Life Matters. We got pulled over for a busted taillight. Night after night, I lay down and I dream about what I had to go through. When you can make a choice.

Jonathan Blakes Last Breath och så den inledande Broken Drum Circle for the Forsaken. Ur hans nyskrivna svit My Life Matters. Jelen Baker spelade vibrafon och solade på piano gjorde Fabian Almazan. Och hur världen ser ut just nu, det är det många artister som skapar om. Kaoset, krigen, kontroverserna, all oro som vi människor kan känna, allt det där måste in i musiken. Den finska mästarpianisten Aki Rissanen har föreställt sitt inre landskap där bergen kan symbolisera alla de där utmaningarna som vi står inför. Tänk om vi kunde bestiga dem. Han kallar plattan Imaginary Mountains.

Ja, så slutar den. Det är Aki Rissanens trio med Antti Lötschönen på bas och Teppi Mäkinen på trummor. Du hörde otroligt svängiga titelspåret Imaginary Mountains. Och för dig som försöker komma på den där andra klassiska albumtiteln, ja, det är en liten blinkning till Keith Jarretts Personal Mountains. Ja, men ni vet, liveskivan inspelad 1979 i Tokyo med det som Jarrett kallade sin europeiska kvartett. Det råkar nämligen vara en av Rissanens favoritskivor från uppväxten. Men nu ska du föra en ny duo. Det är de österrikiska musikerna David Hellbock som spelar piano och den grymma basisten Julia Hofer. Och plattan är redan utvald av The Times till årets bästa jazzalbum. De själva.

David Hellbock på piano, Julia Hofer på bas. Och här fick de dessutom förstärkning av gitarristen Mahan Mirarab, Dancing to Another Space. Det här är en otroligt bred skiva. Här finns en Thelonious Monk-standard, en tolkning av Robert Schumanns pianokonsert i A-moll, och så speciellt för mig då, två Prince-covers. Gå genast in och lyssna på deras Purple Rain, för det är inte alls den där trötta, sönderspelade låten som egentligen bara Prince kan göra. Istället så blev det nedkokad, nytolkad och överraskande fräsch variant. Att Julia Hofer också gillar Prince, det fattar jag när jag går in på hennes baslektioner som hon och ett tyskt musikföretag lägger ut på nätet. För där kan man till exempel lära sig konsten att släppa till Prince-låten Stare. Nu lite svensk, nysläppt musik. Det är trumpetaren Linnea Jonsson som gjort ett helt album inspirerat av yoga och meditation. Tillsammans med pianomaestron Lars Jansson, som ju är 70-plussare nu.

trumpetaren Linnea Jonsson från albumet Hive Mind. Och du hörde två spår. Sist här den stämningsfulla starten på Writing in Water och så Conversations in the Night. Hon spelar med Lars Janssons piano och gitarristen Bjarni Mar Ingolfsson. Du lyssnar på Jazzradion med mig, Lisa Wall, och här är mer svensk jazz.

0: Blåsaren Anders Hagberg har också låtit omvärldens oro bli musik. Hans album är döpt till With Hope. Du hörde titelspåret. Bröderna Konrad, Kasper, Max och Maurits Agnes har alla egna musikaliska karriärer, men de är också aktuella med sitt femte gemensamma album. Det heter Sista försöket, och det vill man ju höra mer om. I systerkanalen P1 så frågade P1 Kulturs Samon Bahtiari bröderna om albumet som börjar med en låt som heter Sviten, som blev till efter en hel del syskonbråk.
1: Så den avslutas med liksom en bit som, där vi alla har skrivit en liten strof var, men liksom majoriteten av låten är ändå skriven av Kasper som spelar gitarr.
2: Vilket ledde mig in på nästa person att prata med, näst äldst, Kasper Agnes på gitarr. Du har sagt att ni kan bråka när ni pratar, men att ni blir sams när ni spelar. Vad är det som händer när ni börjar spela?
3: Jag tror att vi kanske lyssnar lite bättre på oss när vi spelar än när vi pratar. Så kanske det blir mindre bråk rent musikaliskt än socialt.
2: Och yngst av er är Max Agnes på piano. Du har sagt att musiken avspeglar er relation som bröder och har beskrivit musiken på er förra skiva 4 som snällare musik än de förra albumen. Hur skulle du beskriva musiken på den här nya skivan?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är svårt att svara.
2: Konrad, du har ju producerat skivan tillsammans med Daniel Bingert. Hur skulle du beskriva musiken?
1: Alltså jag vet inte. Alltså, den känns liksom mer lekfull kanske, och mer liksom, det är ju mycket mer improvisation kanske som är liksom på något sätt i fokus än de tidigare skivorna som är lite mer låtar. Och här kanske det är mer liksom gester och improvisation och vår energi tycker jag som är liksom, som jag ville ta fasta när jag valde ut lite vilka låtar som skulle vara med på skivan.
2: På era förra album var det mycket mer tydligt vem av er som hade komponerat vilken låt. Men på Sista försöket står ni alla som kompositörer. Har ni komponerat det tillsammans eller är det så här McCartney och Lennon-aktig grej att vi bara säger att vi har skrivit den här skivan tillsammans?
3: Jag tycker att det som var kul med den här, typ på första låten Sviten, så satt vi och bara liksom repade inför ett gig, och så fick, jag tror att jag fick en idé, nu ska jag ta åt mig äran här, men att jag kom på att alla får liksom några sekunder på sig att sjunga ut en melodi, och sen skulle det bli liksom, så liksom skapade vi en melodi genom att alla sjöng en liten fras, en liten melodi som vi satt ihop till, som blev en stor del av Sviten egentligen. Så den är väl, jag tror att det är lite det som kanske födde att det blev mer en kollektiv kompositörs liksom inställning på det.
2: Vem av er kom på albumtiteln Sista försöket?
3: Det var Konrad, va?
1: Ja, men det kändes som att det nästan innan inspelningen var som ett så här, men nu gör vi ett sista försök med det här bandet.
3: Ja, men det brukar vara så, inför varje skiva så brukar vi säga att det blir sista försöket. Så vi får se om vi faktiskt håller vad vi lovar den här gången.

0: Låten Sviten med Agnes Bros är sist ut denna första timme här i Jazzradion med mig, Lisa Wall. Och producerar ikväll, det är Berit Nygren.
1: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Här är Ekot. I Frankrike har 11 personer omkommit efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra delen av landet strax innan lunchtid idag.
8: Flyget. Enligt myndigheterna så har planet störtade nära ett bebyggt område, men det är inga personer på marken som har skadats. Och det man gör nu är att myndigheterna utreder händelsen och samlar in vittnesuppgifter.
9: Och vilka har reaktionerna i Frankrike varit?
8: Ja, just nu är det ju direktsändningar, folk är chockade och vill veta vad som har hänt helt enkelt. Man ställer sig frågan hur det kan gå till att ett flygplan faller på det där sättet.
7: Sa alltså Ekots utsända i Paris, Caroline Perron, i samtal med Henrik Sell för en stund sedan. I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse, enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhör landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. I år så har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn. Klart sämst av de så kallade G10-valutorna, som är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom. Då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Andra G10-valutor som tappat mot dollarn är den kanadensiska dollarn och den danska kronan. Båda drygt 3%. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige. Detta enligt Naturhistoriska Riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen gäller fram till och med imorgon kväll. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Jazzradions mixtape. Det här är en timme där vi har bett en artist eller musiker att välja sina favoriter. Det blir väldigt personliga blandband och man lär ju också genom musiken känna de här personerna lite bättre. Ikväll så är det storbandsarrangören och bandledaren Tilde Schweitzer som har valt.

Så låter Tilde själv när hon spelar trombon. Tildes lista är rolig, kanske lite för den som inte känner henne, oväntad för en tjej från Dalarna. Det är mycket swing, mustiga arr med storband och stråkar. Du kommer få höra crooners, musik från Disney-filmer och såklart en av Tildes förebilder, trombonisten Tommy Dorsey. Och det är såklart där vi ska börja. T for two, cha-cha.

Tja, du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Tiller Schweitzer och kommande timme kommer ni få höra en mix av min favoritmusik just nu. Det blir storband, filmmusik, gamla jazzhits. Vi fortsätter med Dreamsville av en av mina absoluta favoritarrangörer, Henry Mancini.

0: Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Tiller Schweitzer och det här är en mix av min favoritmusik just nu. Presentationen av nästa låt lämnar jag över till radiolegenden Smoke Rings.
1: All right, vi har en stund kvar. Så här är Glenn Gray and the Casa Loma Orchestra.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Till Schweitzer och det här var min mix av feta jazzhits. Lista på samtliga låtar i programmet hittar du på sr.se eller appen Sveriges Radio. Vi avslutar med Tommy Dorseys I'm Getting Sentimental Over You. Puss och kram!

0: Ja, men självklart så ska vi sluta där vi började med Tommy Dorsey. I'm getting sentimental over you. Det var storbandsarrangören, trombonisten och bandledaren Tilde Schweizer som valt musiken ikväll. Och du hittar hela spellistan på Jazzradions hemsida. Producent för mixtapen var Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Om man börjar spela piano när man är 7 och nu är strax över 80, hur bra kan man egentligen hinna bli på den tiden? Världsklass om det gäller Bobo Stensson. Och honom gäller det nu i Jazzradions konserttimme med mig, Johannes Oskarsson. Vi gör ett återbesök på Umeå Jazzstudio när pianomästaren Bobo Stenssons trio spelade i oktober 2024. Bandet vi nu ska höra med Anders Jormin och Jon Fält har spelat tillsammans sedan 2008. Musiken den kommer från alla möjliga håll. En del original, en del folkmusik från självaste Nordkorea och så en tolkning av den svenska modernisten Sven-Erik Bäck. Plats på scenen för Bobo Stensson, piano, Jon Fält, trummor och Anders Jormin, kontrabas, som inleder med stråkspel i Våren av just Bäck.

0: Tack så mycket. Det var ett stycke från Nordkorea. De skrattar alla.
1: Men det är sant.
0: Det är en mycket populär sång där som heter The Red Flower. Åtminstone på engelska. Ja, nu kommer någonting.

0: Good evening, everyone. We are so happy to play in this incredible place. How to explain how we feel inspired by this wooden church. It's not that often we play in such beautiful places, so it's a huge pleasure for us to play in Świdnica. I hope my pronunciation is more or less recognizable.
1: Här hör vi en av violinisterna, Théotime Langlois de Swart, som först och främst säger att de känner sig starkt inspirerade genom att få spela i den här fantastiska fredskyrkan i Świdnica. Han berättar om musiken som de just har spelat. Det sista vi hörde, det var en sonata terza i G-moll av Mrs. Philharmonica. Och vill du hänga med i programmet, då hittar du det både i vår app och på hemsidan sverigesradio.se/p2. Nu vidare till musik av far och son Nicola Matteis.

Ja, här i Konsert i P2 lyssnar vi på barockensemblen Le Concert här från Fredskyrkan i Świdnica i Polen. Det är musik av Henry Purcell, Nicola Matteis, både den äldre och den yngre, samt den mystiska tonsättaren Mrs. Philharmonica. Mera musik med samma tonsättare blir det vidare.

Här i P2 befinner vi oss på konsert i Polen, Fredskyrkan i Świdnica. Och här befinner sig barockensemblen Le Concert. De spelar en härlig blandning musik av bland annat Henry Purcell, Nicola Matthijs, den äldre och yngre, samt snart lite musik av Antonio Vivaldi. Det vi hörde nyss, det var en svit av Nicola Matthijs den äldre i G-moll. Och vi ska nu fortsätta få lyssna på musik av den spännande tonsättaren Mrs. Philharmonica. Hon som inte har något annat namn än så. Sonata Quinta i C-moll hör vi nu.

0: En lycklig publik här i fredskyrkan i Świdnica i Polen. En enorm träkyrka från barocken. En otroligt häftig plats. Och här inne har Le Concert haft konsert. De har spelat musik från den italienska och engelska barocken. Det blir mer musik.
1: Vi har spelat en del brittisk musik, men vi älskar italiensk musik också. Så en liten bit av Antonio Vivaldi. Yeah.

Inte mindre än 3 extra nummer fick vi här i konsert i P2 ikväll. Italienskt, franskt och så italienskt igen. Nu sist ur Vivaldis triosonat La Folia. Före det en jig av Jean-François d'Andrieu. Och först ut var det en gavott, också signerad Vivaldi. Och vi har bjudits på en fantastisk konsert här ikväll med Le Concert från Fredskyrkan i Svidnitsa. Och ensemblen Le Concert består av de två violinisterna Théotime Langlois de Swart och Sophie de Bardonnage. Cellisten heter Hanna Salzenstein och cembalisten Justin Taylor. Och hela programmet det går att hitta i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan om det var något du undrade vad det var för musik. Och den här konserten spelades in under Bachfestivalen i Świdnica under sensommaren 2025. Och det är tack vare Polska Radion och vårt samarbete med EBU som vi fick möjlighet att höra den här konserten ikväll. Jag heter Julia Sjöstedt och jag kommer att fortsätta hålla dig sällskap en stund till. Nu när vi hastigt ska förflytta oss till Wien. Och närmare bestämt till Wiener Konzerthaus. Och här befinner sig en ung pianist, Lukas Sternhatt. Han är född 2001 men han har redan hunnit dra igång en lysande karriär. Musiken den har följt med honom sedan födseln. Redan som ung pojke turnerade han världen runt med Wiener Sängerknaben, den berömda gosskören med rötter från 1498. Där har faktiskt även Joseph Haydn och Franz Schubert varit med och sjungit en gång i tiden. 2022 tävlade Lukas Sternhatt i den prestigefyllda ARD-tävlingen och då inte bara vann han utan fick också 7 specialpriser. Och nu är han utvald till New Generation Artists hos BBC och ska under året göra flera stora debuter med orkestrar runt om i världen. Ja, ni hör ju, det är en karriär som går framåt i en rasande fart. Och nu ska vi få höra honom tolka Johannes Brahms mastodontverk, Händel-variationerna. Det här stycket inleds med Händels originaltema från 1710-talet och sen varierar Brahms slingan på en himla massa kreativa sätt. Hela verket avslutas med en stor och pampig fuga som verkligen kräver sin tekniska briljans. Och den ska alltså Lukas Sternhatt

Applåder i Wiener Konzerthaus för stjärnpianisten Lukas Sternhardt som har spelat Johannes Brahms Händel-variationer. Ett otroligt tekniskt krävande verk men som man som lyssnare blir på ganska gott humör av. Och vi är i Wien alltså, och Wien är också Lukas Sternhardts hemstad. Här växte han upp och marinerades i musik, bland annat i den legendariska gosskören Wiener Sängerknaben. Och nu turnerar han alltså världen runt med sitt pianospel. Ikväll var det alltså konsert på hemmaplan och det var en inspelning från juni 2025. Och på den här konserten då bjöd han också på ett extra nummer.

Lukas Sternhatt bjöd på ett extra nummer här i konsert i P2. Det var Richard Strauss älskade sång Morgen som vi fick höra i ett arrangemang. Och innan den här konserten tidigare ikväll så fick vi lyssna på den franska barockensemblen Le Concert som bland annat introducerade oss för den hemliga tonsättarinnan Mrs. Philharmonica. Och jag tänkte att vi påminner oss om hur det lät för en stund sedan.

0: Så där lät det alltså när barockensemblen Le Concert spelade musik av den hemliga tonsättaren Mrs. Philharmonica. Och mer av det kan du alltså höra i vår app i 30 dagar i konsert i P2. Jag heter Julia Sjöstedt och tackar nu för mig för denna kväll och lämnar över till Kaleidoskop.
1: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: P2 Sveriges Radio. Det här är Kaleidoskop. Idag med mig, Johanna Bäckman.

0: ojo elegbada bi ibi ti ti awon eyan wa bi ta awon eyan wa then ko wa je pe bi bi oju mi oju elegba mi egba so oju elegba oju mi ah egba mi k so k I with k ẹnà tó ojú ẹlẹgbà
1: say from Lagos oju elegba na be the center
0: many confusion
1: they happen here
0: oju
1: elegba moto dey come from east moto dey come from south moto dey come from here any policeman no dey
0: na
1: confusion be that
0: confusion
1: wetin be the confusion break bone confusion ni gbogbo e
0: confusion na
2: Den nigerianska synt- och funklegendaren William Onyeabor inledde Kaleidoskop. För att sen ta oss dit till Nigeria och höra stadens puls tillsammans med ljudkonstnären Emeka Ogbo. Anledningen till att vi börjar i Nigeria är att jag faktiskt var där i början på januari som en del av den svenska ambassaden Sweden in Nigerias delegation på musikkonferensen och festivalen Afrima samt African Music Awards. Helt enkelt en resa i musikens tjänst. Ett land som är otroligt rikt på musik, både på 70-talet när William Onyeabor var verksam men också nu när nigeriansk afrobeat har tagit hela världen med storm. Vi återkommer till landet senare i programmet. Jag heter Johanna Bäckman och det är jag som tar er igenom Kaleidoskop den här gången. 2 timmar av den typ av musik som P2 ska innehålla och lite till. Vi tar oss vidare till den svenska folkmusiken med folkrockbandet Hoven Droven i polska från Hallonbergen.

Då kör vi nu. Det ser ut som det var vi planerade.

Låten vi just hört spelade min 15-åriga son för mig. Artisten heter Oydua Vladimir Oyun, en av Tuva-folket i Sibiriens mest kända artister. Han satt totalt 33 år i fängelse men hävdade hela tiden att han var oskyldig, något som aldrig bevisades. Inspelningen gjordes medan han satt i fängelse. Strupsången känner vi ofta till från Mongoliet och den tuvanska strupsången är besläktad eftersom de ligger så nära. Vi började den här mixen med Femi Kuti och I Wanna Be Free för att sedan dansa vidare till De Gama med låten Afrika. Efter det franska gruppen Radiant Pourpre med låten Outre. Vidare till det experimentella jazzstycket Mavo med Jairus Sharif. Piano och stråkdrivna låten med den spännande titeln Sisyphus with Shorter Hair stod Aistis för. Efter det norrländska skator med låten Olens. Innan alltså tuvansk strupsång avslutade den här tredje mixen. Det här är Kaleidoskop, jag heter Johanna Bäckman och nu rör vi oss in i sista delen av programmet. Och gör det genom att ta oss till Japan igen med Takarazuka Dance Theater.

0: Jag tittade nyligen på dokumentären It's Never Over om Jeff Buckley. Denna otroliga röst som vi ju bara fick ett album av. Men vars musik är ständigt aktuell för nya generationer. Sedan om ni får möjlighet. Vi hörde The Other Woman i en studio outtake från 1993. Den här sista mixen inleddes av Takarazuka Dance Theater med Miyuzaki no Uso Daiko. Sen till en artist jag spelat flera gånger i Kaleidoskop. Jag älskar hennes röst. Lido Pimienta med Mango. Efter det Jordi Savall i Bach Cello Suite nummer 4. Och sen blev det ett neoklassiskt samarbete mellan Hanya Rani och Olafur Arnalds i Whispering House. Det långa flöjt-ambient-stycket efter det stod Kon-Tiki-kompaniet för. En kolumbiansk-amerikansk artist numera bosatt i Göteborg. Sen till Silver Met Zion i 13 Angels Standing Guard Round the Side of Your Bed. Och till sist då Jeff Buckley. Och med det tackar jag för mig för den här gången. Du kan alltid lyssna på alla program i en månad efter sändning i appen Sveriges Radio. Låtlistan hittar du på Kaleidoskops hemsida på sverigesradio.se. Jag heter Johanna Bäckman och Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare hit till Notturno med mig Jack Lantz. Och att följa med återigen till West Cork Chamber Music Festival på Irland. Där får vi i nattens konsert klockan 2 möta inte mindre än 2 stråkkvartetter, Marmenkvartetten och Chiaroscuro-kvartetten. Och de spelar Haydns ryska kvartett och Mozarts dissonantkvartett och Schuberts Döden och flickan. Vi inleder dock med en ouvertyr, den här gången av Antonín Dvořák.

Det var övertyren till Dvořáks Kungen och kolbrännaren vi hörde med Bratislavas slovakiska radiosymfoniorkester ledda av Stefan Robl. Zelenskis musik ska vi nu höra. Inte ukrainaren utan polacken Władysław Zelenski.

Władysław Zieleńskis musik, två körsånger som här framfördes av polska radiokören ledd av Mark Kluża. Även det här kallas en sång, en vårsång, fast den är skriven för fiol och piano. Vi hör Sibelius vårsång.

Detta här i musiken i Notturno P2 Sveriges Radio, där klockan har blivit 12:30. Nu får vi höra Concerto Grosso av Händel.

Concerto Grosso i B-dur av Händel. Här hörde vi estniska radiokammarorkestern ledd av Paul Mägi. Mozarts musik ska vi höra mer av i nattens konsert. Redan nu tar vi en pianosonat.

Det var Jonglan Han som spelade pianosonaten i C-dur av Mozart. Och här ska vi få möta en kroatisk idyll. Det är Blagoje Bersa som har skrivit musiken.

En idyll av Blagoje Berza. Vi hörde kroatiska radiosymfoniorkestern ledd av Mladen Tarbuk. Girolamo Frescobaldi, den italienske tidiga barockkompositören, skrev den här arian.

Han var faktiskt född redan på 1500-talet och skrev också mycket klavermusik, men även denna aria Se Laura Spira. Gloria Banditelli sjöng tillsammans med Guido Morini på cembalo. Och här har vi Chopins musik.

Chopins första pianokonsert. Solist var Dejan Lasic och vi hörde RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av Rosen Milanov. Vi hinner ett litet körstycke innan nattens kammarkonsert tar vid. James Macmillans O Radiant Dawn.

David Hill led BBC Singers i James McMillans O Radiant Dawn och strålande gryning. Men ingen dag synes än. Klockan är 2. Detta är Notturno i P2 Sveriges Radio och vi ska få lyssna till en kammarkonsert från en festival i Cork, Irland.